lamtjeli su kao živa vatra. A piva ljepša, ljepša, ljepša i od sabah zore stojiš na pređeru, pahro boli.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom?

0: doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Pa uđi!
1: Qui est au cul?

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Biseri narodne muzike.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Iranska vlada je objavila da okvirni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana više nije važeći. Dva američka vojnika poginula su, a jedan se i dalje vodi kao nestao nakon iranskih napada na američke snage u Jordanu. Iranski vrhovni vođa Moždaba Hamnei u pisanoj izjavi je naveo da su ponovljena američka kršenja sporazuma pokazala da je potpis predsjednika Donalda Trumpa potpuno besvredan.
4: Dok se intenzitet sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana povećava, posljedice se šire izvan granica dvije zemlje. U Kuvajtu je izbio požar u postrojenju za proizvodnju električne energije i desalinizaciju vode nakon iranskog napada. Riječ je o važnoj infrastrukturi za snabdijevanje vodom, a letovi na međunarodnom aerodromu u Kuvajtu privremeno su obustavljeni zbog sigurnosne situacije. Iranska revolucionarna garda ipak tvrdi da je izvela napade dronovima i projektilima na američke vojne objekte u Kuvajtu i Bahreinu i poručuju da će odgovoriti na američke napade, a upozorenje je upućeno i državama koje na svojoj teritoriji imaju američke vojne baze. General Mohsen Rezai, viši savjetnik iranskog vrhovnog vođe.
5: Ako se američki napadi nastave još dva ili tri dana, ući ćemo u fazu ofanzivnih i destruktivnih napada svih razmjera. To znači da se Iran više neće ograničavati na puku odnosu i da nijedna politička granica neće biti sigurna od iranskih ofanzivnih sila.
4: Američka strana saopštila je da su posljednji napadi bili usmjereni na vojne kapacitete Irana, uključujući infrastrukturu povezanu s raketnim i pomorskim operacijama. Iran, međutim, tvrdi da su pogođeni civilni objekti. Prema navodima iranskih vlasti, američki napadi na jugu zemlje pogodili su infrastrukturu za vodosnabdjevanje.

0: nadbijevanje, zbog čega je 10.000 stanovnika ostalo bez vode. Novi incidenti zabilježeni su i na okupiranoj zapadnoj obali. Istovremeno su nastavljeni i napadi u Hormuškom Moreuzu, jednom od najvažnijih pomorskih pravaca. Cijene nafte nastavile su rasti zbog straha od daljne eskalacije sukoba. Uprkos međunarodnim pozivima za smirivanje situacije, sukob se nastavlja širiti, a raste i zabrinutost zbog mogućih posljedica za sigurnost Bliskog istoka i svjetsko tržište energenata. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Kolona sa posmrtnim ostacima žrtava koje će sutra biti ukopane nakon 30. zajedničke dženaze u Prijedoru kreće danas ispred identifikacionog centra Šejkovača u Sanskom mostu. Tužna kolona sa posmrtnim ostacima Bošnjaka ubijenih ljeta 1992. godine u večernjim satima stiže u memorijalni centar Kamičani.
2: Radi se o žrtvama ubijenim ljeta 1992. godine na lokalitetima Prijedora i Sanskog mosta. Najmlađa žrtva je Azmir Hajrudin, ubijen u 24. godini života na lokalitetu Kurevo Krčevine, općina Prijedor. Najstarija žrtva koja će biti ukopana je Hase Omić, rođen 1918. godine u Sanskom mostu. Ukupno je 5 žrtava, 3 će biti ukopane u šehidskim mezarima Sanskog mosta, a 2 u Prijedoru. U okviru obilježavanja 20. jula dana sjećanja na žrtve ratnog zločina s elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane 1992. godine, danas je predviđen ispraćaj šehidskih tabuta. Tužna kolona kreće iz identifikacionog centra Šejkovača u Sanskom mostu, a tokom svog puta proći će kroz nekoliko bosansko-krajiških gradova gdje će građani imati priliku odati počast žrtvama. Dolazak u memorijalni centar Kamičani planiran je u večernjim satima. Član odbora za pripremu zajedničkih dženaza Prijedorske općine Ibrahim Kahrimanović kaže koliko god to bilo teško i bol,
3: dok god ne budemo našli sve i jednog Bošnjaka i Hrvata na teritoriji Prijedora i Kozarca, mi nećemo stajati. Znači, dok god nas snaga može i dok nam Bog dragi da dug život, pa da mi to i dalje nastavimo da radimo.
2: U periodu 1992-1995. godina u Prijedoru je ubijeno 3176 građana nesrpske nacionalnosti. Oko 500 žrtava još uvijek nije ekshumirano. U Sanskom mostu je registrovano 785 ubijenih Bošnjaka i Hrvata. Za Federalni rad Radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.
1: Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predsjedavajući Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma, Safet Softić, učestvovao je u Šangaju na svjetskoj konferenciji umjetnoj inteligenciji 2026. i forumu na visokom nivou o globalnom upravljanju umjetnom inteligencijom.
4: Ovogodišnja tema je AI partnerstvo za svjetliju budućnost. Tokom visokog foruma o globalnom upravljanju umjetnom inteligencijom u ime Bosne i Hercegovine obratio se Safet Softić. On je naglasio da umjetna inteligencija već danas donosi značajne promjene u oblastima zdravstva, obrazovanja, privrede i javne uprave. Zbog toga je od posebnog značaja da se njen razvoj temelji na principima odgovornosti, transparentnosti i zaštite ljudskih prava.
1: Prije 3 godine grad Mostar uz pomoć češke organizacije krenuo je projekt revitalizacije rekreacijskog prostora Buna. Zapuštenom prostoru bilo je potrebno vratiti stari sjaj, a iz gradske uprave stizale su velika obećanja. Iako je projekat završen prije 2 godine, malo toga izgleda bolje nego prije njegovog početka. Na mjestu gdje se bunica ulijeva u Bunu smješteno je nekad najpopularnije mostarsko kupalište. Tokom ljetnih vrućina ovdje se dnevno okuplja i više od 1000 osoba. Danas imamo sasvim različite prizore.
5: Zapuštena priroda, smeće, prazno kupalište. Posjetitelja nema ani značajnijeg unapređenja prostora, a upravo su građani tražili da kupalište na bunici bude prioritet za obnovu i uređenje. Sada već završenim projektom bilo je predviđeno čišćenje, sanacija postojećih objekata, rasvjeta, sanitarni objekti. Stranica grada Mostara.
6: Na kraju se uz novi mobilijar, poput klupa i česme za sanitarnu vodu, stolova za piknik, planira izgradnja autokampa s objektima za kampere s priključcima za struju i vodu, kao i obnova dijela za šatore, izgradnja bungalova te trgovina, igrališta i sportskih objekata.
5: Iz nevladinog sektora su nezadovoljni urađenim. Stara stabla se suše, nova nisu posađena, zbog čega je na kupalištu sve manje prirodnog hlada. Manje je vegetacije, ali više je betona. Adnan Đuliman, predsjednik omladinskog kluba Novi Val Blagaj i Azra Duraković, članica udruženja Eko Dvogled.

0: Mostar.
1: Sve vrbe koje su bile popilani, ovdje za mene jedan mali poluotok koji je bio prekrasan sa vrbama, sve je uništeno, sve je onešeno, sve je razvaljeno.
2: Priroda se ne može obnoviti preko noći. To je najvažnije da svi ljudi znaju, a posljedice ovakvih zahvata osjećat se godinama. Razvoj ne smije značiti uništavanje rijeka i njihovih životnih ekosistema.
0: Ni posjetioci nisu oduševljeni novim ruhom svog omiljenog mjesta za odmor.
1: Što je najgore, nemaš WC-a za ženu i dijete, nemaš nikakve čistoće higijene, sve ovo odšlo, nekako dođevalo da ne valja ništa.
3: Još nisu stajni da naprave tuševe, bar da se malo ono čovjek okrijepi, što ja znam. Malo nešto ređu, tri čovjeka rade ovo, tri. I ovaj, slabo, dođu ponekad, odrade nešto, ali to je minimum, ništa, ovo je trebalo davno biti gotovo.
4: I onda čistoća. Trebalo bi da se smeće nosi okolo i zabraniti osobama da lože ispod stabla. Jer ispod stabla kad se loži, to stablo za godinu dvije dana više se osuši.
0: O provedbi projekta i ispunjenju planova obratili smo se uredu gradonačelnika, ali do zaključenja ovog priloga nismo dobili odgovor. Za Radio Federacije, Harun Dinarević.
5: Sport. U okviru pretposljednje utakmice svjetskog prvenstva reprezentacije Francuske i Engleske odmjerili su snage u susretu za treće mjesto, a meč je okončan rezultatom 4:6 u korist Engleza, koji su prvi put u historiji stigli do bronzane medalje.
6: Francuzi su u polufinalu poraženi od Španije, dok je Engleska ostala bez finala nakon poraza od aktualnog svjetskog prvaka Argentine. Posljednja utakmica ovog izdanja svjetskog prvenstva igra se večeras u New Jerseyu, gdje će se u velikom finalu od 21 sat sastati aktualni svjetski prvak Argentina i aktualni evropski prvak Španije.
5: Putevi. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Doljani, Prisika, Velika Kladuša, Oraš i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
6: S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska iz zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.
5: Vrijeme.
7: U našoj zemlji očekuje se umjereno, ponegdje je pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslijepodne. U Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina, naročito u centralnim i istočnim područjima. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 16 do 23, na jugu do 28, dnevna od 27 do 34, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 33 stepena.
5: Hvala na pažnji.
6: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Dubravka Biblica.
8: Radio za svako doba dana.
9: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
8: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
9: Radio koji se čuje.
10: Marketing Federalnog radija.
11: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
12: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala.

0: vrhunskom sportu i filmovima u M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
3: Neum, Kogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno,
4: Čitluk,
3: Prozor, Rama,
5: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
3: Kupres,
6: Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Maglaj,
2: Orašje, Drvar,
6: Vitez, Olovo,
3: Tomislavgrad,
2: Srebrenik,
3: Tešanj,
2: Busovača,
3: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
2: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
5: Sapna, Čelić, Teočak,
6: Međugorje, Kalesija,

Dobro jutro vam želi vaš federalni radio. Dobro nam došli u ovo nedeljno, sunčano, toplo, ljetnje jutro, ljetnje izdanje jutarnjeg programa federalnog radija. Do 9 sati smo zajedno, dosta zanimljivih priča nas očekuje i u ovom jutru. Da, 19. je julski dan, trenutno u Sarajevu 20 stepeni Celzijusa, osjećaj je 23, kažu meteorolozi, čini se toplije od stvari. Temperature. A kako će stvarno biti danas? U Bosni umjereno ponegdje pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. Poslije podne u Hercegovini pretežno sunčan dan. U Bosni se očekuju i lokalni pljuskovi i grmljavina, intenzivnije padavine u centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 16 do 23, na jugu do 28, dnevna od 27 do 34, a na jugu danas do 39 stepeni. Stiže evo vrhunac toplinskog vala. A u Sarajevu posle podne mogući lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura oko 33 stepena. Ljeto je, a tu su i ljetnje priče. Počelo je ljeto na federalnom, a počelo je ljeto i na federalnoj. Ovog ljeta federalna televizija ponovo putuje Bosnom i Hercegovinom. U prvom izdanju druge sezone emisije Ljeto na federalnom fokusu su tri grada, Jajce, Bugojno i Tomislavgrad. Kroz njihove ljude, tradiciju, prirodne ljepote i priče koje ih čine posebnim, a koje ćemo mi moći slušati, gledati danas od 16 sati u programu federalne televizije, ali isto tako slušati u jutarnjem programu federalnog radija. Ovog jutra javljaju nam se reporteri federalne televizije iz Bugojna i Tomislavgrada. Gorostasni Vlašić će nam od sutra do 24. jula ponovo biti dom jedne posebne priče. 17. rehabilitacionog kampa Udruženja Srce za djecu oboljelo od raka i o tome ćemo pričati ovog jutra. I kratko još za početak iz sadržaja da izdvojimo. Livanjsko kulturno ljeto počinje nam danas koncertom Rišpeta, a do 9. augusta donosi bogat program za sve generacije. 14. izdanje ove manifestacije ove godine donosi niz kulturnih, muzičkih, gastronomskih i zabavnih sadržaja na više lokacija u Livnu.

Ljeto je na Federalnoj, najavili smo prva emisija starta danas od 16 do 18 sati, dok će preostala izdanja se emitovati svake nedjelje od 16.45 do 18.55. Uživajte u ljetu na Federalnoj i na Federalnom, jer ljeto i na Federalnom radiju svake nedjelje od 13 sati. Budite uz novu ljetnu emisiju Grad priča. Repriza je subotom od 10 sati, dakle 10 kantona, 10 gradova i bezbroj najljepših ljetnih priča koje vam darujemo od ove nedjelje, a danas vam stižu ljetnje priče iz Mostara.

primjer je u svojoj 28-godišnjoj kampanji protiv britanske vlasti u Sjevernoj Irskoj. U 2002. godine Italija je pristala vratiti prastari obelisk koji su fašističke trupe iznijeli iz Etiopije prije gotovo 65 godina, čime je okončan jedan od najvećih diplomatskih sukoba Rima i Addis Abebe.

0: Sutra što ćete čitati?
1: Već danas možete slušati.
2: Brzina.
1: Tačnost.
0: Istina.
1: Radio informacije. Za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
3: A u nastavku našeg jutra donosimo pregled portala federalna.ba. Izdvajamo aktuelnosti u protekla 24 sata. Pročitajte i pogledajte. Zaključen je proces ovogodišnjih reekshumacija u Potočarima. Ovo je jedan od najbolnijih procesa za preživjele žrtve genocida u Srebrenici i podsjetnik na razmire pokušaja prikrivanja genocida kroz brojne masovne grobnice sekundarnog i tercijarnog tipa, od kojih neke do danas nisu otkrivene. Još se traga za oko 900 žrtava genocida, dok dio identificiranih posmrtnih ostataka čeka saglasnost porodica za ukop ili identifikaciju. Opširnije na portalu federalna.ba. Polaganjem cvijeća i dovom pred spomen obilježjem u bugojanskom naselju Vrbanja članovi porodica ubijenih preživjeli

Mještani te predstavnici različitih nivoa vlasti obilježili su 33. godišnjicu zločina nad stanovnicima ove i mjesnih zajednica Vrpeće i Crnići, od detaljnije na portalu federalna.ba. Posljednja redovna sjednica Zastupničkog doma federalnog parlamenta održana prije 4 mjeseca. Izborna je godina, slijedi ljetna pauza i sve manje vremena za konkretne promjene u Federaciji BiH, a brojni zakoni i odluke čekaju da dođu na dnevni red federalnog parlamenta, ali nema sjednica. Od posljednje traju optužbe i prepiske. Dom bez predsjedavajućeg, većina podijeljena. Ima li mjesta za kompromis? Pročitajte i pogledajte na portalu federalna.ba. Počela je predaja zahtjeva za povrat PDV-a za prvu nekretninu. Ko može aplicirati i pod kojim uslovima? Počeo je povrat poreza na kupovinu prve nekretnine za građane Bosne i Hercegovine nakon više od godinu dana od usvajanja zakona pravilnik kojim se uređuje povrat dijela PDV-a pri kupovini prve nekretnine početkom mjeseca je stupio na snagu. Povrat poreza mogu ostvariti svi punoljetni građani koji prvi put rješavaju stambeno pitanje pod određenim, naravno, uslovima, a pravila su jasna na portalu federalna.ba opširnije. Zakon zastario, ljeta sve toplija, radnici na vrućinama zavise od apela i volje poslodavaca. Već dugo osjećamo posljedice klimatskih promjena. Ljeta su sve toplija, a to zahtjeva prilagođavanje i promjene u mnogim sektorima. Topli ljetni dani posebno su teški za one čiji je rad vezan za otvoreni prostor, građevince, poljoprivrednike, ali i radnike u restoranima. Od ostalih aktualnosti sa portala izdvajamo, navršila se godina dana od smrti Josipa Pejakovića. Tim povodom u ateljeu figure održan je program posvećen njegovom životu i umjetničkom radu. Izložba Vezane ruke u galeriji Collegium Artisticum okuplja domaće i međunarodne autore različitih generacija i umjetničkih praksi, propituje motive sputanosti, traume, otpora i mogućnosti oslobađanja kroz umjetnički čin. Postavka predstavlja novu fazu interdisciplinarnog projekta Šahina Šišića, započetog na temelju knjige i svjedočenja Kadira Habibovića. Na portalu federalna.ba i sporta izdvajamo, srebrni odbojkaši stigli su u Sarajevo, žale za propuštenom prilikom da osvoje zlato protiv Irana. Engleska reprezentacija rezultatom 6-4 savladala Francusku utakmici za treće mjesto na svjetskom nogometnom prvenstvu. Dim od kanadskih šumskih požara koji je zavio sjeveroistok SAD-a u izmaglicu uglavnom će se raščistiti iznad oblasti američke države New Jersey za vrijeme finala svjetskog prvenstva u fudbalu danas, zahvaljujući, kako kažu, grmljavinskim olujama koje će proći kroz tu oblast, javili su meteorolozi. Trening Španije uoči finala protiv Argentine je prekinut na obližnjem terenu zbog oluje i munja u toj oblasti. FIFA je saopštila da je u bliskom kontaktu sa lokalnim vlastima, dok nastavlja da prati uticaj dima od požara i oluja na uslove terena na stadionu. Finale svjetskog prvenstva između Argentine i Španije igra se večeras u 21 sat po evropskom vremenu u New Jerseyu. Toliko u ovom pregledu aktuelnosti portala federalna.ba. Poštovani slušatelji, ovo jutarnji program Federalnog radija, 7 je sati 42 minute.

0: ja te volim.
1: Nisam dobro čula.
0: Voljeti. Ja volim to ime.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Da li znaš da te volim?
2: A od 20. do 24. jula Planina Vlašić ponovo će biti dom jedne posebne priče. 17. rehabilitaciono kampa Udruženja Srce za djecu oboljelo od raka. Gotovo 200 učesnika, djece i mladih koji su prošli put liječenja, članova njihovih porodica, medicinskih i stručnih timova te volontera udruženja će se okupiti na 5 dana ispunjenih podrškom, druženjem, osnaživanjem i radošću. Ovaj kamp nije samo mjesto susreta, to je prostor u kojem se vraća osjećaj sigurnosti, gdje se grade nova prijateljstva, dijele iskustva i stvaraju uspomene koje ostaju za cijeli život. To su dani u kojima priroda, zajedništvo i iskrena podrška podsjećaju da nijedna borba ne mora biti vođena sama. 17 godina, stotine porodica, hiljade zagrljaja i bezbroj osmijeha svjedoče koliko je rehabilitacija važan dio puta nakon liječenja. Za Federalni radio govori Atifa Buldić-Bešić, glasnogovornica udruženja Srce za djecu oboljelu od raka.
3: Dobar dan, evo veliki pozdrav za vas i sve vaše slušaoce. Naravno, evo drago nam je što dočekujemo još jedan ove godine 17. po redu rehabilitacioni kamp koji ćemo evo i ove godine održati na planini Vlašić u periodu od 20. do 24. jula. Prijava je zaista mnogo, očekujemo preko 200 učesnika na kampu, što je li djece, njihove braće i sestara, roditelja, mladih koji su izliječeni od raka, koji su ulozi jeli, volontera i ove godine, ali i stručnog tima, animatora i jeli, tima koji će raditi sa djecom. Kao i uvijek, cilj kampa je u stvari jeli, prije svega rehabilitacija djece nakon završenog liječenja, ali i njihovo psihofizičko osnaživanje. Znate kako period samog liječenja, pogotovo intenzivnog bolničkog liječenja je jako težak, jako iscrpljujući, jako zahtjevan, kako fizički, tako i fizički. Po najviše jeli, za pacijenta, to jest oboljelo dijete, onda svakako i za cijelu porodicu. Ali evo naši kampovi zaista imaju u fokusu oboljelu, to jest izliječenu djecu i nekako je sav fokus na njima. Mi ćemo evo kroz zaista veliki broj radionica, što sportskih, kreativnih, terapeutskih, raditi na tome da ih i fizički osnažimo. Tu će uvijek biti popularne sportske i poligonske aktivnosti koje su uvijek zaista svake godine i omiljene, od biciklizma, plivanja i tako dalje. Ali sve, u stvari cilj je da sve te aktivnosti budu vani, u prirodi, na svježem zraku. Iskreno se nadamo evo, da će nas i vremenski uslovi poslužiti, ne sumnjamo u to. S druge strane, evo ovaj neki kreativni dio i radionice i sve ono što ćemo raditi s njima ima za cilj jeli, nekako i psihološki da ih i relaksira i da ih pripremi za možda neke ovaj naredne borbe, jer nažalost evo, borba sa rakom je uvijek i neizvjesna i uvijek imate posljedice koje ostanu, pa to dolazi nekako tek nakon onog perioda liječenja, što je nekako manje poznato ljudima. Ali evo, ovakav tip rada ih u svakom slučaju priprema za mnogobrojne izazove s kojima će se nažalost evo morati vjerovatno većina njih i susresti ali u nekim narednim godinama. Mi očekujemo da će biti kao uvijek veselo, zabavno, imat ćemo

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U noćnom ruskom napadu na Kijev poginula je jedna osoba, 8 ih je povrijeđeno nakon višesatnih udara balističkim projektilima na glavni grad Ukrajine. Rusija je posljednjih sedmica pokrenula više velikih napada na Kijev u trenutku kada se Ukrajina suočava s nestašicom projektila za sistem protivzračne odbrane Patriot, koji predstavlja njeno najefikasnije sredstvo za presretanje ruskih balističkih projektila. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je spreman odobriti Ukrajini licence za proizvodnju presretačkih projektila Patriot, što bi moglo ojačati odbranu Kijeva, ali i detalji i rokovi za provođenje te odluke za sada nisu poznati. Kolona s posmrtnim ostacima žrtava koje će sutra biti ukopane nakon 30. zajedničke dženaze u Prijedoru kreće danas ispred identifikacionog centra Šejkovača u Sanskom mostu. Tužna kolona s posmrtnim ostacima Bošnjaka ubijenih ljeta 1992. godine u večernjim satima stiže u memorijalni centar Kamičani.
2: Radi se o žrtvama ubijenim ljeta 1992. godine na lokalitetima Prijedora i Sanskog mosta. Najmlađa žrtva je Azmir Hajrudin, ubijen u 24. godini života na lokalitetu Kurevo Krčevine, općina Prijedor. Najstarija žrtva koja će biti ukopana je Hase Omić, rođen 1918. godine u Sanskom mostu. Ukupno je 5 žrtava, 3 će biti ukopane u šehidskim mezarima Sanskog mosta, a 2 u Prijedoru. U okviru obilježavanja 20. jula dana sjećanja na žrtve ratnog zločina s elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane 1992. godine, danas je predviđen ispraćaj šehidskih tabuta. Tužna kolona kreće iz identifikacionog centra Šejkovača u Sanskom mostu, a tokom svog puta proći će kroz nekoliko bosansko-krajiških gradova, gdje će građani imati priliku odati počast žrtvama. Dolazak u memorijalni centar Kamičani planiran je u večernjim satima. Član odbora za pripremu zajedničkih dženaza Prijedorske općine Ibrahim Kahrimanović kaže koliko god to bilo teško i bolno,
3: dok god ne budemo našli sve i jednog Bošnjaka i Hrvata na teritoriji Prijedora i Kozarca, mi nećemo stajati. Znači, dok god nas snaga može i dok nam Bog dragi da dug život, pa da mi to i dalje nastavimo da radimo.
2: U periodu 1992-1995. godina u Prijedoru je ubijeno 3176 građana nesrpske nacionalnosti. Oko 500 žrtava još uvijek nije ekshumirano. U Sanskom mostu je registrovano 785 ubijenih Bošnjaka i Hrvata. Za Federalni rad Radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.

0: Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predsjedavajući Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma Safet Softić učestvovao je u Šangaju na svjetskoj konferenciji o umjetnoj inteligenciji 2026. i forumu na visokom nivou o globalnom upravljanju umjetnom inteligencijom. Ovogodišnja tema je AI partnerstvo za svjetliju budućnost. Tokom visokog foruma o globalnom upravljanju umjetnom inteligencijom u ime Bosne i Hercegovine obratio se Safet Softić. On je naglasio da umjetna inteligencija već danas donosi značajne promjene u oblastima zdravstva, obrazovanja, privrede i javne uprave. Zbog toga je od posebnog značaja da se njen razvoj temelji na principima odgovornosti, transparentnosti i zaštite ljudskih prava. U okviru pretposljednje utakmice svjetskog prvenstva reprezentacije Francuske i Engleske odmjerile su snage u susretu za treće mjesto, a meč je okončan rezultatom 4:6 u korist Engleza, koji su prvi put u historiji stigli do bronzane medalje. Francuzi su u polufinalu poraženi od Španije, dok je Engleska ostala bez finala nakon poraza od aktualnog svjetskog prvaka Argentine. Posljednja utakmica ovog izdanja svjetskog prvenstva igra se večeras u New Jerseyu, gdje će se u velikom finalu od 21 sat sastati aktualni svjetski prvak Argentina i aktualni evropski prvak Španija.
1: Putevi. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Doljani, Prisika, Velika Kladuša, Orašje i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da prije polaska na put se informišu putem kamera na našoj web stranici biham.ba. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu Golubinje Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podrumanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Vrijeme. U našoj zemlji očekuje se umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslijepodne. U Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina, naročito u centralnim i istočnim područjima. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 16 do 23, na jugu do 28, dnevna od 27 do 34, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 33 stepena.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
5: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
4: Priče, emocije, atmosfera.
5: Nakon svakog studijskog zdižduka, priče se nastavljaju.
4: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.

Thank you.

Nosi bogat program za sve generacije. 14. izdanje ove manifestacije ove godine donosi niz kulturnih, muzičkih, gastronomskih i zabavnih sadržaja na više lokacija u Livnu. Evo nam i programa, dakle večeras u Gradskom parku sa početkom u 20:30 počinje koncert grupe Rišpet. U svečanom otvorenju učestvuje i Gradski harmonikaški orkestar Dinara, zatim Gradska limena glazba Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Dinara i Livanjskih mažoretkinja te plesnog kluba Paganini, koje će defileom kroz grad uvesti Livnjake i posjetitelje u ovogodišnji program. Nakon otvaranja program se nastavlja 22. jula izložbom 100% Livanjsko na gradskoj šetnici, dok je dan kasnije na izletištu Crna Stina planirano kino pod zvijezdama. U Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica 24. jula će biti održana promocija slikovnice Maštar autora Dubravka Bobana te dječja radionica izrade ilustracija. Dan poslije u Gradskom parku slijedi smotra folklora Kad zapivam niz livensku stranu. A program donosi i biciklijadu Najlipše polje na svitu, koncert Od sevdaha do bluza, zatim kazališnu predstavu Kako sam ponovo postao normalan, te moterijadu Motokluba Vukovi, lutkarsku predstavu Pinokio, festival Bakri, dječiju radioncu Meštri od Bureka, te livanjsko gastroljeto. Završnica programa predviđena je 9. augusta u Gradskom parku, gdje će biti održana dodjela nagrada najuspješnijim učenicima i kviz Ne zaboravi stihove i Showtime.

0: sati. Ljeto na Federalnoj.
1: A najljepše ljetne priče ovog jutra nam stižu iz Sunčane Hercegovine i festivalskog Bugojna, gdje se nalaze ekipe Federalne televizije i reporteri magazina Ljeto na Federalnoj. Prvo ćemo do Bugojna, sa posebnim zadovoljstvom vam i ovog jutra najavljujemo i preporučujemo ljetne priče koje možete gledati danas od 16 sati na Federalnoj televiziji. Sa nama ovog jutra u Bugojnu kolega Elvir Hadžijamaković. Elvire, dobro jutro, juče smo se čuli pred polazak, pa da čujemo kako je ekipa provela dan, gdje ste bili i šta su kamere zabilježile.
2: Dobro jutro, draga kolegice, dobro jutro svim gledateljima Radija Federacije. Mole, hvala da kaže

federalne televizije, ali dobro, eto, to je to, sve to dođe isto. U svakom slučaju, evo mene u Bugojnu, trenutno sam na svom balkonu hotela i vidim cijelo Bugojno. Nažalost, jutros nas se probudila kiša i malo oblačno vrijeme, no međutim, evo kako vidim, sad mogu biti evo i prognozu vremena da dam, oblaci se razilaze, sunce će biti svakako, tako da naši gledatelji danas u 16 sati kada budu gledali direktno emisiju

0: bit će sunce iz Bugojna, ništa se ne brinite, šaljemo tu pozitivnu energiju koja je evo ovoga jutra uz kišu, ali ovaj razvedravanje i sunce koje polako izlazi, tako da evo, mislim ono, lagano se budimo, a i budi se i Bugojno.
1: Dakle, Lilo, pozitivna energija i festivalska atmosfera iz Bugojna, je li tako?
0: Tako je, 54. teatarski festival Fedra je u toku u Bugojnu, moram priznati da je grad pun glumaca, čak i ovaj hotel isto tako ne spava nikako, sinoć dolaze glumci u 2 sata, to je smijeh po balkonima, sve se čuje, no međutim ovaj čovjek ne može zamjeriti tome, jer bitno je da smo svi pozitivni, da je sve nekako lijepo. Jučer je ekipa zajedno sa kolegom Mihadom Karčevo, snimateljem i našim vozačem Damirom, obišli smo lokacije odakle ćemo se danas javiti uživo u programu. Između ostalo, pored festivala Fedra, imat ćemo zadovoljstvo i proslaviti, evo jučer smo i rekli, 80. rođendan Gradskog kulturnog umjetničkog društva Bugojno. Njihovi članovi su tu, većina ih je na odmoru, ali evo, uspjeli smo ih nekako okupiti, pa ćemo imati malo igre, malo pjesme i tako, bit će to jedno zanimljivo i lijepo javljanje iz Bugojne, kako uvijek, evo, i to znamo uraditi.
1: Ja. Kako da ne, bit će to baš prava ona vesela rođendanska proslava. Evo, čestitamo rođendan. Čestitamo rođendan i našim slušateljima i gledateljima smo otkrili eto par detalja šta nam jeli pripremate za danas u ljetu na Federalnoj od 16 do 18 sati. Samo da kažem kratko, preostala izdanja će se emitovati svake nedjelje od 16.45 do 18.55. Zato evo, poštovani gledatelji i slušatelji, budite uz ljeto na Federalnoj jer očekuju vas nezaboravne ljetne razglednice i najuzbudljivije priče. Lilo, znam da imaš puno još obaveza, hvala na ovom jutarnjem javljanju iz Bugojna, sretno kolegama u realizaciji na terenu i hvala što si nam uljepšao ovo radijsko jutro.
0: Bilo mi je zadovoljstvo, svakako kolegice, hvala na velikoj podršci i naravno našim gledateljima obećavamo jednu pravu lijepu avanturu, ne samo iz Bugojna, ovoga jutra bit će to Tomislav Grad i bit će Jajce, naravno pored naših kolega u studiju Melike i Enesa, tako da evo, jedno lijepo, konačno, avanturističko, federalne televizije svake nedelje i evo, hvala vam, u svakom slučaju uživajte i uživajte uz program Radio Federacije koji uvijek izvrstan. Jučer dok smo se vozili ka Bugojnu, uživali smo u onome što vi zaista radite. Svaka vam čast.
1: Hvala Lilo, hvala puno, pozdrav ekipi.
0: Ćao.
1: Oliver nas čeka u Tomislavgradu, nešto kasnije se čujemo sa novim ljetnim pričama. Bio je ovo naš kolega, reporter Federalne televizije i ljeto na Federalnoj magazina koji ćete moći pratiti od danas. Elvir Lilo Hadžijamaković.

0: sati. Ljeto na Federalnoj.
1: Ljeto je na Federalnoj, bili smo u Bugojnu, a još jedna posebno lijepa priča ovog jutra nam stiže iz Tomislavgrada, odakle nam se javlja naš kolega Oliver Bevanda, reporter Federalne televizije. Dobro jutro, Olivere, dobro nam došao.
2: Dobro jutro vama, dobro jutro svim slušateljima, hvala lijepo.
1: Evo, mediteranska klima, masline, smokve, aromatično bilje, miris lavande daju jedan poseban, topao i pitom izgled kraju i ljudima koji u njemu žive. Kako izgleda ovo nedjeljno jutro u Tomislavgradu?
2: Nedjeljno jutro u Tomislavgradu izgleda savršeno, pogotovo jer mi dolazimo iz Mostara gdje je već sada nekih 30 celzijevih stupnjeva, onako ovdje u Tomislavgradu smo se dobro ohladili, jako ugodno jutro, oko 20 celzijevih stupnjeva, sunce je, i što je najbitnije.
1: Olivere, evo da malo našim slušateljima dočaramo život u Tomislavgradu, kako žitelji ovog živopisnog hercegovačkog grada provode ove vrele ljetne dane, i naravno znamo svako mjesto ima neku svoju priču i svaka je posebna, a šta je to čime Tomislavgrad osvaja ovako na prvi pogled?
2: Pa ono što kad dolazite bar iz smjera Mostara, ajmo reći iz Posušja, ono što prvo vidite je Duvanjsko polje. I onda vam dolazi sam Tomislavgrad, onako ravnica, ljepota, zelenilo. Žitelji Tomislavgrada ove ljetne dane definitivno provode ili na Buškom jezeru ili na moru. Blizina mora je ono što stvarno čini posebnim ovaj kraj. Za manje od sat vremena ste na plaži. Međutim, i ne treba im toliko rashlađenje koliko nama malo južnije u Hercegovini, jer stvarno je ovdje
1: pakleno.
2: Ugodno.
1: A tu je ugodno. Ugodno, da, prijatno. Sjajno.
2: Tako je.
1: Možemo li...
2: Međutim, da. Recite.
1: Ti si na redu, Olivere.
2: Da, međutim, mi ćemo se onako u našoj emisiji nekako pokušati osvrnuti na turističku priču samog Tomislavgrada. Iako ne glasi kao turističko mjesto, Tomislavgrad ima... puno toga za ponuditi. Nedavno je i turistička zajednica Tomislavgrada izdala svojevrsni turistički vodič. Pričat ćemo o tome. To će nam biti onako naša polazna točka i sa našom gošćom koja će nas ugostiti u Franjevačkom samostanu, odnosno u Franjevačkom muzeju. Ćemo onako našim gledateljima dati jednu lepezu turističkih mjesta ovoga kraja.
1: Dakle, poštovani slušatelji i poštovani gledatelji, Oliver će nam iz Tomislavgrada zapravo otkriti zašto ovaj kraj postaje sve privlačnija turistička destinacija. Zato vam preporučujemo današnje izdanje Ljeta na Federalnoj od 16 sati. Očekuju vas nezaboravne ljetnje razglednice i najuzbudljivije priče reportera Federalne televizije. Olivere, hvala za ovo javljanje. Sretno kolegama u realizaciji na terenu. Hvala što si nam uljepšao ovo radijsko jutro.
2: Hvala vama i evo, nadamo se slušanju kroz ove ljetne nedjelje.
1: Bio to naš kolega Oliver Bevanda iz Tomislavgrada, reporter Federalne televizije. Ljeto na Federalnoj danas od 16 sati.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Nedjelja je 19. julski dan, jutro se je u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno vedro, u centralnim i sjeverozapadnim područjima Bosne su zabilježeni pljuskovi i grmljavina. U 8 sati temperature Sokolac 16, Jajce 18, Bugojno Ivan Serlo Sarajevo 19, Bihać Livno Sanski most 20, stepeni Tuzla Zenica 21, Banja Luka Prijedor 22, Gradačac Trebinje 25, Mostar 26 i Neum 27 stepeni. Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne su mogući jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, moguća je i pojava grada. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevne temperature od 26 do 33, na jugu danas do 37 stepeni. U Sarajevu tokom dana mogući lokalni pljuskovi, a dnevna temperatura oko 32 stepena. Pojačani saobraćaj vozila na izlazu iz BiH, na GPU Deleuša, Zupci, Hum, Doljani, Gabela Polje, Zvirići, Bijača, Crveni Grm, Prisika i Velika Kladuša, zatim Oraš i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. A s obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Zato iz Bihamka savjetuju vozačima da se prije polaska na put informišu putem kamera na web stranici Bihamka. Sretan put i ugodnu vožnju vam želimo, ugodan nedjeljni dan uz program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Ne zaboravite, ljeto je i na Federalnom radiju, evo svake nedjelje od 13 sati od danas budite uz novu ljetnju emisiju Grad priča. Repriza je subotom od 10.03. 10 gradova i bezbroj najljepših ljetnjih priča vam darujemo od ove nedjelje od 13 sati danas, a danas priča grad Mostar. U 9 sati su naše vijesti. Lijep pozdrav svima vama, poštovani slušatelji. Sead Hasagić danas je bio tonski realizator jutarnjeg programa. U studiju sa vama Alma Jusubašić.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Američka vojska izvela je danas zračne udare na ciljeve revolucionarne garde u Iranu kao odgovor na napad na bazu u Jordanu, u kojem su poginula dva američka vojnika. Napadi su dio sedmodnevne kampanje u kojoj se sukob između Vašingtona i Teherana dodatno proširio, dok je privremeni sporazum koji je trebao otvoriti put ko okončanju rata u međuvremenu propao. Prema navodima američke vojske, Sjedinjene Države gađale su mostove, elektroenergetska postrojenja i druge ciljeve u Iranu, dok je Teheran uzvratio udarima na elektrane i postrojenja za desalinizaciju u Kuvajtu. Naučnici su na Arktiku otkrili novu vrstu virusa, bakteriofag crijevne bakterije Escherichia coli, koji bi mogao pomoći u borbi protiv cistitisa i sepse, rekao je rukovodilac laboratorije za praćenje bioloških prijetnji Artyom Gončarov. Virusi iz ovog roda smatraju se kandidatima za biološku kontrolu u medicini i poljoprivredi zbog velike otpornosti na faktore životne sredine i sposobnosti da inficiraju sojeve Escherichia coli otporne na više antibiotika, rekao je Gončarov za ruske medije. U pretposljednjoj utakmici svjetskog nogometnog prvenstva Francuska i Engleska odmjerile su snage u susretu za treće mjesto. Englezi su slavili sa 6-4 i tako prvi put u historiji stigli do bronzane medalje. Francuzi su u polufinalu poraženi od Španije, dok je Engleska ostala bez finala nakon poraza od aktualnog svjetskog prvaka Argentine. Posljednja utakmica ovog svjetskog prvenstva igra se večeras u New Jerseyu, gdje će se u finalu od 21 sat sastati aktualni svjetski prvak Argentina i aktualni evropski prvak Španija.
1: Vrijeme.
0: U Bosni će biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima mogući su jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, kao i grad. U Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, temperatura od 26 do 33, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Dječji program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Radio priče za djecu.
3: Dječji sat.
5: Šukrija Panđo. Čučak čuči na mor.

0: A to ništa nije ni za Hajduka, ni za Đavola, pogotovo. Samo pomolili se kod njih.
1: Izgleda napolju još pada.
0: Pada i nema namjere da prestane. Sve dok je u oblacima ne nestane.
1: E, a taj Memija nije ništa o Đavolima kazivao. Onako nešto strašno da ti se kosa na glavi digne.
2: Pa nije, ali jesu drugi. Umlin ti vele, oni često svrate. Umlin i na gumno, tamo gdje se rasipa žito.
3: Mani izmišljotine, ko to još vjeruje?
2: Dobro kad kažeš, a vidi, tu, na tom ognjištu, oni su pekli halu.
3: Kako halu?
2: Pa Đavolju, stari dedan, mlinar koji je davno bio, malo ga ko pamti, pričao je to.
1: A kako su ušli, kuda, ako su vrata za mandaljom?
0: Samo ti čuj.
2: Prvo oni zaustave kolo dolje u magazi i mlin stane. I deda mu je tako u kasnu noć stao mlin. Zebnja ga obuzela oko srca. Znao je da to ne sluti dobru. I tada su počeli slijepi miševi kroz one gore vidjelice ispod krova da ulijeću i da se sakupljaju oko ognjišta. Pogleda on, a to više nijesu šišmiši, već čudni ljudi s rogovima i repovima. Stavili kazan na vatru pa miješaju u halu. I kad je bilo gotovo, jedan će od njih uzeti na šiljak halve i pružiti dedanu, govoreći. Hoćeš li ti i malo?
1: A šta on? Ja uzeo?
2: Ma kako uzeo, bolan? Pa nije mogao ni da se makne, ni da usta otvori. A da je uzeo, pomahnitao bi tog časa.
1: Onda je onaj vaš Tiko, kako li mu je ime, što svira sa grane, okusio te halve.
2: Ma nije, njega je snašlo u prvi mrak, kad je bio dijete. Naletio, kažu, na Đavolju sofu.
3: Pa, šta je dalje bilo s tim dedanom?
2: A šta je bilo? Pjevat zapjevao iz sela i Đavoli i halva i kazan nestali tog časa, kao da ih nikad nije ni bilo. Đavoli bježe kad čuju pjevca.
3: Eh, priča ko priča.
2: Možda, ali s kim onda ludaci pričaju da mi je znat? Jesi li čuo kad? Ja jesam, ne Tiku. On se samo smješka i nešto šapuće u sebi. Već onu ludu božicu iz našeg sela. Ona galami i doziva. Hej, rogati, rogati! Šta radiš gore na krovu? Siđi! A ti crni, ma ne diraj me kad ti kažem. I tad zavrišti i počne nekog nevidljivog da gađa kamenca.
1: Stade mi.
3: Zaista, ne okreće se više.
2: Da nije ko zatvorio zasun?
1: Nije. Evo, gledaj, voda teče niž lijep, a mlin stoji.
3: Ček da provirim kroz ovu rupu na podu dolje u magazu.
1: Vidiš li šta?
3: Ništa, samo mrak.
1: A Đavole?
3: Samo im vidim repove.
0: Reponje, reponje, šta radite dolje? Jeste li Đavoli i zapravo ko ste? Izađite od ozdo, mi imamo goste!
1: Ma mogli kad ti kažem, pa nije se s tim šalim!
0: Jaj, vidi ga, sav promro od straha.
3: Pogledaj gore u one viđelice, hoće li šišmiši da navale?
2: Ma skloni se malo da i ja pogledam. Pomračina je, ali nešto se prema ognjištu i nazire. Au, pa to je postup.
3: A šta je to opet?
2: Ma to se kaže kad nadođe velika voda. Ispuni magazu i potopi mlinsko kolo, pa ono ne može da se okreće i stane.
1: A taj postup onda nije Đavo.
4: Pa nije. A ko zna je li Musa i dobro vidio? Možda i Đavo nalet ga bilo.
0: Ne znam za Musu, ali ja sam dobro vidio. Dolje voda. Mlinsko kolo se ne vidi. Postup.
3: Ali povrh vode pliva Đavo. Oči mu svijetle ko fenjeri.
0: Pa proviri samo ako mi ne vjeruješ, ajde.
4: Ne smijem.
1: Psst, neko kuca. Daj mi tu sjekiru.
3: Evo, odmah. Kamu ti taj tvoj pištolj nadane? Ako bude čovjek, prepašće se, a dotle će ga Musa sjekirom i okusoliti.
1: A ako pomoli pušku kroz vrata?
3: I vreću misliš, a? Pa napunit ćemo mu je. Ne polovinu, već do vrha. Evo ima brašna u mučnjaku.
1: Otvarati ne smijemo ni pošto, jer u ovo doba, a sad će ubrzo ponoć, ko bi mogao da bude.
2: E, da nije taj Memija?
1: Ma nije.
2: Kako je boležljivi, staro on rijetko noćiva u mlinu. A gdje će sam u ovo doba na ovakvom nevremenu?

0: Hrađi! Vaši okćer drži! Kljok! Kljok!
1: Ništa se ne razumije šta kaže.
2: A otkuda ti razumiješ čevolji jezik? Ne uči se ni u školi.
1: Aleko, psst, se ušutimo. Možda se više neće javljati.
0: Otvorite vrata! Nosi vam bota! Kruvadušinu! Razlušinu! Narazno na jarcu! Uzmi! Kok! Uzmi! Kok! Čok, čok!
1: Pomenu nešto, jarac. Nekako mu to dođe zavalski, a?
2: Oni tri puta za svaki slučaj.
1: I što je navalio, sve mi se čini ova moja će sjekira imat posla.
2: A što si se ti zagledao gore u viđelicu pod krovom, a?
1: Gledam onako, čini mi se da je kiša prestala.
2: A da ne gledaš hoće li slijepi miši navaliti od tuda, a?
1: Da čujem. Ne javlja se izgleda više. Opet jarci, pa jeste li čuli kako bi bilo da potrpamo vatru na ognjištu, a?
2: Ma jesi pametan, ako bude čovjek, vidit će prema vatri nadanov pištolje strugnuti. Ako je đavo ovdje gluho bilo, znaš da se s glavnjom goni.
3: Zdravo, crna krava, ako si džavo mu! Jedine dudine, karadine, karapis, pripise, nalija, crna kost, milije, to dorije, to da se zvrc!
0: Jedni crni dudine, jedno se sam izračunio, ja vam treba! Ej, ko to su tjeni, vrate, drži jarca, prši!
1: Opet jarac, džavolja riječ, sigurno!
3: Mehehe! Pješi u kavdak ili gori u oblak, u visoke visine, u duboke dubine, kuda idu godine! Iz grada su došla djeca, jedan mršav, drugi košat, a i treći sličan svijeći, nema drama mesa. Nijesu zate, čuj, nalete, nijesu zate. Pa to je Tiko, ma znao sam odmah da je on.
2: E, jesi taman. Skukojadio si se kada ćete kroz viđelicu pa zavrat.
3: Javio se i pjevac. A ko mislite da je to napolje?
1: Ama ludi Tiko. Ona je što je svirao na frulu kad je padala kiša.
4: Pa kako bi bilo da mu otvorimo?
1: Zovni Derga Čopek.
2: E, zovite ga vi. Kad je bilo s đavolom razgovarati, ja sam razgovarao, da. A sad nek neko od vas zovne Tika. Ako je on... Ko da se đavo ne može pretvoriti u Tika.
1: Ti otvoriš, misliš Tiko,
2: a ono Niko. Istom vidiš ide miš preko praga pa na mlin na okoliš. I već nije miš, nego jarac životarac.
4: Eto suhi, zovi ti, ti si junačina.
1: Pogledajte, djeco, voda nadire iz magaze.
3: Eno je ispod praga, potopit će nas. To je nadošla ta rijeka sigurno.
4: Au, već je evo po nogama, penjimo se brže.
3: Hajde, neko na mlin, neko gore.
1: Misliš na koš?
3: Pa da.
1: A ne može na koš, pun je žita, pa će se bojim curvati. Tamo stavite vaše stvari, te torbe i to.
4: Brzo, penje se voda na zamjerke.
1: Ma čekaj, jedan za drugim da se popnemo gore na one poprične daske ispod krova.
3: Da.
1: Hajde, po redu.
4: Evo ja ću prvi, pomognite.
1: Ajde, srži.
4: Ja ću preko koša, lakše.
1: Ajde. A sad vi ostali još, gore na ovu drugu dasku. Čopek, na koju ćeš dasku?
2: A sve jedno mi je. S koje god padnem u vodu, ista je visira.
4: Žuri! Joj, majko moja, kako ću ja?
1: Prihvati ga gore, nadane!
4: Tako, još malo! Pa ne boj se, daske su čvrste! Eto i mene!
1: Ti pomog!
4: Već mi je voda do koljena! A ne pamti se da u ovaj mlin nikad prodrla rječica!
1: Evo nas, zasad smo iznad vode. Eto, sad i pomrčimo. Pogasi se vatre na ognjištu.
4: Pa ipak se ponešto vidi. Žuto.
3: Pa mjesečina je uštap, pa je kroz oblak svijetli. A i pomalo se vidi.
1: Pa mi smo u opasnosti.
3: Zar sad tek vidiš? Jer ako voda dođe do ovih desaka, morat ćemo provaliti krov, pa se popeti gore.

0: Samo se pene uzasi. Čuj, gdje uđe?
1: Pa gdje?
0: Eno, pogledaj bolje. Miš!
1: Pa kakav miš? To je đavo. I kad se pretvori u jarca, gdje će stati? Na daskama nema mjesta. Bacit će nekog od nas u vodu.
2: Ma bježi miš od vode ko i mi.
1: Njemu je lako, on će nakro. Samo ako otkud počnu da gmižu uz grede zmije, onda smo obrali Boston.
2: Uf, majko draga.
3: Evo je, skakak.

0: znaš, ne bude miš ono što je malo prije cjukalo, već čavu, onda će pomisliti da je pravi pjevac i nešta će.
1: Pa davno se pravi pjevac javio, ponoć je već prošla.
0: Ama kad je ovakav kiamet i nevrijeme ko noćas, zar ti se zna kad je ponoć? Sve se to ispretura. Nego, šta je s vodom?
2: Još raste. Evo, čini mi se do mlinskog kamena.
1: A može li voda da odnese cijelu vodenicu?
3: A ko zna, nije dosad. Može ako je skine sa zidova magazi. Nikad ovog čuda nije bilo. Nisam čuo ni da stari ljudi pričaju.
4: Da zovemo, da vičemo u pomoć.
0: E, taman bi nas neko čuo. Selo je daleko sat hoda.
5: A ni jedne kuće nema u blizini. I tako ste vi pošli iz grada u svijet i došli do ove mlinske pante, a? E, baš su vam daske iznad vode neki svijet.
1: Zašto li još voda, vidjeli se?
3: Ma čini mi se da je stala, a ne vidim da je mlinski kamen potonuo. Još jezgleda iznad vode.
1: Joj, što me bole noge na ovoj dasci.
0: A, vidiš, to je bukova daska, tvrda je. A da si sjeo na jelovu, mekša bi ti bilo. Ko, Dušek?
2: Upada voda. Evo je, upada.
3: Izgleda, zaista se povlači. Već je osegnula. Kako se nazire u pomračni.
1: Sad će da se sasvim povuče iz mlina. Možda je provalila negdje na drugu stranu.
2: Da siđemo dolje.
0: Mo, kućeš dolje. Ljepše ti je ovdje na ovom čardaku.
3: Ma već se napolju čini mi se razviđa, zora je.
2: E, lijepo prospava smo noć. Oči mi se lijepe od sna. Hvala.
1: I meni, da mi je gdje bilo leć.
4: Vode nema ni na podu, da siđemo.
0: Silazak!
3: Ma čekaj, polako, jedan po jedan.
0: Hajde, polako.
1: Evo nas još živi. I što se razvatilo po podu.
0: Evo u mučnjaku gotovo zamiješen hljeb. Samo dodati soli, pa pocać i na ognjište.
1: Kad spomenu hljeb, ja osjetim da sam mrtav gladan. I svi bogami. Hej, postalo je nešto u vašim torbama ocinuć. Eno i zdravih i suhih na košu. Ali da se najprije izvučemo iz ovog mlina.
5: Opet neko lupa s polja. Koli je u ova toba?
1: Sjekiru ovamo. Pištoljozo s koša. Brzo, drži nadalje.
5: Evo.
6: Ne drmaj, drmaj u glavnjak i se sprijema. Nikog tvojeg ruta mogu ovdje više nema.
1: Da nije lopov.
3: Ko je to pred vratima? Da nije đavo?
7: Ama đavo li ti kožu odrali? Kakav đavo? Otvaraj!
1: Nadale, ti uperi u njega pištolj, a tu je u mojim rukama sjekira. Sad ćemo otvoriti.
3: Ja ne bih.
1: Pa nas po šestorica, a on je jedan. Hajde!
8: Šta vas je? Kako vas voda nije potopila, a? Kakav je to čudak, a? Boć, taj revolver. No, staran čovjeka potezati oružje. Sramota!
0: Ama, ne boj se, deda Memija. Mi smo naši. A ono nije pravi pištolj, već ona što plaši.
8: Ja.
0: A mi eto mislili da si đavo.
8: Odnio vas za kavdak. Đavo li ste vi pravi? Otkud ovdje jadni ne bili?
3: Ma ne vrijeme nas natjeralo, nas i ove putnike iz grada. Pošli u svijet.
2: Pomislili smo da mjesto tebe nije onaj ludi tiko.
8: Iš, po čemu vama sličim na ludak? Iš, u gursu si. Tika sam jutro snašao na drvetu u krošnji. Spava ko u gnjezdu. Gore iznad rijeke.
3: Nek je živ. Drago mi je.
4: A mi da izađemo napolje.
8: Ej, koliko štete. I brašno i vreće. A moglo je i gore biti.
3: Da krenemo. Hoćete li vas dvojica sa nama u selo ili ćete natrag u grad ili dalje u svijet?
0: Pa bili ste to jednu noć u svijetu.
3: Jesmo u đavolje, dosta nam je i preko glave.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Više od 50.000 pripadnika američkih oružanih snaga trenutno je raspoređeno širom Bliskog istoka, saopćila je centralna komanda SAD-a. Oni ostaju u stanju visoke pripravnosti, potpuno usmjereni na izvršavanje zadataka, borbeno sposobni i spremni, navodi se u saopćenju objavljenom na mreži X. Rusija je tokom noći pokrenula veliki napad balističkim raketama na Kijev, usmrtivši jednu osobu i ranivši osam, prema navodima civilne zaštite u glavnom gradu Ukrajine. Deseci eksplozija čuli su se u gradu od 3 miliona stanovnika, uključujući i rakete protivzračne odbrane, prema izvještaju reportera na terenu. Ukrajina se bori protiv potpune ruske invazije više od 4 godine. U pretposljednjoj utakmici svjetskog nogometnog prvenstva Francuska i Engleska odmjerile su snage u susretu za treće mjesto. Englezi su slavili sa 6-4 i tako prvi put u historiji stigli do bronzane medalje. Francuzi su u polufinalu poraženi od Španije, dok je Engleska ostala bez finala nakon poraza od aktualnog svjetskog prvaka Argentine. Posljednja utakmica ovog svjetskog prvenstva igra se večeras u New Jerseyu, gdje se u finalu od 21 sat sastaju aktualni svjetski prvak Argentina i aktualni evropski prvak Španije.
1: Vrijeme.
0: U Bosni će biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima mogući su jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra kao i grad. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, temperatura od 26 do 33, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
3: Poštovani slušatelji, dobar dan. Moje ime je Mirjana Topić-Landeka. Praviti knjige, stvarati za njih povoljno okruženje i brinuti se da stignu do čitatelja. Zadaća je nedavno oformljene izdavačke kuće Buna. Njezina dodana vrijednost je svakako i način kako je nastala. Prijateljevanjem, razgovorima i obilaskom lijepih južnih krajeva Bosne i Hercegovine i Hrvatske. To je povod što je s nama u nedjeljnom intervju jedan od naših najznačajnijih prozaista i pjesnika Alvin Kaplan. Dobar dan i dobrodošli.
4: E, hvala, hvala na pozivu.
3: Izdavačku kuću Buna uz vas osnovala je grupa prijatelja, ljudi sličnih razmišljanja, svjesni da knjiga ima svoje rođenje, da je važno kako ju prezentirati i dovesti do čitatelja. Što je bila osnovna ideja da osnujete tu izdavačku kuću koja je već počela da izdaje knjige?
4: Pa ja mislim da svaki pisac, odnosno svaki čovjek koji se na neki način bavi književnošću, u jednom trenutku poželi osnovati izdavačku kuću. To je nekako prirodno i normalno, jeli, da u jednom trenutku koji egzistirajući na književnoj sceni poželiš da u stvari sam tu književnu scenu

0: nadogradiš u stvari nekakvim svojim projektom koji bi se ticao uređivanja, objavljivanja, promocije knjiga i tako dalje. Tako da to je nešto što manje više svi pisci, jeli, ovaj, sanjaju, nekad to bude dobro, nekad to i ne bude dobro, ali eto, ovaj, mislim da je to nekakva u početku uvijek fina, dakle ideja fina, plemenita, jeli, ovaj, želja, odnosno motiv je tu u suštini dobar, jer u vremenu u kojem mi živimo, kada ljudi ne čitaju baš ovaj knjige, nije jeli, ovaj, teško je da motiv ne bude dobar, da u stvari ne bude to nekakva ljubav prema knjizi, prije svega, dakle prema književnosti, odnosno, dakle, na kraju krajeva i prema mjestu u kojem u stvari živiš, odnosno prema ljudima koje poznaješ, koje želiš tek da upoznaš. Ovaj, tako da ideja se nekako prirodno, jeli, ovaj, nametla nama, a mi smo u stvari, jeli, nas je u osnivačkom tijelu četvero. Ovaj, to su Nino Šarac, direktor izdavačke kuće, ovaj, izdanja Buna, zatim Ana Bogišić i Goran Bogdan. Dakle, i mi smo, jeli, onako družeći se puno puta, ovaj, razgovarali na tu temu jedni s drugim, a onda, jeli, dogodilo se to da smo se svi nekako umeđu vremenu upoznali, i to je, često smo se upoznavali upravo preko onih drugih, i počeli smo, jeli, pričati o tome kako bi bilo lijepo u Mostaru, s obzirom da je Mostar nekad bio vrlo važan na tom, jeli, na tom u izdavaštvu, dakle postojala je važna izdavačka kuća koja je objavljivala neke od najvažnijih knjiga, ovaj, književnosti ovih prostora i ovih jezika. I onda smo, jeli, rekli, pa dobro, zašto, ovaj, ne bismo i mi pokušali onako neku malu izdavačku kuću, čisto onak, jeli, da damo neki svoj doprinos i da, jeli, na neki način, ovaj, se bavimo onim što je u stvari naše opredjeljenje i na kraju krajeva naša, ovaj, ljubav. I eto, tako se u stvari dogodilo da smo odlučili se upustiti, ipak je to uvijek i avantura, dakle tu avanturu, i sad za sad stvari idu, ovaj, po planu. Postoje naravno poteškoće, ali te poteškoće prevazilazimo, ovaj, bili smo na njih spremni, ovaj, od početka. Tri knjige su u stvari izašle iz štampe, tako se kaže, jel? To su roman Tko je taj čovjek, Borisa Dežulovića, zatim Azijski vjetar, Ivana Lovrenovića, i Neodgovorni pojedinac Ante Tomića. Ovaj, to su naša prva tri autora, već, ovaj, na jesen planiramo objaviti i neke druge knjige.
1: Da, ja sam kao čula da u stvari Ante Tomić do sad i nije imao izdavačku kuću u Bosni i Hercegovini.
0: Da, to je zanimljivo, pošto se radi se o jednom od najčitanijih pisaca. Dakle, Ante Tomić je jedan od najčitanijih pisaca, ne samo u Hrvatskoj, nego i u Srbiji, pa i u Bosni i Hercegovini, s tim da, ovaj, nikad nije u Bosni i Hercegovini objavljivao. Tako da potreba upravo, jeli, za jednim takvim autorom u Bosni i Hercegovini postoji, onda i postoji potreba da neko njegove knjige objavi, i evo, mi smo imali tu sreću da dobijemo, ovaj, njegovu prozu koju ćemo objaviti u ova prva tri izdanja.
1: Naziv izdavačke kuće je Buna i nekako asociram na izvor, jel, rijeke Bune, barem mene, nekoga možda na pobunu, o tome smo čak i razgovarali. Ovaj, znači li to da će Buna u stvari biti stvarno izvorište dobre knjige, regionalne, a možda i svjetske, s time da naravno to onda trebate uključiti i prevoditi?
0: Pa, kad govorimo o Buni, ovaj, ja uvijek, jeli, riječ gledam kao riječ. Meni je, ovaj, riječ uvijek prije svega riječ, pa onda, jeli, možemo govoriti o svim značenjima. Dakle, Buna jednom znači jedno, drugom znači drugo, ali sigurno jeste, ovaj, pa da kažem tako, marketinški uspješan, ovaj, brend, mislim, uspješan naziv za nekako potencijalno, dakle, ili brendiranje jedne djelatnosti kao što je izdavačka djelatnost. Da, ima to veze i sa rijekom Bunom koja protiče kroz Hercegovinu,

0: što je, jeli, ovaj, nekako se logično nametnulo, ali neko će to vidjeti kao pobunu, odnosno kao neku tihu bunu. Ovaj, mi nemamo protiv ništa, ovaj, tako da jeli, mislim, buna je buna, ništa više, dakle, jeli, od te riječi, ovaj, i to je sad izdavačka kuća, dakle, tako da sva ta značenja padaju u neki drugi plan, odnosno mi ćemo se truditi da sva ta značenja
1: padne. I ta riječ je dobila jedno novo značenje, odnosno i to je izdavačka kuća.
0: Da, i što je još zanimljivo reći, da niko od nas, a svi gravitiramo, dakle, jeli, Hercegovini, Ana je iz Konavla, ali ajmo reći da je to ta jedna, dakle, jeli, ovaj, regija, da niko od nas se nije sjetio tog naziva, nego jedna osoba koja je samo jedan put, ovaj, boravila na ovim prostorima, konkretno u Blagaju na Buni, ovaj, i ona nam je šapnula to ime za našu izdavačku.
1: To lijepo, baš lijepo, čudesno
0: kuću, ime. Da, i jako smo joj zahvalni.
1: Čisto se čuje, a vi ste spomenuli kako je sve manje čitača. Kako je sve manje onih koji vole knjigu, da je to u stvari prošlost. No, je li ta prošlost u stvari na sreću ili na nesreću, dolazi li nama taj period kada stvarno neće imati tko čitati knjige?
0: Ja sam, ovaj, malo revidirao svoje stavove, ovaj, jer su me neka iskustva na to natjerala. Ja sam mislio prije da se čita puno manje nego što se realno čita. Mislim, u jednom trenutku sam shvatio da ljudi ipak čitaju, da sam ja imao puno lošiju, ovaj, sliku. Pa sam malo taj svoj stav revidirao i rekao da, i tvrdim da ljudi danas ipak čitaju. Ovaj, čitaju, naravno da bi mogli i trebali da čitaju više, ali, ovaj, mislim da o književnosti i o knjigama i o čitanju ne trebamo pričati na taj način. Mislim da se ništa ne treba, ništa se ne mora, to je ipak, dakle, jeli, ovaj, stvar izbora, stvar volje, i na kraju krajeva ljudi trebaju prije svega da budu slobodni, pa onda u stvari da im se, dakle, jeli, ovaj, nešto nudi, a oni na kraju da sami izaberu hoće li, ovaj, neku knjigu uzeti, čitati ili ne. Ovaj, ali mislim da generalno postoji problem. Ja bih rekao da knjiga ima ozbiljne probleme zbog svog oblika, zbog svog agregatnog stanja. Ovaj, a potreba za književnosti, ona će ostati, ona će, dakle, jeli, ovaj, preživjeti, to jest, jeli, ljudi imaju potrebu, ovaj, za pričom, imaju potrebu za književnosti. Nekad je to dobra, nekad loša književnost, ali definitivno da ljudi imaju potrebu, ovaj, za tim. Tako da književnost će preživjeti, a knjiga se u stvari u ovom turbulentnom periodu, kada se tehnologija jako brzo, jeli, razvija, i kada imamo, jeli, nove alate za pisanje, za čitanje, pa onda i za distribuciju, dakle, napisani sadržaj, ja mislim da se knjiga tu treba, ovaj, boriti za svoje, u stvari, mjesto, i nije beznadežna situacija. Mislim da ovaj, knjiga kao predmet će uvijek imati neko značenje. Mislim, kad kažem uvijek, ja mislim unutar određenog vremenskog okvira. Mislim, šta će biti za 500 godina, o tome ne možemo govoriti, ali sad za neki predstojeći period knjiga će, ovaj, imati svoje mjesto.
1: Mi se u stvari, evo, još uvijek snalazimo i s umjetnom inteligencijom, sve to nešto novo. Nismo znali prije 50-60 godina na što će sličiti internet.
0: Da, mislim, ljudi su tamo nekad 70-ih godina i 80-ih imali su, ovaj, proteste protiv digitrona. To smo, mislim, to je čovjek zaboravio. Dakle, događalo se da su ljudi protestovali protiv digitrona jer su osjećali da će i digitron ugroziti, da će ugroziti njihova radna mjesta i tako dalje. Ovo, tako da uvijek imamo otpor prema, pogotovo kad imamo ovako šokantne, dakle, skokove tehnološke, dakle, to je dosta onako šokantno i traumatično. I
1: dosta brzo.
0: I sve se vrlo brzo događa, da.
1: Gospodine Kapon, da se vratimo na čitatelja. Koliko je važno kroz različite platforme da čitatelj ima konekciju sa piscem? To je nekako sad, pogotovo ovih godina, prošli pod proteklih možda 10 godina postalo, neću reći popularno, ali sve više čitatelji mogu doći do svoga omiljenog pisa. Nije nepoznato

0: Hercegovini postoje tu neki sistemski problemi koji zahtijevaju nekako, je li možda revidiranje tih nekakvih, šta ja znam, statuta tih fondacija i tako dalje, gdje bi se smanjila ta birokracija, a istovremeno povećala sredstva koja se izdvajaju za pomoć u kulturi. Recimo u Hrvatskoj tu stvari puno bolje stoje i mislim da je Hrvatska dobar model i da se, naravno, nije isto Hrvatska u Europskoj uniji, ali bez obzira na to, Hrvatska i prije imala model koji je pokazivao ovo što danas se vidi, i taj bi model mogao biti primjer. Recimo u Hrvatskoj je za izdavaštvo jako važno da osim što sufinansira publikacije, Ministarstvo kulture otkupljuje jedan značajan broj knjiga i te knjige dostavlja svim bibliotekama, odnosno knjižnicama u Hrvatskoj. To je najprije dobro zbog čitatelja, a onda zbog knjige i njenog autora, a jako je važno to izdavaču. Tako da mislim da bi se taj model koji postoji, on postoji, postoji fundacija za izdavaštvo, postoji fundacija za bibliotečke djelatnosti, i važna je ta podrška koju izdavači imaju od ovih fundacija, ali definitivno da bi trebalo pokušati unaprijediti taj čitav proces, odnosno taj čitav sistem.
1: Ta suradnja i ta jezična bliskost Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, koliko kroz knjige, koliko na tim osnovama mogu liječiti neke naše frustracije, mogu doprinijeti boljem razumijevanju, liječenju rana, kako god mi mislili, koliko god godina prošlo, mi ne možemo nekako izbrisati tu našu prošlost koja nije ni tako daleka, i koliko je važno da se susrećemo, da čitamo pise iz regije, odnosno iz uvjetno rečeno drugih kultura.
0: Pa mislim da je jako važno. Mi imamo slogan onako, i vjerujemo na kraju krajeva da knjige stvarno mire ljude. I dobro je vjerovati u to. I knjiga pomaže ljudima, odnosno čitateljima, pomaže da bolje razumiju svijet u kojem žive, da bolje razumiju ljude s kojima žive, čak i one ljude s kojima dijele, ne znam, stambeni prostor, a onda pogotovo da bolje razumiju ljude koji žive u nekoj drugoj državi, a ne znam, spaja ih jezik i tako dalje. U svakom slučaju, jako je važno čitati da bismo se razumjeli. I mislim da je to jedan od onako važnijih zadataka književnosti. Književnost pomaže i naravno kad je u pitanju ta traumatična prošlost, mislim da je to priča nas koji smo u stvari bili sudionici i da se mi te priče nećemo lako odreći, jer je to u stvari naša sobstveno na životi prolaze i da su poprilično prošli, to je naša ispade jedina velika priča, i onda tu priču ćemo mi nastaviti pričati, i mislim da će književnost još dugo na ovim prostorima da se bavi 90-im, i mislim da tu nije ništa čudno, nije ona po tome drugačija od drugih književnosti. Sve književnosti prolaze iste ili slične faze, i to na kraju krajeva nije ni toliko važno. Važno je da je književnost književnost, da je dobra, a onda drugo pitanje je o čemu je.
1: Nije pametno imati jednog od najboljih pisaca u regiji u intervju, a ne pitati što se piše, na čemu se radi nakon izvrsnih dubravskih priča, Mehe, Šušnja, Malog oca, Dnevnika. Šta Almin Kaplan trenutno radi?
0: Pa ja sam ja uvijek radim. Ne znam da ne radim. Tako da Pa

0: S obzirom da sam prošle godine u Frakturi objavio i u akademskoj knjizi iz Novog Sada objavio svoj zadnji roman Mali otac, sad sam u nekoj fazi pisanja nove knjige. Tu novu knjigu na neki način sam već završio, ali je dorađujem, odnosno sređujem je. A to je knjiga koja je nekakav nastavak, iako ne volim to govoriti, jer ona nije nastavak u onom smislu, u pravom smislu te riječi, nastavak dnevnika Kućni ljudi. To je u stvari knjiga koju sam ja od početka zamišljao tako, pošto u Kućnim ljudima sam imao proljeće i ljeto, imao sam želju da napravim jesen, zimu i još jedno malo proljeće, da napravim između ostalog i posvetu filmu od Kim Ki-duka, Proljeće, ljeto, jesen, zima, proljeće. I to sam u međuvremenu napravio i sad to je rukopis koji svakodnevno sređujem, a kada će biti objavljen, to još ne znam, još čekam da u stvari dođem s tim rukopisom u onu tačku kad ću se umoriti, kad ću reći pa da, to je sad za sad toliko. Inače se rukopis zove Dvije sobe i eto, mislim, to je nešto što radim. Osim toga radim neke još projekte, ali to su projekti koji se tiču filma više, dakle radim na scenariju. Mislim, završili smo taj proces, ali...
1: Je li to šušanje?
0: Da, po šušnju, to je film koji bi, to je, mislim, scenarij koji bi trebao snimati redatelj Pierre Žalica, a istovremeno radimo zajedno na jednom dramskom tekstu, ali o tom ne bih sada jer je prerano.
1: U svakom slučaju, gospodine Kaplan, hvala vam za ovo gostovanje, a poštovani slušatelji, s nama je proteklih minuta bio naš pisac, prozaist, pjesnik, jedan od osnivača izdavačke kuće Buna, Almin Kaplan. S njim je razgovarala Mirjana Topić-Landeka, a tehnička realizacija Deni Mujić. Do slušanja.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju. U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
3: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
2: Priče, emocije, atmosfera.
3: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
2: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Muzički program.
5: BH Muzika.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Bosna i Hercegovina uključit će se u prekogranični postupak procjene utjecaja na životnu sredinu za planirani centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, čime dobija pravo na uvid u svu dokumentaciju, dostavljanje primjedbi i učešće javnosti, dok stručna istraživanja provedena u Federaciji Bosne i Hercegovine pokazuju da ta lokacija nije pogodna za takvu namjenu. Istovremeno, pravni stručnjaci upozoravaju da je Hrvatska odluku o lokaciji donijela prije okončanje procjene utjecaja na životnu sredinu, što bi moglo imati važan utjecaj na daljnji tok projekta i postupke koje Bosna i Hercegovina pokrenula pred međunarodnim tijelima. Sigurnosna situacija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu je zadovoljavajuća, a policija uspješno provodi sve redovne aktivnosti i zadatke, izjavio je u razgovoru za FEN-u ministar unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Mario Marić. Kaže da policija uspjeva zadržati nivo sigurnosti koji je u interesu svih građana, ali i brojnih posjetilaca koji ljeti prolaze kroz taj kanton. Libanski predsjednik Joseph Aoun otputovaće ove sedmice u prvu posjetu u Bijeloj kući kako bi američkom predsjedniku Donaldu Trumpu predstavio plan o razoružavanju grupe Hezbollah i osigurao povlačenje Izraela iz Libana. Aoun je prvi libanski šef države u posljednjih gotovo 20 godina koji će posjetiti Bijelu kuću, gdje će se prvi put uživo sastati s Trumpom. U komentarima koje je njegov ured objavio prošle sedmice, Aoun je rekao da će tražiti od Trumpa da izvrši pritisak na Izrael kako bi bio proveden sporazum između Libana i Izraela od 26. juna, postignut uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. U pretposljednjoj utakmici svjetskog nogometnog prvenstva Francuska i Engleska odmirile su snage u susretu za treće mjesto. Englezi su slavili sa 6-4 i tako prvi put u historiji stigli do bronzane medalje. Francuzi su u polufinalu poraženi od Španije, dok je Engleska ostala bez finala nakon poraza od aktualnog svjetskog prvaka Argentine. Posljednja utakmica ovog svjetskog prvenstva igra se večeras u New Jerseyu, a gdje će se u finalu od 21 sat sastati aktualni svjetski prvak Argentina i aktualni evropski prvak Španija.
1: Vrijeme.
0: U Bosni će biti umjereno do

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
4: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
3: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Srdačni pozdravi gdje god i kad god slušali emisiju U studijskoj nadoknadi. Nakon više od 100 utakmica svjetskog nogometnog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, stigli smo do one odlučujuće, najvažnije, o kojoj svi sanjaju, ali su je ovog puta samo Argentina i Španija doživjele. Večeras se u New Yorku odvija bitka za naslov planetarnog prvaka, a bore se dva tima koja su ponajviše pokazala na ovom turniru. Sa jedne strane imamo aktuelnog svjetskog i južnoameričkog prvaka Argentinu, a sa druge evropskog šampiona Španiju. Dva stila, dva mentaliteta, dvije želje, dva trenutno vodeća tima na FIFA-noj rang listi, kao i dva igrača koje historija veže dvije decenije. Dakle, Lionel Messi i Lamine Yamal naći će se oči u oči kako bi odlučili kome pripada trofej Zlatna boginja. Jedna utakmica, jedan pehar i jedno posljednje poglavlje. U uvodu recimo još i to da je sinoć u susretu za treće mjesto Engleska savladala Francusku sa 6-4, a nešto kasnije ćemo reći malo više o ovoj utakmici. Španija, koja je primila samo jedan gol u 7 utakmica na turniru, želi osvojiti svjetsko prvenstvo po drugi put, 16 godina nakon svog prvog uspjeha. Ovogodišnji turnir za Špance je počeo velikim šokom jer su odigrali 0-0 protiv debitanta zelenortskih otoka. No razigrali su se protiv Saudijske Arabije.

0: Slijedio je triumf od 3-0 nad Austrijom u 16. finala, te tijesna i napeta minimalna pobjeda nad iberijskim susjedom Portugalom. Gol odluke je postigao i rezervista Mikel Merino u 91. minuti, te tako okončao mundijalsku karijeru Cristiana Ronalda. Španija je dodatno podigla svoj nivo u četvrtfinalu. Iako je greška rezervnog golmana Belgije Senea Lamena pomogla super zamjeni Merinu da ponovo postigne gol pred kraj utakmice, konačni rezultat 2-1 nije u potpunosti odražavao dobru igru Furije. Najveći test bio je protiv favorita pred turnir Francuske u polufinalu. Španija je odigrala odličnu utakmicu i u napadu i u odbrani. A osvajač zlatne lopte iz 2024. Rodri pomogao je svom timu da potpuno kontroliše sredinu terena, frustrirajući super zvijezde iz francuske selekcije Kiliana Mbappea, Usmana Dembelea i Michaela Olisea, pa je na kraju bilo 2-0 za Špance. Poslušajmo što upravo Rodri govori o Messiju i predstojećoj utakmici.
1: Messi, mislim da nije potrebno objašnjavati šta on predstavlja kao igrač i šta znači Argentini. On je za mene najbolji igrač svih vremena, vodio je svoju reprezentaciju i uspio osvojiti svjetsko prvenstvo u Kataru, a u ovom slučaju izborio finale. Ali mislim da je Argentina mnogo više od Messija. Pokazali su da su vrlo kompletan tim s igračima vrhunskog nivoa. Iskreno mislim da smo mi dva tima koja najbolje igraju kolektivno, da tako kažem. Dakle, očito ćemo morati uzeti u obzir Lea, ali i mnoge druge njihove igrače.
0: Na upit da prokomentira stavove pojedini da Argentina igra prljavo, selektor Španije Luis de la Fuente bio je kategoričan.
1: Ne, molim vas, to mi ne bi ni palo na pamet. Poštujem svačije mišljenje i kao tako mora se prihvatiti. Ali ne, imam izuzetno divljenje prema nacionalnom timu koji je prvak Copa Amerike, svjetski prvak. Opet prvak Copa Amerike, ako se ne varam, ispravite me, pobjednik finalisime te finalista svjetskog prvenstva. Ne mislim da je to iko uradio u historiji i povrst svega vodi ih moj prijatelj. To je divljenje, divljenje i još divljenja.
2: Es admiración, admiración y más admiración.
0: Argentina je na svjetskom prvenstvu nerijetko bila na rubu opstanka, zbog čega je njihova sposobnost napredovanja toliko izvanredna. Više puta bili su pritisnuti u kut i na više načina, fizički i taktički, ali su uvijek bili u stanju naći rješenje. Grupna faza bila je laka jer je uvijek bilo vjerovatno da neće biti problema s Alžirom, Austrijom i Jordanom. Messi je bio vrlo raspoložen, njihova odbrana bila je vrlo malo opterećena i bilo je sigurno da će biti na vrhu grupe od trenutka kada su na startu pobijedili Alžir sa 3-0. Priroda žrijeba za svjetsko prvenstvo sa timovima koje je FIFA prvi put rangirala kao nosioce značila je da se problemi vjerovatno neće dogoditi sve do nokaut faze kada su se apsolutno i dogodili. U osmini finala pritisak je drastično eskalirao. Argentina je bila snažno pritisnuta od zelenortskih otoka, a njihove noge prijetile su da će ih izdati u produžetku. Potom su gotovo ispali u osmini finala, ali su se vratili kada su gubili sa 2-0 protiv Egipta i nijedno spominjanje tog susreta ne može proći bez osvrta na određene sudijske odluke u njemu. Ponovo su bili u problemima u četvrtfinalu protiv Švicarske, koja je imala zamah iza sebe pri rezultatu 1-1, samo da bi Brele Embolo dobio crveni karton, a i tada je bilo mnogo priče o suđenju. A njihova polufinalna pobjeda nad Engleskom uslijedila je nakon još jedne nevjerovatno nesigurne pozicije. Messijev utjecaj očito je ključan. 8 golova i 4 asistencije definicija su nošenja tima, ali za selektora Lionela Scalonija jednako je važna argentinska vještina da izdrži, prebrodi oluje i postigne kasne golove. Hoće li im to pomoći protiv Španije, vidjet ćemo. Ali Messi za Scalonija kaže da je najzaslužniji za uspjehe tima, na šta selektor odgovara.
3: Ma historija pura es él.
1: Njegova historija govori sama za sebe, historija, legenda, ne znam šta bih drugo rekao. To što on kaže i što dolazi iz njegovih usta ne samo o meni, nego o svima, ispunjava me ponosom. Divno je što najveći igrač koga je nogometni svijet ikad vidio tako razmišlja. Zato govorim da trebamo uživati s njim jer, baš kao što se dogodilo s Diegom, nedostajaće nam za 10 ili 20 godina. Još ga imamo ovdje i moramo cijeniti ono što radi. On je historija i legenda, zajedno s cijelom ovom grupom igrača koji su nam dali neke divne godine. Godine u kojima čak i ako uvijek vjerujemo da argentinski nogomet može postići stvari, to je vrlo teško. A postigli su stvari koje su prije mnogo godina bile nezamislive.

0: Tra era impensado.
1: Za dva velikana nogometa, kakve su ove dvije selekcije, njihova historija na svjetskim prvenstvima iznenađujuće je kratka. Sastali su se samo jednom na turniru. U grupnoj fazi daleke 1966. kada je Argentina pobijedila 2-1 na Villa Park. Njihov posljednji susret završio je uvjerljivo suprotno. Španija je slavila u prijateljskoj utakmici 2018. 6-1, a Messi je tu utakmicu propustio. Sada je ulog mnogo veći. Španija juri drugu svjetsku titulu, Argentina cilja na četvrtu i prvu odbranu naslova još od Brazila 1962. Ovu emisiju privodimo kraju detaljima o sinoćnjoj utakmici za treće mjesto gdje je viđeno 10 golova. Pobjeda Engleske sa 6-4 i oproštaj selektora Didiera Deschampsa od nacionalnog tima Francuske. Već nakon prvog poluvremena Englezi su vodili 4-0, a strijelci su bili Declan Rice u trećoj, Ezra Konsa u 18. te Bukayo Saka u 37. i prvoj minuti sudijske nadoknade. Drugo poluvrijeme donosi nova uzbuđenja i Francuzi do 66. stižu na 4-3. Dvostruki strijelac bio je Kylian Mbappé, a koji je ujedno i asistirao za gol Bradleya Barcole. Kada se očekivalo izjednačenje, Saka je sa bijele tačke kompletirao svoj hat-trick u 87. minuti. Potom Ousmane Dembélé ponovo smanjuje na 5-4 u 6. minuti sudijske nadoknade, a minutu kasnije Jude Bellingham postavlja konačni 6-4 za bronzu Engleske. Poslušajmo izjave selektora Francuske Deschampsa i Engleske Thomasa Tuchela nakon utakmice.
2: C'était une journée très particulière, même si...
3: Bio je to vrlo poseban dan, čak i ako sam se sa svojim štabom fokusirao na pripreme i bilo je bolje završiti treći. Nažalost, nismo uspjeli nakon katastrofalnog prvog poluvremena. Mogli smo primiti gol u svakom napadu, iako smo imali nekoliko prilika. Da, malo sam se naljutio kao što mi se događa. Ne uvijek, ali u međuvremenu to je bilo pitanje ponosa. Gotovo smo srušili planinu koja je bila nepremostiva, a slika iz drugog poluvremena najbolje prikazuje francuski tim. Ono što je postigao na ovom svjetskom prvenstvu, stvoriti igru, prilike i postići mnogo golova. Razočarenje je veliko, ali ponavljam, naišli smo na ekipu koja je bila bolja od nas.
4: The press conference yesterday felt as if we went out in group stage.
3: Na jučerašnjoj konferenciji za novinare bio je osjećaj kao da smo ispali u grupnoj fazi bez pobjede. Iskreno, a 24 sata kasnije imamo najveći uspjeh u 60 godina. Pokušavamo imati neki nivo, ni prenisko, ni visoko i za nas i za ekipu. Mislim da je drama oko onoga što se dogodilo protiv Argentine bila previše. Ali to je dio ovoga i najbolje što možete učiniti je reagirati na terenu i ostvariti sljedeću pobjedu. Sve ostalo je samo priča, a ona ne donosi bodove, ne donosi pobjede. Tako da morate izdržati i biti jaki i nastaviti vjerovati. I drago mi je što smo pokazali reakciju. Željeli smo tu reakciju i ona je vrlo impresivna.
4: Very impressive.
1: Dragi slušateljice i slušatelji, šta je još reći osim nadajmo se dobroj utakmici, borbenoj, razigranoj, pa zašto ne reći i historijskoj, jer se susreću dva velikana i dvojac koji ih predvodi. Jedan koji je od onih među najvećih svih vremena, a drugi koji bi ga mogao naslijediti. To se rijetko prati i doživi. Srdačan pozdrav iz studija Federalnog radija. Preostalo nam je još jedno izdanje emisije u studijskoj nadoknadi posvećene ovom mundijalu, gdje ćemo proglasiti najbolje i oprostiti se s ovim turnirom. Uz vas su danas bili ton majstor Muharem Muraspahić i Ibrahim Sofić, a pozdravljamo vas sa jednom od pobjedničkih himni We Are The Champions i grupa Queen.

0: sati. Jedo na federalnoj. Kako pravilna njega usta može utjecati na opće zdravstveno stanje?
1: Napravilnim čatkanjem, odnosno čišćenjem između zuba, vi odmah dajete jedan inicijalni faktor za nastanak parodontoze.
0: Zdravlje zuba i kako prepoznati rane znakove bolesti?
1: Krvarenje, otok, bol, vrlo često zna biti i neugodan zadah.
0: U žensko ime sa Razijom Čolaković. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja uz Lutriju BiH.

0: svih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Bosna i Hercegovina ulazi u ključnu fazu borbe protiv Trgovske gore. Hrvatska mora dostaviti kompletnu dokumentaciju. Sjedinjene Američke Države nastavile s napadima, a mi je poručio oplemeniti narod Irana ima pripremljene nezaboravne lekcije za njih. Sve je spremno za spektakl godine. Španija i Argentina večeras igraju za svjetski tron. Vrijeme umjereno oblačno, poslije podne pljuskove u Bosni. Bosna i Hercegovina uključit će se u prekogranični postupak procjene utjecaja na životnu sredinu za planirani centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, čime je dobija pravo na uvid u svu dokumentaciju, dostavljenu primjedbe i učešće javnosti, dok stručna istraživanja provedena u Federaciji BiH pokazuju da ta lokacija nije pogodna za takvu namjenu. Istovremeno, pravni stručnjaci upozoravaju da je Hrvatska odluku o lokaciji donijela prije okončanja procjene utjecaja na životnu sredinu. Emir Dizdarević je predsjedavajući stručnog tima BiH za Trgovsku goru.
3: Mi smo u junu mjesecu dobili legalnim kanalima, znači po konvenciji, informaciju da Republika Hrvatska traži od nas da se izjasnimo da li Bosna i Hercegovina želi da učestvuje u studiji utjecaja na okolinu. Mi smo odgovorili pozitivno da želimo da učestvujemo i taj dokument koji je bio neki 50-55 strana naš je tim proučio i dao je u stvari neke i primjedbe na taj dokument i ono što se očekuje da bude jasnije razrađeno u studiju utjecaja na okolinu koju očekujemo u zadnjem kvartalu 2026. godine. Jasno je da želimo da učestvujemo i to su oni koraci što je propisano po ESPO konvenciji. Ima tamo član 3, pa treći stav da zainteresovane strane koje potencijalno mogu biti ugrožene od nekog objekta koji se gradi iz druge strance, znači preko granične negativni utjecaj, imaju pravo da učestvuju kao zainteresovana strana u izdavanju okolinske dozvole, odnosno u ovom slučaju to je studija utjecaja na okolinu koja je mandatorna da bi se izdala okolinska dozvola za ovaj objekat u Republici Hrvatskoj.
2: Sigurnosna situacija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu je zadovoljavajuća, a policija uspješno provodi sve redovne aktivnosti i zadatke, izjavio u razgovoru za FEN-u ministar unutrašnjih poslova HNK Mario Marić. Kaže da policija uspjeva zadržati nivo sigurnosti koji je u interesu svih građana, ali i brojnih posjetilaca koji ljeti prolaze kroz taj kanton. Kako je rekao,

0: Posebno zabrinjava porast broja slučajeva vršnjačkog i nasilja među maloljetnicima.
1: Ali što se tiče maloljetnika, tu moram zaista kazati da se radi o malo i poražavajućim podacima, prije svega što je i tu brojevi rastu. I ovdje mi snažno zagovaramo da se tu ne radi samo o policijskom postupanju koje je bilo preventivno ili reaktivno, nego zahtjeva jedan multidisciplinarni, multisektorski pristup. Dakle, radi se o sve nižoj dobnoj granici osoba koje sudjeluju u ovim incidentima, bilo da se radi o napadu na maloljetnike ili o međusobno vršnjačkom nasilju. Mi smo u ovoj godini imali nekoliko takvih dijela, rasvjetljeni su, identificirani su počinitelji, u čak tri su bila obilježja kaznenog dijela i onda ide dalje pod nadzorom županijskog tužitelja. Međutim, u jednom slučaju roditeljima su izdani prekršajni nalozi. Dakle, zabrinjavajuće, i tu se svi slažemo, nastavimo kroz neke naše kampanje i sa drugim ministarstvima ili nekim udrugama i organizacijama približiti se javnosti kao na osnovno načelo rada policije u zajednici, da pojasnimo koje su opasnosti, koje su prijetnje. Jer u biti kad bi sveli taj jedan nazivnik, vrlo često se dogodi da maloljetnik i ne zna da je izložen nekoj vrsti nasilja. Pa nastojimo približiti, posvijestiti u biti šta to sve nasilje jest, ne samo neki najčešći oblici o kojima se govori, o kojima se piše.
0: Predstavnici sindikata radnika Ministarstva unutrašnjih poslova kantona 10 održat će sutra radni sastanak s ministrom Marijom Lovrićem, na kojem će razgovarati o pitanjima koje utječu na radnopravni i materijalni status tih radnika.
2: Kako su saopćili iz sindikata, među ključnim temama bit će utvrđivanje nove osnovice za obračun plaće za period od 1. augusta do 31. decembra ove godine u skladu s odredbama kolektivnog ugovora. Na dnevnom redu bit će i moguće izmjene i dopune tog ugovora. Iz sindikata poručuju da na sastanak dolaze s jasnim zahtjevima, ističući da je sadašnja osnovica za obračun plaća radnika MUP-a u kantonu 10 među najnižima u Federaciji Bosne i Hercegovine.
0: Kolona sa posmrtnim ostacima žrtava koje će sutra biti ukopane nakon 30. zajedničke dženaze u Prijedoru kreće danas ispred identifikacijskog centra Šejkovača u Sanskom mostu. Tužna kolona sa posmrtnim ostacima Bošnjaka ubijenih u ljeto 1992. u večernjim satima stiže u memorijalni centar Kamičani.
3: Radi se o žrtvama ubijenim ljeta 1992. godine na lokalitetima Prijedora i Sanskog mosta. Najmlađa žrtva je Azmir Hajrudin, ubijen u 24. godini života na lokalitetu Kurevo Krčevine, općina Prijedor. Najstarija žrtva koja će biti ukopana je Hase Omić, rođen 1918. godine u Sanskom mostu. Ukupno je 5 žrtava, 3 će biti ukopane u šehidskim mezarima Sanskog mosta, a 2 u Prijedoru. U okviru obilježavanja 20. jula Dana sjećanja na žrtve ratnog zločina s elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane 1992. godine, danas je predviđen ispraćaj šehidskih tabuta. Tužna kolona kreće iz identifikacionog centra Šejkovača u Sanskom mostu, a tokom svog puta proći će kroz nekoliko bosansko-krajiških gradova gdje će građani imati priliku odati počast žrtvama. Dolazak u memorijalni centar Kamičani planiran je u večernjim satima. Član odbora za pripremu zajedničkih dženaza Prijedorske općine Ibrahim Kahrimanović kaže koliko god to bilo teško i bolno.
4: Kako god ne budemo našli sve i jednog Bošnjaka i Hrvata na teritoriji Prijedora i Kozarca, mi nećemo stajati. Znači, dok god nas snaga može i dok nam Bog dragi da dug život, pa da mi to i dalje nastavimo da radimo.
3: U periodu 1992-1995. godina u Prijedoru je ubijeno 3176 građana nesrpske nacionalnosti. Oko 500 žrtava još uvijek nije ekshumirano. U Sanskom mostu je registrovano 785 ubijenih Bošnjaka i Hrvata. Za Federalni rad Radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.
0: Svijet. Dok se sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana nastavlja novim vojnim udarima i uzvratnim napadima, ni rat u Ukrajini ne pokazuje znakove smirivanja. Posljednja 24 sata obilježili su novi napadi na oba ratišta. Rast zabrinutosti zbog mogućeg širenja sukoba i novi pozivi međunarodne zajednice na smirivanje.
5: Sjedinjene Američke Države nastavile su zračne udare na vojne ciljeve u Iranu nakon što su u iranskom napadu u Jordanu poginula 2 američka vojnika, dok se za trećim još traga. Washington navodi da je cilj operacije oslabiti iranske vojne kapacitete i spriječiti nove napade na američke snage i pomorski saobraćaj u Hormuškom moreuzu. S druge strane, Teheran tvrdi da su američki napadi dodatno pogoršali sigurnosnu situaciju i poručuje da će odgovoriti na svaku novu vojnu akciju. Ali Abdullahi Ali Abadi, komandant

0: U generalštabu.
1: Upozoravamo kriminalnog, podmuklog i prevarantskog američkog neprijatelja da će svaki čin pohlepe, maltretiranja, totalitarizma ili brutalnosti biti dočekan odlučnim i razornim odgovorom vjernih, hrabrih i moćnih boraca oružanih snaga.
0: Iran je u međuvremenu nastavio raketne i napade bespilotnim letjelicama na američke vojne položaje u regiji, uključujući baze u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Zbog nastavka sukoba raste zabrinutost za sigurnost Hormuškog moreuza, kroz koji prolazi znatan dio svjetskog izvoza nafte. Evropska unija i zaljevske države ponovo pozivaju na hitno smirivanje, upozoravajući da bi daljnje širenje sukoba moglo imati ozbiljne posljedice za regionalnu i globalnu sigurnost. Močtaba Hamneji, vrhovni vođa Irana.
1: Danas je veliki Sotona još jednom otkrio svoje pravo lice, a ovo mračno iskustvo zločina služi kao još jedan dokaz američke iracionalnosti, nepouzdanosti i zlobe. Sada kad američki neprijatelj nastoji eskalirati sukob i snositi još veće troškove i veću sramotu, trebao bi znati da iranska nacija ima nezaboravne lekcije za njega.
0: Na istoku Europe nastavljaju se intenzivne borbe između Rusije i Ukrajine. Ruske snage izvele su nove raketne i napade dronovima na Kijev i okolinu, gdje je poginula najmanje jedna osoba, a 13 ih je povrijeđeno. Na glavni grad ispaljen je 31 balistički i 8 hipersoničnih projektila Cirkon. Istovremeno Kijev upozorava da su mu i dalje potrebni dodatni sistemi protivzračne odbrane kako bi odgovorio na sve učestalije ruske napade. Viktorija Šejko, stanovnica Kijeva.
1: Kada se alarm oglasio, provjerili smo i mali balističkih projektila, a zatim izašli u hodnik. Onda je počela eksplodirati jedna raketa za drugom. Bilo je vrlo glasno, tako da je bilo jasno da je negdje blizu. To je strašno i tužno. Psihički je vrlo teško jer nas u posljednje vrijeme često gađaju balističkim raketama. Ranije je to bilo jednom sedmično ili čak rijeđe, ali sada ako ne svakog dana, onda svakog drugog.
0: Bez obzira na sve intenzivnije međunarodne pozive na smirivanje tenzija, sukobi na Bliskom istoku i u Ukrajini nastavljaju se nesmanjenim intenzitetom. Za sad nema naznaka skorog diplomatskog pomaka, dok oba rata i dalje predstavljaju jedan od najvećih izazova za međunarodnu sigurnost. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Sport. U pretposljednjoj utakmici svjetskog nogometnog prvenstva Francuska i Engleska odvile su snage u susretu za treće mjesto, koji je okončan rezultatom 4:6 u korist Engleza, koji su prvi put u historiji stigli do bronzane medalje.
3: Francuzi su u polufinalu poraženi od Španije, dok je Engleska ostala bez finala nakon poraza od aktualnog svjetskog prvaka Argentine. Posljednja utakmica ovog svjetskog prvenstva igra se večeras u New Jerseyu, gdje će se u finalu od 21 sat sastati aktualni svjetski prvak Argentina i aktualni evropski prvak Španija.
4: Putevi. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Neum 1, Deleuša, Zupci, Hum, Doljani, Gavela Polje, Zvirići, Bijača, Crveni Grm, Prisika, Velika Kladuša, Orašje i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici bihamk.ba. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
5: Vrijeme.
2: Žuti meteo alarm oglašen je u cijeloj Bosni i Hercegovini zbog ekstremnih vrućina i lokalnih grmljavinskih nepogoda, a prije podne je bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, temperature u 11 sati.
3: Sokolac 23 stepena, Ivan Sedlo, Sarajevo i Srebrenica 24, Bugojno 25, Jajce, Tuzla i Zenica 26,

0: Banja Luka, Doboje i Sanski most 27, Bihać, Prijedor 28, Bijeljina, Gradačac i Livno 29, Neum 31, Trebinje 32 i Mostar 35 stepeni. Danas će u našoj zemlji biti malo do umjereno oblačno i sunčano. Posle podne i tokom noći u Bosni se očekuju pljuskovi s grmljavinom, a moguće i grad. Vjetar slab do umjeren, temperatura od 26 do 33, na jugu do 37 stepeni.
1: Hvala na pažnji.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Azira Softić, urednica emisije Dubravka Piplica.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most 95,7 MHz. Goražde 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac 98,9 MHz. Sarajevo 95,7 MHz. Jablanica 94,5 MHz. Tuzla 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški 89,1 MHz. Gradačac 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
7: BH Muzika.

kapicu i crveni šal. Učitelj je rekao, dolazi nam car.

12:30, dobar dan, vrijeme je za sport u fokusu Radija Federacije. Dočekali smo i to 39. posljednji dan svjetskog nogometnog prvenstva, 103 utakmice su odigrane, ostalo je da se odigra još jedna, 104. večerašnje veliko finale između Španije i Argentine, koje će se od 21 sat igrati u New Jerseyu. Očekujemo spektakl, a sinoćni duel u borbi za treće mjesto je bio najava spektakla, iako je zaista teško očekivati da ćemo u finalu vidjeti 10 golova koje smo vidjeli sinoć u utakmici za treće mjesto. Eto, ispalo je da ovaj meč koji niko nije želio, za koji mnogi smatraju da je suviše nepotreban, donio je pravi spektakl, najljepšu, najefikasniju utakmicu na ovom svjetskom prvenstvu, a Englezi su ostvarili najveći uspjeh nakon 60 godina jedinog naslova prvaka. Dakle, to je sinoćnjoj utakmici i najava večerašnje, to je ono o čemu ćemo najviše govoriti u današnjem izdanju ove emisije, ali nećemo zaboraviti ni našeg najboljeg tenisera Damira Džumhura, koji sinoć nažalost nije uspio osvojiti naslov na ATP turniru u Umagu, poražen je u finalu, ali opet je igrao jedan sjajan meč sa puno preokreta, nažalost na kraju nije imao snage. Mlada košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedila i Azerbejdžan na evropskom prvenstvu B divizije. Danas u posljednjem meču na prvenstvu igra protiv Sjeverne Makedonije u borbi za deveto mjesto. Danas se vozi i Formula 1 utrka za veliku nagradu Belgije na stazi Spa-Francorchamps. Prvi će startovati lider u generalnom poretku, Kimi Antonelli u bolidu Mercedesa, ali iza njega su Verstappen i drugi Mercedes, George Russell, pa onda dva Ferrarija, tako da bi moglo biti veoma zanimljivo na ovoj stazi koja uvijek donosi velika uzbuđenja. Na početku ipak nogomet i ono što je bilo najzanimljivije proteklih, rekao sam već u najavi, 38 dana, ovo je 39. Tražili smo spektakl, dobili smo ga na kraju, čini se, u ovoj sinoćnjoj utakmici, ali kompletno prvenstvo, bez obzira što je tu bilo dosta propusta, posebno sa odlukama FIFA i nekim sudijskim odlukama, može se reći da je ipak spektakularno u američkom stilu, jer veliki stadioni su zaista bili uglavnom prepuni i što se toga tiče nema zamjerke, a što se tiče

tri godine u Kataru. Tražeći prognozu, mnogi su onako pitali ko bi mogao biti prvak. Zaista je nezahvalna, iako ako ćemo gledati na papiru, ali polufinale je pokazalo da taj papir ne mora ništa značiti. Španci bi trebali biti favoriti, jer Španija je ostvarila 6 uzastopnih pobjeda nakon uvodnog remija. Primila je samo jedan gol, igrali su sjajno u veznom redu, posebno čvrsto u odbrani. Imali su i teži put Španci, jer su od osmine finala eliminisali Portugal, Belgiju, Francusku. I eto, zbog toga im možemo dati ulogu favorita. Zašto Argentina nije favorit? Jer nakon tri pobjede u grupi, kada su imali lakše rivale, problemi su nastali u nokaut fazi, 4 meča, u 2 su igrali produžetke, i to protiv Zelenortskih ostrva i Švicarske, dakle nisu ni tu uspjeli pobijediti u 90 minuta, a šta tek reći o mečevima protiv Egipta i Engleske. Protiv Egipta su 10 minuta prije kraja, ajde malo više u sudijsku nadoknadu, gubili 2-0, riješili su taj meč prije produžetaka. Protiv Engleske su do 85. minute gubili 1-0 i to su riješili prije produžetaka. Dakle, postigli su golove u finišu, većinu svojih golova, najefikasnija su reprezentacija na prvenstvu. Argentina je postigla upravo u tim završnicama utakmica i to je njihova vrijednost. Na svakoj utakmici najmanje 2 gola su postigli, ali odbrana je bila problematična i to je ono po čemu se razlikuju od selekcije Španije. E sad, ima tu još podataka zanimljivih za one koji su malo sujevjerni. Argentinci jesu, posebno jer recimo njihov predsjednik ne želi doći na finale, jer kaže da je sve dosadašnje utakmice gledao u svom kabinetu i to je donijelo sreću, i sada smatra da ako se pojavi u New Jerseyu da bi to moglo poremetiti planove njegove reprezentacije. Inače, ako vjeruju u te neke podatke, onda bi se trebali zabrinuti Argentinci, jer nikada reprezentacija koja je prije mundijala prva na FIFA rang listi nije postala svjetski prvak, a Argentinci su upravo bili prvi na toj listi prije početka mundijala. To bi trebalo uveseljavati Špance, i ne samo to, a razočarati Argentince, jer Španija je osvojila svoj jedini naslov prvaka svijeta 2010. godine, a i tada su na prvenstvo došli kao aktuelni prvaci Evrope, i tada na otvaranju turnira nisu postigli gol kao ni na ovom otvaranju. Sjećate se one utakmice protiv Zelenortskih ostrva 0-0, tada su izgubili od Švicarske 0-1, također nisu postigli gol, i tada je na ceremoniji otvaranja nastupila Shakira kao i na ovom svjetskom prvenstvu. Eto, Španci su sebi našli dosta razloga zašto bi oni trebali biti svjetski prvaci, jer kao sve se ponavlja, a eto i taj podatak za Argentinu, pa kada sve to zbrojimo, eto, čini se da su Španci i po tome u prednosti, ali zeleni teren će sve pokazati. Naravno, ako Španija može ponoviti onu partiju kao protiv Francuske, onda je sve jasno, bit će zaista u prednosti, jer osujetili su sve pokušaje moćnih Francuza, ali Argentina ima Mesija i ima tu homogenost koju doduše ima i Španija, ali nekako se čini da su oni psihički stabilniji i da su spremni i u finišu doći do pobjede. Postizali su i Španci neke golove u tim finišima utakmica, s tim da Španija na ovom turniru nijednom nije gubila, a Argentina jeste nekoliko puta, pa ćemo vidjeti. U New Jerseyu se igra od 21 sat, stadion naravno prepun, nadam se da neće ovi požari nešto poremetiti gore na jugu Kanade i na sjeveru Sjedinjenih Američkih Država. Pravdu će dijeliti Slovenac Slavko Vinčić, o tome smo također već dosta govorili prethodnih dana. Očekujemo spektakl barem upola, kao što je to bilo u sinoćnoj utakmici za treće mjesto. Nju ćemo analizirati u nastavku.
Dakle, meč koji je za mnoge suvišan, koji se ne bi trebao ni igrati, borba za treće mjesto ne znači ništa, tako su govorili oni koji su protiv i zaista kada u toj

utakmici imamo duel dvije reprezentacije koje su željele do titule prvaka, onda izgubile pa dođu razočarani. Jasno je zašto su svi govorili da to nema smisla. Nekada ima, recimo kao na prošlom mundijalu kada igraju Hrvatska i Maroko, jer za njih je to treće mjesto zaista veliko. A ovako su mnogi bili protiv. Međutim, utakmica ih je razuvjerila, i jedan i drugi selektor ostavili neke velike zvijezde na klupi. Francuzi bez Dembelea, recimo bez Upamekana u zadnjoj liniji. Bilo je tu još nekih promjena i u veznom redu. Englezi bez prvog golmana Pickforda, bez Kanea, bez Bellinghama u prvoj postavi, još nekoliko promjena. Onda je bilo pitanje u stvari ko je bolje prebolio onaj poraz u polufinalu, a oba tima su bolno izgubila. Englezi možda i bolnije način na koji su izgubili, imali su i dan manje odmora, ali početak utakmice je dao odgovor ko je lakše prebolio. U trećoj minuti Rice pogađa za 1-0, 18. Asistencija Rice'a za Konsu 2-0. U finišu prvog poluvremena još jedan nogometaš Arsenala stupa na scenu, Bukayo Saka postiže dva gola i nakon 45 minuta je bilo Engleska-Francuska 4:0. Spremao se debakl, mnogi će reći, ali onda Deschamps u svojoj posljednjoj utakmici na selektorskoj klupi pravi 4 izmjene i onda na teren izlazi jedna potpuno nova Francuska koja počinje igrati nestvarno dobro. Mbappé pogađa za 4-1, asistenciju Olisea, pa onda Mbappé asistira sjajno Barkoli za 4-2, pa nova prelijepa akcija Francuza, asistencija Olisea opet za Mbappéa koji postiže drugi gol, i sredinom drugog poluvremena je 4-3. Nakon toga Olisea ima sjajne dvije prilike, imao jednu i Dembélé koji je ušao u igru, nisu ih iskoristili, mogli skroz doći do preokreta i onda kazna, kontranapad, penal za Engleze, Saka pretvara u peti gol, još jednom je Dembélé vratio Francuze na 5-4, ali Bellingham jednom lijepom solo akcijom u finišu u sudijskoj nadoknadi potvrđuje pobjedu Gordog Albiona sa konačnih 6:4, sjajan meč, 10 golova, još toliko bar velikih prilika. I tako smo dobili Engleze na trećem mjestu i to je prvi put u historiji da su uspjeli pobijediti u toj utakmici i prvi put su završili jedan mundijal kao treći, i to im je najveći uspjeh nakon 60 godina i onog naslova 66. jedinog koji su osvojili. Utakmica će ostati upamćena i po, osim tri gola Bukaja Sake, po nova dva gola Kiliana Mbappéa, i sada je na brojci 10 na listi strijelaca ovog mundijala, ima dva više od Messija, ukupno na mundijalima postigao 22 i tu je prvi, ima jedan više od Argentinca, ali Messi večeras igra finale i može popraviti svoj skor.

0: Sport na Federalnom radiju.
1: U nastavku i do kraja emisije bez nogometa, ali tenis, košarka i Formula 1. Tenis prvo, jer naš Damir Džumhur sinoć igrao finale ATP turnira u Umagu. Bio je to njegov prvi finale na šljaci u karijeri kada je ATP tur u pitanju. Zanimljivo, imao je priliku da osvoji naslov, ali nažalost nije uspio. U finalu je našeg najboljeg tenisera nakon velike borbe u tri seta savladao 21-godišnji Španac Daniel Merida Aguilar, ali bez obzira na ovaj poraz očekujemo napredak od 20-ak pozicija za Džumhura na ATP rang listi, povratak među 100 najboljih. Na početku meča Džumhur jednostavno nije imao odgovor na igru Meride Aguilara, koji je pogađao vinere, dva puta oduzeo servis našem teniseru koji nije imao ni jednu break loptu i završeno je 6-2. Na početku drugog seta opet slična situacija, 4-2 za Španca. Nakon toga konačno uspjeva Džumhur napraviti break, ali opet kod 5-4 servirao Španac za meč i onda počinje taj nevjerovatni preokret. Zanimljivo da je u ovom meču Džumhur 4 puta zaredom oduzeo servis Meridi Aguilaru, koji je do ovog finala samo 2 puta gubio svoj servis. Uglavnom, ta sjajna igra u finišu drugog seta donosi Džumhuru 7-5 i izjednačenje na 1-1, međutim u trećem setu jednostavno nije bilo više snage, jer oni maratonski mečevi u četvrtfinalu i polufinalu su uzeli danak. Tako da je Džumhur padao, Merida Aguilar je također imao određenih problema, ali on je mlađi, 13 godina, bolje se snašao i opet sa 6-2 došao do svog prvog naslova u karijeri, u drugom finalu oba igrao ove sezone. Džumhuru, kako sam rekao, prvo finale na šljaci, ostao je na ukupno 3 titule, posljednja osvojena u Antaliji 2018. godine, zanimljivo na travi. Prije toga u dvorani na tvrdoj podlozi još 2 naslova. Utjeha za Džumhura, osim lijepe financijske nagrade, je i to, eto, što se vraća u top 100 najboljih, bit će negdje oko 80. mjesta na novoj ATP rang listi koja se objavljuje sutra. Košarka, naša U20, mlada košarkaška reprezentacija nastavila sa pobjedama na Evropskom prvenstvu B divizije koji se igra u Slovačkoj Bratislavi, ali je nažalost onaj uvodni poraz od Portugala je bio toliko skup da, eto, naši ne mogu biti bolje plasirani od 9. mjesta, a nanizali su već 6 pobjeda na ovom prvenstvu nakon tog uvodnog poraza, koji da je bio samo manje ubjedljiv, a bilo je 84-69, mogli su naši do četvrtfinala i onda ko zna. Redom su poslije padali Kosovo, Armenija, Kipar, Island, Danska i sinoć Azerbejdžan sa 60-53. U ovoj utakmici Vasilije Kuriđa 14 poena, Miljan Kljaštan 13 bili najefikasniji i doveli su

0: nas tako do borbe za deveto mjesto, za nekih desetak minuta, u 13 sati počinje taj duel protiv Sjeverne Makedonije. Ako naši pobjede, završit će deveti, imati sjajan učinak od 7 pobjeda i samo jednog poraza, a eto, završit će tek kao deveti, ali raduje da se nisu predali nakon te eliminacije, odnosno ispadanja iz mogućnosti da budu među 8, nego su nastavili sa sjajnim partijama. Očekujemo jednu takvu i danas i pobjedu za kraj ovog ipak uspješnog turnira. A za kraj ove emisije Formula 1, danas se vozi velika nagrada Belgije na legendarnoj stazi Spa-Francorchamps. Juče kvalifikacije koje su opet bile dosta zanimljive, a donijele su dominaciju Kimi Antonellija, vodećeg u generalnom poretku, čija prednost se malo topi u posljednje vrijeme, ne uspjeva nakon onog niza pobjeda Antonelli napraviti nešto više, ima dosta problema i s bolidom. Juče nije imao dominacija prvo mjesto, ali za vrat mu puše višestruki svjetski prvak Max Verstappen u Red Bullu, pa je onda iza njega George Russell, još jedan Mercedes, pa dva Ferrarija, Leclerc i Hamilton. Šesti startuje Piastri. Norris je u stvari trebao startovati treći, aktualni svjetski prvak, ali je kažnjen sa 10 pozicija i startuje tek kao 13. tako da je praktično ispao iz igre za pobjedu, jer teško će sve to nadoknaditi pored ovih sjajnih vozača koji su ispred njega. Dakle, Antonelli startuje prvi, moguće da tu bude i kiše, uvijek je to moguće kada se vozi na stazi Spa i to daje dodatnu draž ovoj utrci koja startuje u 15 sati i rekli smo mogla bi biti dosta zanimljiva. A za kraj još jednom najava, večeras veliko finale svjetskog nogometnog prvenstva u 21 sat u New Jerseyu igraju aktuelni evropski prvak Španija, aktuelni prvak Južne Amerike Argentina i to će biti posljednja 104. utakmica svjetskog nogometnog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Toliko u ovom izdanju emisije Sport u fokusu Radija Federacije, tonska realizacija Ajnur Ahmetović, moje ime je Dario Božić, hvala na pažnji, do slušanja i prijatno.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Jedna avantura kroz najljepše krajeve Bosne i Hercegovine.

0: sati. Jedo na federalnoj. Kako pravilna njega usta može utjecati na opće zdravstveno stanje?
1: Napravilnim čatkanjem, odnosno čišćenjem između zuba, vi odmah dajete jedan inicijalni faktor za nastanak parodontoze.
0: Zdravlje zuba i kako prepoznati rane znakove bolesti?
1: Krvarenje, otok, bol, vrlo često zna biti i neugodan zadah.
0: U žensko ime sa Razijom Čolaković. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

poti človeka. Jedan će stara sat vremena vodimo vas na ostar. Prvi od 10 godina iz kojih ćemo pričati priče. Svaki godina svoju priču. Na ostaru piše već stanićima. Izbor priča je s kamenja, vode i sunca. Sati i sati bi trebali da sliku barem donekle upotpunimo, a priča se isprepriče. I sreća je što se priča nastavlja, što nevrme da nisu zaustavila život od kraja kako donosi Dolina Neretve. Danas na godinu tek jedan milisekund u odnosu na Rasavsko stoljeće. Čućemo što je to urbanistički i graditeljski privlač u ovom radu, pa ga stranci hvale i čitaju. Što je nama turizam, a što smo mi turistima. Što nas tamo gdje u ljetnim mjesecima, kada veli dane dopušta predrah, festivale i koncerte. Hoće li Mostar opet biti regionalni izdavački centar, kao što je to bio nekada? Zašto je društvena ina tavla tako važna Mostarcima?

0: je inače života. A kako se to naslov čita, govori arhitekt i urbanist Borislav Boropuljić.
1: Mogu reći da je Mostar bio jedan grad koji je bio prepoznatljiv u svom okruženju, bio je odraz vremena u kojem je nastajao, znači od onog predosmanskog vremena, pa je onda bio grad u osmanskom vremenu, pa onda austrougarski grad i ovaj posljeratni jugoslovenski jedne i druge, do danas. Ono što je za to vrijeme prije karakteristično, da je Mostar uvijek bio po svojim urbanim vrijednostima prepoznatljiv i u okruženju. Kad vi Mostar poredite sa gradovima, na primjer, Trogirom, Splitom, pa čak i Dubrovnikom, u tom vremenu, demografski kad ga poredite, pa vidite da je on duplo veći bio. Drugo, imao je neke zakonitosti svog razvitka, ali zakonitosti koje su bile zakonitosti tog vremena i tog društva u kojem je pripadao. I one su bile čitljive. I ono što je interesantno, ja sam uvijek pitao cijeli svoj život, Mostar nema neki vrijedni spomenik arhitektonski. Nešto, malo. Aj, stari most, partizansko groblje, Iblerovu dole zgradu, sad katedralu i to na Balnocu, taj centar. Nema neki vrijednosti arhitektonski. Pa nema neki urbanistički. Uvijek sam se pitao šta je to vrijedno u Mostaru. Što to kad vi sjednete sa nekim banovih prostora u Beogradu, Zagrebu, bilo gdje iz našeg okruženja, ljudima iz Italije, šta su oni vidjeli u Mostaru, a ja nisam vidio, pa su ga oni voljeli isto kao što smo ga voljeli i mi. Vidjeli su čitljivost. Znači, ta njegova urbana čitljivost je bila njegova najveća vrijednost. Znači, vi dođete u Mostar i vidite svako razdoblje, vi možete zakon, to se tog razdoblja čitati. Znači, grad može biti telefonski imenik, ali može biti i roman. Može biti najljepši svjetski roman. Mostar je bio roman, nije bio telefonski imenik. Mi smo pred sami rad kroz Centar 2 ovdje počeli praviti te telefonske imenike. Znači, Mostar je bio jedan čitljivi grad i kad bi stranci došli, stranci mislim na ljudi iz, evo, iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, ostalih krajeva bivše Jugoslavije, a i ovi van, kad bi oni došli, oni bi se divili Mostaru zato što je bio urbano čitljiv, jasan. Osmansko Mostar iz osmanskog razdoblja, eto ga tu. Mostar građanski iz austrougarskog, eto ga tu. Malo smo najpred osmanski zaboravili, ali evo sad i za njega znamo u zadnje vrijeme, posle obnove starog mosta, znamo za njega. Pa taj moderni Mostar, on je bio doslovno napravljen po Cijamu, znači ovoj Atenskoj povelji. Funkcionalna podjela grada. Imali smo urbanistički plan iz 1982. i sve to funkcioniralo sve do ovog rata. I onda je rat napravio tu devastaciju, međutim, ona tragična spoznaja do koje sam ja došao, da uopće nije problem kad rat nešto sruši, pa vi to dignete. Pa i Varšavu je srušio, pa pogledajte. Pa i Drezden je srušio, pa ga pogledajte. I da dalje ne nabraje. Pa Veneciju je, su Amerikanci, sve mostove srušili. Sve mostove povijesne, jednako vrijedne koji je naš stari most, srušili, pa eno Venecija fino funkcionira. Šta se nama dogodilo? Nama se dogodila ova devastacija u zadnjih 30 godina. Mi smo u zadnjih 30 godina uništili tu čitljivost grada. Samo da se vrati na onu čitljivost grada i zašto su volili Mostar. Znači, Mostar je bio više gradova jedan uz drugi. Jedna epoha nije potirala drugu, već je ne dopunjavala. A sunce i voda su bili ono što su bili onaj lijepak koji lijep

0: lijepilo koje spajalo te, znači sunce, voda i zelenilo. Te tri elementa su spajala te različite mostare koji su bili čitljivi. I tu je ljudima bilo ljepota. Zbog koju su oni voljeli, divili se Mostaru. Tuđu ljudi iz Novog Sada dive se Mostaru. I onda se ja čudim što se oni... Tuđu Splićani dive se Mostaru. Što se koji ljepši Split, ljepši Novi Sad, ljepši Kragujevac, ljepši da ne kažem sad ja Ljubljana. Ali on se dođu oni u Mostar i dive se Mostaru. Znači, divili su se zbog ove urbane čitljivosti, različiti epoha koje se nisu potirale, već su egzistirale jedna pored druge, a sunce, voda i zelenilo su objedinjavale, to je bilo zajedničko, svaka od ovih epoha. I to je ono zbog čega smo mi voljeli Mostar.
1: Arhitekt i urbanist Boro Pulić kaže Mostar je čitljiv, što ne znamo kad će biti u buduće. Tu čitljivost prepoznaju i turisti, mladi i oni nešto stariji. Šta je to njima zanimljivo, zašto dolaze i kako do suživota građana Mostara i turista? Pojašnjava Nikica Čerkez iz Turističke zajednice Mostara.
2: Mostar je već odavno jedno od najznačajnijih turističkih odredišta u Bosni i Hercegovini. Svjedočimo dolascima iz cijeloga svijeta. Što je to što privlači turiste u Mostar, osim prepoznatljivosti staroga mosta?
3: Da, dakle, Stari most je vjerovatno najprepoznatljiviji landmark u čitavoj Bosni i Hercegovini i da, definitivno on je glavni magnet, ali pored Starog mosta i historijske jezgre koja je zaštićena UNESCO-om, tu je, dakle, Blagaj koji se isto nalazi na tentativnoj listi UNESCO-a. Pored toga, dakle, prirodne ljepote, pored kulturno-historijskih spomenika koje Mostar obiluje, tu su, dakle, i prirodne ljepote Mostara, dakle, Mostar oko sebe ima u svojoj općini praktički ima 4 vrha iznad 2000 metara nadmorske visine, koji opet obiluje brojnim feratama, tu je, dakle, i fortica Zipline, Skywalk i sa svojom ponudom, raftinzi, kajaking, dakle, dobra gastro priča, dobra gastro ponuda, omjer dobre cijene i kvalitete, dakle, dobijete jednu vrijednost za novac kod kojih od drugih destinacija je obično to malo i precijenjeno.
2: Sad je ljetna sezona, prošetate gradom, vidite mnogo skupina koje dolaze sa svih strana svijeta, vidite pojedinačno ljude da šetaju. Što je ono što vi imate kao povratnu informaciju da ljudima se dopada u gradu, odnosno zbog čega mnogi koji dođu ovdje odu i kažu grad je lijep, grad je jedinstven, to je jedan ljepotan, jedan biser u Bosni i Hercegovini.
3: Pa dakle, te informacije koje dobijamo putem kvalitativnih izvora mjerenja, budući da kvantitativna ne postoje. Dakle, jednostavno sve dok se nekako ne uveže to sa državnom graničnom službom, dok ne budemo pratili kretanje putem mobilnih podataka ili podataka kartičnih kuća, mi nećemo znati šta zapravo turisti troše, na šta odlaze i šta ih najviše zanima. U ovim kvalitativnim anketama koje mi provodimo putem naših turističkih infocentara koje imamo na aerodromu, Blagaju i u Starom gradu, dobijamo informaciju da zaista, evo dakle, pored, kažem, kulturno-istorijski i prirodne ljepote i gastro priča je pogotovo sve više izraženija. Dakle, ljudi su svjesni da ne mogu nigdje pojesti za takav novac, nigdje ništa slično u svijetu. Mogu reći stvari u ovom dijelu Evrope.
2: Kako smo mi domaćini? Kako se odnosimo prema gostima?
3: Pa mislim da treba, da to mogu čak analizirati neki antropolozi, dakle mi imamo te slavenske krvi, Slavenima i gosti su uvijek bili sve, tako da vjerujem da smo dobri domaćini, evo kao što spomenu Slavenima je jedna od božanstva bila radogost, znači sama etimološka korijen riječi radogost kaže radoviđan gost i gost je praktički svetinja i nekako se to prenosi iako smo odmakli od Slavena, to je ostalo nekako u našem genetskom kodu zapisano.
2: Mobilnost turista, mobilnost uopće je danas postala jedna normalna stvar. Danas svi smo u stvari turisti, svi smo negdje gosti. Kako danas osigurati održivi turizam tako da se u stvari dobro osjećamo i mi domaći i oni koji dolaze kod nas?
3: Da, turizam ima svoje neke negativne strane, jel, pogotovo kad je masovan i kad se ne upravlja kao što se ne upravlja u Bosni i Hercegovini. Kao što sam malo prije spomenuo, dakle, mi ne znamo uopšte koliko je zaista broj gostiju u čitavoj državi nam posjećuju, dakle, to je jedan elementaran problem. Dakle, druga stvar, ne znamo ko su nam gosti, da znamo koje su to etničke grupe, dakle, da mi čisto možemo sutra i tražiti ta tržišta, otvarati nova putem sajmova ili nekih drugih marketinških

0: alata, postoje dobra rješenja i primjeri u regionu koje se daju prepisati. Jedan od tih primjera je bio, na primjer, uvođenje vinjete, gdje smo mi, dakle, jednu komunalnu naknadu, dakle, pretvorili za organizirane posjete gradu Mostaru. I na taj način grad je zaradi između milijon i milijon i pol maraka godišnje, što nije malo za budžet. A opet nekako reguliše sam dolazak buseva u grad i opet sutra kada budemo uvodili neki time slot, opet ćemo moći kvalitetnije upravljati posjetiocima u starom gradu, čisto da se ne bi stvarali i čepovi i da ne bi bili i sigurnosni propusti da se ne bi dešavali.
1: Gospodine Čerkez, kakva su, evo, vaša viđenja, odnosno imate li neke rezultate, kakve su navike turista?
0: Mislim da mi možemo zadovoljiti svakog turista, dakle bilo da se radi o nekim luksuznim padovima, ali nekim budget friendly. Ono što je bitno, dakle bitno je svakom turistu je ta vrijednost za novac, dakle da jednostavno dobije ono što je platio.
1: Sami ste spomenuli da postoje problemi, da mi još uvijek ne znamo kvantitativno, u stvari ne znamo koji je broj turista koji dolazi ni u Mostar. Kako možemo zajedničkim snagama odgovoriti na sve ove izazove turističkih odredišta? Je li potrebna i važna ta simbioza cijeloga društva? Mi moramo sačuvati naše posebnosti da ne dođemo u te neke zablude turizma, upravo to da nam to promijeni i naš način i smisao života, jer svaka zajednica u stvari ima neki svoj način života.
0: Pa, turizam definitivno treba osjetiti, dakle, i osoba koja živi na Bijelom Brijegu i u Zaliku, jednako kao i osoba u starom gradu, dakle, jednostavno treba osjetiti korist. Kako osjetiti korist? Dakle, treba napraviti, osmisliti neku disperziju turista, dakle, kako da produžimo boravak, kako da povećamo potrošnju i kako da to opet rasporedimo na čitav grad. Dakle, u ovom trenutku komunalne usluge plaćamo svi mnogo skuplje, a realnu korist od samog turizma mnogi građani još ne osjete. E, dakle, tu je uloga turističkih zajednica, uloga grada, države, kantona, evo, ministarstava, dakle, da napravimo neku strategiju u kojoj ćemo raditi disperziju gosti. Naprimjer, u ovom trenutku željeznica Sarajevo-Mostar, dakle, ona stoji 23 sata praktički neiskorišteno. Imamo jedan putnički voz dnevno, imamo možda jedan ili nijedan teretni voz prema Pločama, dakle praktički 23 sata stoji željeznica raspoređena. Zar ne bi bilo strateški dobro napraviti neku laku željeznicu koja bi vozila, na primjer, od Konjica do Čapljine svako malo i sa više postaja, tako da sutra turista koji dođe u Mostar za 15 minuta se može prebaziti na kupalište u Drežnicu, da bi sutra i Drežnica osjetila, na primjer, koristi od turizma. Poenta nekako raspršiti turiste i povećati potrošnju.
1: Jedno pitanje se u turizmu često nameće, a to je pohlepa. Imate li tu nekih povratnih informacija, ali smo mi stvarno još uvijek dobri domaćini koji neće, da se kolokvijalno izrazim, oguliti gosta?
0: To su ti neki problemi turizma. Dakle, turizam je poprilično laka lova i mnogi, dakle, u jednom trenutku odluče za manje rada dobiti određeni iznos koji bi dobili nekim drugim poslom. Dakle, šta se dešava u visoko razvijenim destinacijama tipa Barcelona, Dubrovnik ili ne znam nija šta, pa evo sutra i Mostar, dakle, gube se druga radna mjesta, gube se druga zanimanja, gubite tokare, gubite obrte, gubite tradicionalno, jer je lakše iznajmiti stan na dan nego sutra postaviti, ne znam, 100 kvadrata pločica.
1: Gospodine Čerkez, hvala vam za ovaj kratki razgovor.
0: Hvala vam.

0: Simultano želimo li predstaviti jedan ozbiljan projekt koji je obavljeno sve ljubitelje knjige u Mostaru, ali i znam Bosne i Hercegovine. Nakon što se 1992. godine oglasila izdavačka kuća Prva književna komuna. Ove godine četvoro prijatelja, predstavljeno ljubitelje knjige, Armin Kaplan, Alan Banešić, Goran Bogdan, Ilona Šarac, u Mostaru se osnovali izdavačku kuću Buna. Kažu, neće biti zabavljenih autora. Svjetlo dana u prvom kolegu izdavačke kuće dodale su tri knjige. Azijski vjetar Ivana Lovrinovića, Roman Borisa Držinovića, od koje taj čovjek, izveštaj o jednoj mogućnosti i knjiga proze Ante Tomića. Držinović je Roman već ponovila u klubu knjige Ivan Grić, koji je posljednje godine otvorio vrata brojnim pjescima iz Bosne i Hercegovine i susjedstva.
1: Izdavačka kuća Buna već se pohvalila s tri naslova. Radi se o piscima koji su poklonili povjerenje toj izdavačkoj kući koja počiva na prijateljskim temeljima. Nino Šarac, vlasnik knjižare Klub knjige Ivo Andrić.
2: Ma ideja je nastala iz našeg druženja, iz prijateljstva. Svi mi volimo knjige, volimo čitati. Iz tih nekih razgovora zaključili smo da u Mostaru od rata ne postoji ozbiljno izdavaštvo, čast svima jeli, koji su izdavali knjige, ali nekih ozbiljnih pokušaja po nama nije bilo. Tako da smo u nekom dogovoru između nas četvora, tu su Gogo, Bogdan, Ana, Bogiš, Čalmin, Kaplan i ja, zaključili da ne bi loše bilo vratiti pod navodnim znacima izdavaštvo u Mostar. Mostar kroz svoju povijest ima značajno mjesto u izdavaštvu bosansko-hercegovačkom. Sjetimo se, ne znam, od najranijih dana Pahera i Kisića. Matoš je objavio prvu knjigu u Mostaru, pa do čuvene prve književne komune Ice Mutevelića.
1: Ponajbolji bosansko-hercegovački književnik Almin Kaplan u cijelu je priču ušao jer nam izdavaštvo treba. Jer ono treba Mostaru, Hercegovini, Bosni i Hercegovini. Smatra da država može i treba više ulagati u izdavaštvo.
3: Izdavači trebaju uzeti veću odgovornost na sebe. Trebaju dakle, se više truditi oko naslova koje objave, oko autora, kako bi ih približili potencijalnim čitateljima, onda i kupcima. Kad govorimo o djelatnosti, onda izdavačko onda mora

0: terminologijom, dakle da, čitatelj i kupac. Tako da bismo svi tu mogli na neki način, jeli, doprinijeti. Buna je jedan od tih pokušaja, dakle da se, jeli, pokuša učiniti ovo mjesto gdje živimo, a svima nam je to mjesto važno, jer tu živimo i živimo naše jedine živote. I onda bi nam svima trebao biti, jeli, motiv da na neki način, jeli, doprinesemo i da učinimo književnost življom, da čitatelji, mislim da nekad nije problem čitatelja, problem je nekad i dostupnosti i vidljivosti knjige. Dakle, knjiga mora biti vidljivija, ona mora da koristi alate tehnologije ovog vremenskog trenutka da bi došla do šire čitalačke publike. Knjižnice, biblioteke, knjižare nisu mjesta u koje mladi ljudi idu, ali isto tako nisu to mjesta u koje mladi ljudi su odlučili da ne idu. Tako da imamo, jeli, prostora, i mislim da koliko udružimo snage da bi se tu moglo nešto promijeniti, i ja iskreno vjerujem u knjigu.
1: Spominjući naziv izdavačke kuće Buna, pomisao je bio na izvor bune, pa potom i na pobunu. To izgleda legitimno, ali izdavačka kuća Buna dobila je naziv po toponimu Buna. Lijepa je riječ, kaže Kaplan.
0: Naziv izdavačke kuće Buna je došao u stvari od osobe koja nema nikakve veze sa Hercegovinom, nego eto, jedan put, ona inače živi u Zagrebu, jedan put, i ona je prijateljica naše Ane, ona je jedan put boravila ovdje, jer planinar i tako, i bila jedan put na Buni, i eto, i Buna je se dopala i ona nam je šapnula to ime. Ja sam uz Bunu provodio neka druga vremena kojih se nerado sjećam, pa na prvu mi nije bilo baš ugodno da se nešto što ugrađujemo toliko ljubavi zove Buna, ali vremenom je to postalo nekako postalo je naše nekako, Buna je postala naša. Pa Buna je onako kako u stvari čitatelj, odnosno kako publika u stvari vidi. Dakle, to je Buna, jeli, i rijeka, ali ako neko vidi u stvari Bunu kao pobunu, onda nemamo ništa protiv, jer pobune ne moraju biti traumatične. Dakle, one mogu biti također vođene na jednom, dakle, jeli, nivou koji je suptilniji. Tako da ne moramo je gledati ni kao rijeku, ni kao, jeli, ni kao pobunu, možemo je gledati kao riječ, eto. Lijepa, onako pamtljiva riječ, pa mislim da će pomoći ovim knjigama.
1: Izdavačka kuća Buna počinje s djelovanjem 2026. godine. Neka nas obraduju sa što više naslova.
2: Grad priča. Ljeto je na federalnom.

0: 1986. počela je u lipnju i kroz nas kulturnih događaja drži nam čula širom otvorena. Od mnoštva događaja izdajili smo izložbu na kojoj su izjavili Alica, Džani i Alen Jakirović. Nije to tek jedna izložba u nizu, nego dokaz ustrajnosti na tradiciji kako zaslužuju stari grad i kvotu krajana u jednoj obitelji. Izložbu su razvali Eho, a ona povezuje zajedničko umjetničko nasljeđe, ali i prepoznatljiv autorski izraz. Stvarno što je to koje je započeo otac Alica prije 50 godina, pa se novi nastavili. Priredila Sandra Tufek.
1: Ne možete u mostarskom starom gradu Kujundžiluku zaobići atelje Jakirović. Tamo pola stoljeća Alica Jakirović, a sada i njegovi sinovi, kroz umjetnost vole i povezuju ono što Hercegovina jeste, sunce, most, kamen, rijeka. Izložbu su nazvali Eho, odjek, ono što nam prenosi vibracije ili dojam. Jakirovići rade tradicionalnim tehnikama i prikazuju stvaralaštvo koje se razvijalo kroz desetljeća, od klasičnog likovnog izraza do savremenih umjetničkih pristupa. Oni koriste bogate palete i intenzivne boje i time opravdavaju stvaralaštvo.

0: umjetnika s juga, gdje je sve naglašeno i jarko. Prema riječima Anela Jakerovića, u ovim dijelima sudaraju se tradicijske tehnike i moderni pogledi na svijet.
1: To su neke tehnike, znači u tom umjetničkom svijetu, da kažem, tradicionalne, iako mi imamo izražaje neke i u konceptualnoj umjetnosti i nekim drugim modernim prikazima, međutim, za Hercegovinu jako karakterično spomenuti to i mi smo čak rodili se tu u toj centralnoj užoj gradskoj jezgi gdje je baš tradicionalni ti zanati su fakći srce tog starog grada. Mi smo iznikli iz toga, trudimo se da to nastavimo i nadamo se da ćemo ostati o tome i pomoći ovim mlađim generacijama da prihvate to i nastave.
0: Kako je digitalizacija ušla u svaki segment našeg života, postoji bojazan da će zamijeniti likovnu umjetnost. Ipak nije prestigla, niti ju zamijenila. Kako je najmlađi Jakerović naveo, još uvijek ima onih koji imaju dare i poštovanja prema tradicionalnim likovnim tehnikama i kojima je moguće to znanje prenijeti.
1: Mi možemo reći da smo ponosni, ljubomorno i ponosno čuvamo taj ručni rad. Jako smo zadovoljni da je to i dalje u ovom vremenu brzine digitalnog, sad i ovdje rješenja, ostalo autentično i tradicionalno, da ponovim, i pokušavamo to prenijeti na neke mlađe članove naše familije, čak i okruženja, i ponosno stojimo iza toga i najavljujemo i sad, trudimo se da to ostane u tom nekom segmentu i da bude još progresivnije i bolje u budući.
0: Obitelj Jakerović može se pohvaliti kako prepoznatljivost njihovih djela dovodi mnogo kupaca i znatiželjnika u njihov atelje u Kujundžiluku. Zakoračiti u ovaj atelje znači ući u vrijeme i prostor iščezlog i patinom prekrivenog Mostara, ali se navodi kako su zanimanjem posjetitelja izuzetno zadovoljni.
2: Što se tiče posjete i ovog grada našeg, mi imamo na dobrom mjestu svoje atelje koji se nalaze u starom gradu, to je Anel malo prije rekao, i posjeta je izuzetna. Posjetu što se tiče turista i ovoga, daleko je to već otišlo. Mislim da smo već istrasirali put, taj likovni, svi smo na svoju ruku, svi radimo različito, ali sve to iz jedne škole krenulo i što je normalno da se odvoji sa sebe sam, da individualno radi bilo ko od nas.
0: Trojicu autora povezuje snažna vezanost uz Mostar, njegovu povijest, arhitekturu i mediteranski ambijent, koji ostaju trajno nadahnuće njihova umjetničkog stvaralaštva, vidljivog iz zajedničkih ili samostalnih izložbi. Fascinacija gradom sunca i njegovim posebnostima ostaće zabilježeni u djelima oca i sinova.

0: raskoče ljeto nastaviti putovanje sve do kraja kolovoza. Muzički centar Pavarotti godinama kroz različite škole i festivale podržava mlade glazbenike. Jedan od najposebnih regionalnih događaja je gitarijada na putu prema jugu. Na gitarijadu se ove godine prijavio 21 bend iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. U finalu nastupa njih pet. Lani je na gitarijadi pobjedio alt rock sastav Splash iz Mostara. Nagrađeni su snimanjem albuma koji je izašao prije 3 mjeseca. U Splashu sviraju i pjevaju Petar Banović, Luna Katarina Karan, Mate Bazina, Vedana Falak i Darija Matijević. S Darijom i Lunom razgovarao je Oliver Belanda.
1: Pjevačica benda Splash Darija je tu s nama, reći će nam nešto više o samom osnutku benda, kako je se ekipa okupila i kako je došlo uopće do sinergije ekipe i što vas ono povezuje, bar u ovim početcima.
2: Pa ekipa iz benda Splash je prvo počela svirajući neke tribute, neke kavere i tu smo spoznali da imamo zajedničku fuziju, da smo usmjereni ka istom cilju. I tako smo odlučili raditi nešto autorsko, budući da Mostaru, a i generalno Bosni i Hercegovini, fali novih perspektivnih autorskih bendova. I stoga smo se mi osnovali u 10. mjesecu 2024. godine pod imenom Splash. Splash je zapravo klub, rock klub u Londonu, koji je 90-ih bio jako važan za uspjeh nekih bendova kao što su Skunk Anansie, Moby, Oasis i ostali. I svidio nam se taj naziv jer je bio onako upečatljiv, kratak i sladak. I odmah od prve probe shvatili smo da imamo šta raditi zajedno, da se prepoznajemo međusobno, da ne kaskamo, da to ide glatko. I nekako je logičan slijed bio nakon prve dvije pjesme koje smo uradili, da to bude kasnije i album od 10 pjesama.
1: Tako je, pobjeda u stvari na Mostarskoj gitarijadi na putu prema jugu je nekako obilježila vašu dosadašnju karijeru. Nagrada je bila to snimanje albuma. Kako je proteklo uopće snimanje? Onako, čini mi se 7 dana snimanja.
2: Tako je. Mostarska gitarijada nam je bila odskočna daska i zapravo motivacija da snimamo taj album, s obzirom da mi nemamo neki svoj budžet koji bi nam omogućio da snimamo. To je vrlo velik projekt. I prijavili smo se na gitarijadu bez nekih velikih očekivanja, ali svejedno smo bili poprilično ambiciozni jer smo mislili da imamo šta ponuditi slušateljima, nešto novo. I eto, dogodila se ta pobjeda, poprilično neočekivano jer konkurencija je bila, kao i svake godine, dosta jaka. Nagrada je bila, dakle, 7 dana snimanja u studiju A u Pavarotiju. I to je možda bilo jedno od najljepših iskustava u našem životu. Svi smo imali neku priliku snimanja, ali to nije ništa bilo ozbiljno. Ovdje smo bili prepušteni sami sebi. Morali smo u tako malo vremena snimiti tako velik materijal. I nije bilo nekih poteškoća, mislim da smo to uradili onako dovoljno profesionalno koliko smo mi mogli kao mladi ljudi koji nemaju puno iskustva.
1: Kada govorimo o samim pjesmama, pjesme su nastajale netom prije snimanja ili ste već imali dobar dio materijala?
2: Imali smo dobar dio materijala, tako da smo bili 100% spremni jer nismo si htjeli dopustiti da ne dođemo spremni. Dosta naših starijih kolega koji imaju iskustva su nas pripremili da moramo biti jako uštimani, jako usvirani, da trebamo pristupiti ozbiljno tome. Tako da nije nam se događalo da imamo neki nespreman materijal. A

0: I već smo prije toga imali svirki u kojima smo se iskušali, zapravo ispraksali se na svirački način.
1: Kada govorimo o nekim planovima za budućnost, naravno, nakon samog albuma, promocije albuma, dolazi i neka, pa možemo je nazvati turneja, ali predstavljanje albuma po Bosni i Hercegovini.
0: Tako je, već smo imali predstavljanje u našem dragom Mostaru, u Sarajevu i Jazbini. Planovi su nam, naravno, biti još nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini i što bi bilo najbolje za naš žanr i za naš tip benda su festivali. Ove godine smo zakasnili sa prijavama zato što nam je album izašao dosta kasno s obzirom kada treba popuniti line-up, ali definitivno sljedeće ljeto ćemo gledati da se prijavimo na što više festivala i u Bosni i Hercegovini, ali i u regiji, onoliko koliko nam se ponudi.
1: Hvala ti, Darija. Luna, bas gitara, iako bas gitara nekako zvuči muški, ovaj put ćemo predstaviti basistkinju Lunu, koja em što dobro svira, em onako, možemo slobodno reći, pravi rock and roll od žene. Dobar ti dan, Luna.
2: Dobar dan i vam.
1: Evo, što se tiče tvoje prisutnosti u bendu Splash, kako si ušla u ovaj bend, na poziv nekoga ili je u stvari to bila onako zajedničko druženje i prije benda?
2: Pa mi su prvobitno bili Skunk Anansi Tribute Band, gdje me je pozvala naša pjevačica Darija, ona i naš gitarista Mate su imali ideju da uradimo tribute za taj band koji nam je svima jako drag, prvo što ima isto frontmenicu i to nam je bilo jako specifično i smatramo taj band u svoje vrijeme ispod radara nekako prošao, tako da smo odlučili u našem vremenu da damo tom bendu našu pažnju. Pa smo kroz rad dvije godine u tom tributu odlučili da bismo trebali pokušati da radimo na našoj autorskoj muzici i što nam je naravno drago da smo započeli zato što se iz svega toga izrodio današnji Splash.
1: Da, u stvari možemo slobodno reći da vaši uzori, evo, Skunk, NRC i vjerovatno mnogi drugi bendovi, koliko su utjecali na sam zvuk albuma i gdje bi ti smjestila u stvari bend Splash, u koji žanr?
2: Pa prvobitno ja bih naš bend svrstala generalno kao alternativni rock, ali mi naravno imamo tu primjese i etnomuzike, punka, metala, ima tu svakakvih utjecaja radi toga što smo nas petoro sasvim različiti zapravo iza scene našeg benda i drago mi je što stvaramo jedan drugima prostor da se svako može izraziti unutar tog benda, zato smo i dobili ovako jedinstven miks različitih žanrova u skopu našeg benda. Bendovi koji su isto imali dosta utjecaja na nas generalno bi bile na primjer Deftones, Tool, eto Skunk Anansi i još ti neki mnogi velikani iz 90-ih u kojima smo prepoznali važnost i ritma unutar nekog benda i kako treba frontman, odnosno frontmanica da se ponaša, tako da bilo je tu dosta inspiracije, ali bih rekla da je naš album Domaće neprskano najviše plod nas samih i naših stavova i kako smo mi u tom vremenu stvaranja albuma razmišljali i kako smo se osjećali.
1: Ženska energija u stvari prevladava u bendu, pa me i ne čudi ovaj odgovor. Kako je Mate uopće, kako ste ga prihvatili, odnosno kada govorimo o bendovima, uvijek su to onako većinom, ne uvijek muškarci, međutim, evo, jedan većinski ženski bend u Mostaru, što više ženskih bendova, zar ne?
2: Pa da, mislim, pored nas, eto, u Mostar trenutno su aktivni Limunati, gdje isto imaju četiri ženske članice. I nama je veoma drago da se sada izrađa više taj val ženskih muzičara uopšteno, a i bendova koji su većinski ženski, jer smatram da ženska energija u alternativnoj ili rock muzici je zaista posebna, jer se žene često stavljaju taj neki kalup da su slabije, da nemaju toliko glasa i baš kroz takvu muziku imamo priliku da predstavimo i tu snagu žena i naših stavova, tako da mislim da je to predivna stvar.
1: Koliko je u stvari rock škola utjecala na sam razvitak vaših karijera, odnosno evo kad već govorimo o ženskim bendovima, ženskim muzičarima, rock škola čini mi se da danas broji više žena nego muškaraca.
2: Pa moglo bi se reći

0: i definitivno rock škola je veliki utjecaj imala na ovu generaciju naših mlađih muzičara, zato što je jako otvoren prostor za ljude svih godina, sad nevažno da li je neko muško ili žensko, svima je data ta prilika da uzmu neki novi instrument u ruke, da li je to bubanj, bas gitara ili mikrofon ili čak muzička produkcija. I definitivno je kroz taj prostor dosta ljudi i dobilo hrabrost da se počne baviti ime, ili barem da pokuša da se okuša u muzičkim vodama, što je sjajno, i zbog toga se izrađaju neki novi autorski bendovi i samim tim i ženski izvođač, što je isto super stvar.
1: Hvala ti, Luna.
0: Hvala vam.
2: Tavla je njena međunarodna inačica Begemon, drevna je društvena igra koja kombinuje sreću i strateški pristup. Posle bacanja kockica igrači odlučuju koje će figure kako odigrati. Razlika između dvije verzije igre je mala, u kocki za duplanje i sistemu bodovanja koji Begemonu daju dozu formalnosti koji tavla nema. Popularnost ove igre u Mostaru nikad nije jenjavala. Međutim, međunarodna takmičenja postoje samo u Begemonu. Dragi Hrvić, član tavla kluba Stari grad Mostar, i Draženko Vučina, član tavla kluba Zrinski Mostar.
3: Bilo gdje da na internet iziđete, vi ne možete igrati tavlu, možete igrati samo Begemon.
4: Tavla se u Mostaru, znači, popularna je, igra se dosta, ali, kažem, ponavljam, bitan je Begemon. Znači, jer nekad sam gledao dva igrača u fronti u Starom gradu, tamo kod doma JNA, pa i ljudi su, vidim, su inteligentni, ali igrali su neku tavlu koju su možda igrali istu takvu partiju prije 30 godina, znači nikakvog tu napretka nije bilo.
2: Popularnost ove igre u svijetu stalno raste, kod nas drugčija slika. Dok se u ostatku zemlje klubovi gase, u Mostaru interes za tavlu i Begemon nastavlja rasti. Dragi Hrvić, član tavla kluba Stari grad Mostar, Robert Vučina, član tavla kluba Zrinski Mostar, i Draženko Vučina, član tavla kluba Zrinski Mostar.
3: Mi smo napravili prvenstvo u Blagaju Ada, onaj hotel, u rahmetli Fide Etanovića, i tad je učestvovalo 18 ekipa, od čega su svega bile 2-3 iz Mostara, sad nisam taj. Ove godine smo održali ekipno prvenstvo u Begemonu prije par mjeseci u Bihaću, gdje je učestvovalo 7 ekipa, od toga je bilo 5 iz Mostara.
5: Pa stvarno veliko, ogroman, svako dana, iz dana u dan sve veći i veći, tako da ne bojim se za budućnost Begemona i tavle.
4: U Americi igra 3 miliona ljudi igra Begemon. To je svaki 1% Amerikanaca igra Begemon. Znači, to je ogromna masovnost.
2: Taj veliki interes Mostaraca za ovu društvenu igru tavla klubu Zrinski pokušavaju sistematizirati i kroz rad sa mlađima napraviti selekciju iz koje će stasati novi šampioni, kaže reprezentativac Bosne i Hercegovine. Draženko Vučina i Robert Vučina, članovi tavla kluba Zrinski Mostar.
4: Mi ćemo ovdje pokušavati u ovoj školi prvo da naučimo osnove, znači isto je pokrete. Pokreti su glavni isti i u tavli i u Begemonu, a onda kasnije Begemon taj koji će imati onaj primat. Da bi ojačali, znači cilj je ojačati reprezentaciju.
5: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u Begemonu bila peta u svijetu prije 3 godine, što vjerujem da je ogroman uspjeh. To niko nije znao, evo ja ću vam reći, gdje su pobjeđivali stvarno jake reprezentacije, trebamo biti ponosni na našu reprezentaciju u Begemonu.
2: Mališani u školu tavle dolaze uglavnom iz istih motiva.
6: Već sam znao kako se igra, samo želim da pobjedim svoga dedu.
7: Više pravila, kapije, i da još bolje naučim, da mogu pobijeti roditelje.
2: Uz ovakav interes i kompetitivnost, nema sumnje, tavla će ostati ukorijenjena u mostarskom identitetu. Mališani, ali i odrasli, imaju priliku 3 puta sedmično do kraja ljeta pohađati ovu školu i kroz rad sa najboljim igračima u zemlji iz

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Bosna i Hercegovina uključit će se u prekogranični postupak procjene utjecaja na životnu sredinu za planirani centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Time dobija pravo na uvid u svu dokumentaciju, dostavljanje primjedbi i učešće javnosti, dok stručna istraživanja provedena u Federaciji BiH pokazuju da ta lokacija nije pogodna za takvu namjenu. Istovremeno pravni stručnjaci upozoravaju da je Hrvatska odluku o lokaciji donijela prije okončanja procjene utjecaja na životnu sredinu. Sigurnosna situacija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu je zadovoljavajuća, a policija uspješno provodi sve redovne aktivnosti i zadatke. Izjavio to u razgovoru za FEN-u ministar unutrašnjih poslova HN kantona Mario Marić. Kaže da policija uspjeva zadržati nivo sigurnosti koji je u interesu svih građana, ali i brojnih posjetilaca koji ljeti prolaze kroz taj kanton. Kako je rekao, posebno zabrinjava porast broja slučajeva vršnjačkog i nasilja među maloljetnicima. Posmrtni ostaci 5 žrtava ratnog zločina počinjenog na području Prijedora ispraćeni su danas iz identifikacijskog centra Šejkovača u Sanskom mostu prema mjestu ukopa gdje će biti klanjana 29. kolektivna šehidska dženaza. Uz članove porodica, građani su se od žrtava oprostili na trgu Ljiljana u Sanskom mostu, nakon čega je kolona nastavila put kroz gradove Unsko-Sanskog kantona prema Prijedoru. Član organizacijskog odbora za šehidske dženaze u Prijedoru i Kozarcu Ibrahim Kahrimanović kazao je da će ove godine biti ukopano 5 identifikovanih žrtava, ali da proces identifikacije još nije završen. Sjedinjene Države su saopštile da su završile 8. noć napada na Iran, nakon što su ranije objavile da su 2 američka vojna lica ubijena u Jordanu, a jedan nestao nakon iranskog napada. Sjedinjene Države i Iran pojačali su napade otkad je prošle sedmice propao privremeni sporazum o prekidu vatre potpisan prije mjesec dana, što je povećalo mogućnost povratka totalnom ratu. Centralna komanda kasnije je saopštila da je završila svoj val napada pogodivši iranske vojne objekte za obalni nadzor i protivzračnu odbranu. Rusija je tokom noći pokrenula veliki napad balističkim raketama na Kijev, usmrtivši jednu osobu, ranivši 8. Nekoliko zgrada i automobila je uništeno, saopštila je civilna zaštita, objavljujući fotografije velike štete. Prema navodima ukrajinskih zračnih snaga, više od 20 balističkih raketa ispaljeno je na ciljeve u glavnom gradu i njegovoj blizini. Ukrajina se bori protiv potpune ruske invazije duže od 4 godine. Kijev je više puta upozoravao na smanjenje zaliha raketa presretača za svoje sisteme Patriot, koji se koriste za odbranu od napada balističkim raketama.
1: Vrijeme.
0: Danas će u našoj zemlji biti malo do umjereno oblačno i sunčano. Poslije podne i tokom noći u Bosni se očekuju pljuskovi sa grmljavinom, moguće i grad. Vjetar slab do umjeren, temperatura od 26 do 33, a na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Zlatan Veža, pripremila Jasmina Šukalić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
3: BH Muzika.

0: Je to na federalnoj. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program federalne televizije. Mundial i ja uz Lutriju BiH.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
3: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Srdačni pozdravi gdje god i kad god slušali emisiju U studijskoj nadoknadi. Nakon više od 100 utakmica svjetskog nogometnog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, stigli smo do one odlučujuće, najvažnije, o kojoj svi sanjaju, ali su je ovog puta samo Argentina i Španija doživjele. Večeras se u New Yorku odvija bitka za naslov planetarnog prvaka, a bore se dva tima koja su ponajviše pokazala na ovom turniru. Sa jedne strane imamo aktuelnog svjetskog i južnoameričkog prvaka Argentinu, a sa druge evropskog šampiona Španiju. Dva stila, dva mentaliteta, dvije želje, dva trenutno vodeća tima na Fifinoj rang listi, kao i dva igrača koje historija veže dvije decenije. Dakle, Lionel Messi i Lamine Yamal naći će se oči u oči kako bi odlučili kome pripada trofej Zlatna boginja. Jedna utakmica, jedan pehar i jedno posljednje poglavlje. U uvodu recimo još i to da je sinoć u susretu za treće mjesto Engleska savladala Francusku sa 6-4, a nešto kasnije ćemo reći malo više o ovoj utakmici. Španija, koja je primila samo jedan gol u 7 utakmica na turniru, želi osvojiti svjetsko prvenstvo po drugi put, 16 godina nakon svog prvog uspjeha. Ovogodišnji turnir za Špance je počeo velikim šokom jer su odigrali 0-0 protiv debitanta Zelenortskih otoka. No razigrali su se protiv Saudijske Arabije postigavši 3 gola prije prve pauze za hlađenje, da bi na kraju rezultat glasio 4-0. Ekipa Luisa de la Fuenta osigurala je prvo mjesto u grupi H teškom pobjedom od 1-0 nad Urugvajem u trećoj utakmici. Obzirom na dosadašnji razvoj situacije, nameće se pitanje da li je ideja struke bila da igre Španije budu bolje kako turnir odmiče dalje uz povratak ključnih igrača poput Yamala i Rodrija u 100%-nu formu nakon nedavnih povreda. Uslijedio je trijumf od 3-0 nad Austrijom u 16. finala te tijesna i napeta minimalna pobjeda nad iberijskim susjedom Portugalom. Gol odluke je postigao je rezervista Mikel Merino u 91. minuti te tako okončao mundijalsku karijeru Cristiana Ronalda. Španija je dodatno podigla svoj nivo u četvrtfinalu. Iako je greška rezervnog golmana Belgije Senea Lamena pomogla super zamjeni Merinu da ponovo postigne gol pred kraj utakmice, konačni rezultat 2-1 nije u potpunosti odražavao dobru igru Furije. Najveći test bio je protiv favorita pred turnir Francuske u polufinalu. Španija je odigrala odličnu utakmicu i u napadu i u odbrani. A osvajač zlatne lopte iz 2024. Rodri pomogao je svom timu da potpuno kontroliše sredinu terena, frustrirajući super zvijezde iz francuske selekcije Kiliana Mbappea, Usmana Dembelea i Michaela Olisea, pa je na kraju bilo 2-0 za Špance. Poslušajmo što upravo Rodri govori o Messiju i predstojećoj utakmici.

0: bueno, Messi no creo que haga falta.
1: Pa Messi, mislim da nije potrebno objašnjavati šta on predstavlja kao igrač i šta znači Argentini. On je za mene najbolji igrač svih vremena, vodio je svoju reprezentaciju i uspio osvojiti svjetsko prvenstvo u Kataru, a u ovom slučaju izborio finale. Ali mislim da je Argentina mnogo više od Messija. Pokazali su da su vrlo kompletan tim s igračima vrhunskog nivoa. Iskreno mislim da smo mi dva tima koja najbolje igraju kolektivno, da tako kažem. Dakle, očito ćemo morati uzeti u obzir Lea, ali i mnogi drugi njihove igrače.
0: En cuenta Leo, pero también a muchos otros.
2: Na upit da prokomentira stavove pojedini da Argentina igra prljavo, selektor Španije Luis de la Fuente bio je kategoričan.
3: No, por favor, vamos. No se me ocurriría.
1: Ne, molim vas, to mi ne bi ni palo na pamet. Poštujem svačije mišljenje i kao tako mora se prihvatiti. Ali ne, imam izuzetno divljenje prema nacionalnom timu koji je prvak Copa Amerike, svjetski prvak. Opet prvak Copa Amerike, ako se ne varam, ispravite me. Pobjednik, finalisime te finalista svjetskog prvenstva. Ne mislim da je to iko uradio u historiji i povrh svega vodi ih moj prijatelj. To je divljenje, divljenje i još divljenja.
3: Es admiración, admiración y más admiración.
2: Argentina je na svjetskom prvenstvu nerijetko bila na rubu opstanka, zbog čega je njihova sposobnost napredovanja toliko izvanredna. Više puta bili su pritisnuti u kut i na više načina, fizički i taktički, ali su uvijek bili u stanju naći rješenje. Grupna faza bila je laka jer je uvijek bilo vjerovatno da neće biti problema s Alžirom, Austrijom i Jordanom. Messi je bio vrlo raspoložen, njihova odbrana bila je vrlo malo opterećena i bilo je sigurno da će biti na vrhu grupe od trenutka kada su na startu pobijedili Alžir sa 3-0. Priroda žrijeba za svjetsko prvenstvo sa timovima koje je FIFA prvi put rangirala kao nosioce značila je da se problemi vjerovatno neće dogoditi sve do nokaut faze kada su se apsolutno i dogodili. U osmini finala pritisak je drastično eskalirao. Argentina je bila snažno pritisnuta od zelenortskih otoka, a njihove noge prijetile su da će ih izdati u produžetku. Potom su gotovo ispali u osmini finala, ali su se vratili kada su gubili sa 2-0 protiv Egipta i nijedno spominjanje tog susreta ne može proći bez osvrta na određene sudijske odluke u njemu. Ponovo su bili u problemima u četvrtfinalu protiv Švicarske, koja je imala zamah iza sebe pri rezultatu 1-1, samo da bi Brele Embolo dobio crveni karton, a i tada je bilo mnogo priče o suđenju. A njihova polufinalna pobjeda nad Engleskom uslijedila je nakon još jedne nevjerovatno nesigurne pozicije. Messijev utjecaj očito je ključan. 8 golova i 4 asistencije definicija su nošenja tima, ali za selektora Lionela Scalonija jednako je važna argentinska vještina da izdrži, prebrodi oluje i postigne kasne golove. Hoće li im to pomoći protiv Španije, vidjet ćemo. Ali Messi za Scalonija kaže da je najzaslužniji za uspjehe tima, na šta selektor odgovara.
4: Ma historija pura es él.
1: Njegova historija govori sama za sebe, historija, legenda, ne znam šta bih drugo rekao. To što on kaže i što dolazi iz njegovih usta ne samo o meni nego o svima, ispunjava me ponosom. Divno je što najveći igrač koga je nogometni svijet ikad vidio tako razmišlja. Zato govorim da trebamo uživati s njim jer, baš kao što se dogodilo s Diegom, nedostajaće nam za 10 ili 20 godina. Još ga imamo ovdje i moramo cijeniti ono što radi. On je historija i legenda, zajedno s cijelom ovom grupom igrača koji su nam dali neke divne godine. Godine u kojima čak i ako uvijek vjerujemo da argentinski nogomet može postići stvari, to je vrlo teško. A postigli su stvari koje su prije mnogo godina bile nezamislive.
2: Za dva velikana nogometa, kakve su ove dvije selekcije, njihova historija na svjetskim prvenstvima iznenađujuće je kratka. Sastali su se samo jednom na turniru. U grupnoj fazi daleke 1966. kada je Argentina pobijedila 2-1 na Villa Parku. Njihov posljednji susret završio je uvjerljivo suprotno. Španija je slavila u prijateljskoj utakmici 2018. 6-1, a Messi je tu utakmicu propustio. Sada je ulog mnogo veći. Španija juri drugu svjetsku titulu, Argentina cilja na četvrtu i prvu odbranu naslova još od Brazila 1962. Ovu emisiju privodimo kraju detaljima o sinoćnjoj utakmici za treće mjesto gdje je viđeno 10 golova. Pobjeda Engleske sa 6-4 i oproštaj selektora Didiera Deschampsa od nacionalnog tima Francuske. Već nakon prvog poluvremena Englezi su

0: su vodili 4-0, a strijelci su bili Declan Rice u trećoj, Ezra Konsa u 18. te Bukayo Saka u 37. i prvoj minuti sudijske nadoknade. Drugo polovrijeme donosi nova uzbuđenja i Francuzi do 66. stižu na 4-3. Dvostruki strijelac bio je Kylian Mbappé, a koji je ujedno i asistirao za gol Bradleya Barcole. Kada se očekivalo izjednačenje, Saka je sa bijele tačke kompletirao svoj hat-trick u 87. minuti. Potom Ousmane Dembélé ponovo smanjuje na 5-4 u 6. minuti sudijske nadoknade, a minutu kasnije Jude Bellingham postavlja konačni 6-4 za bronzu Engleske. Poslušajmo izjave selektora Francuske Deschamps-a i Engleske Thomasa Tuchela nakon utakmice.
1: C'était une journée très particulière, même si...
2: Bio je to vrlo poseban dan, čak i ako sam se sa svojim štabom fokusirao na pripreme i bilo je bolje završiti treći. Nažalost, nismo uspjeli nakon katastrofalnog prvog poluvremena. Mogli smo primiti gol u svakom napadu, iako smo imali nekoliko prilika. Da, malo sam se naljutio kao što mi se događa. Ne uvijek, ali u međuvremenu to je bilo pitanje ponosa. Gotovo smo srušili planinu koja je bila nepremostiva, a slika iz drugog poluvremena najbolje prikazuje francuski tim. Ono što je postigao na ovom svjetskom prvenstvu, stvoriti igru, prilike i postići mnogo golova. Razočarenje je veliko, ali ponavljam, naišli smo na ekipu koja je bila bolja od nas.
3: Na jučerašnjoj konferenciji za novinare bio je osjećaj kao da smo ispali u grupnoj fazi bez pobjede. Iskreno, a 24 sata kasnije imamo najveći uspjeh u 60 godina. Pokušavamo imati neki nivo, ni prenisko, ni visoko i za nas i za ekipu. Mislim da je drama oko onoga što se dogodilo protiv Argentine bila previše. Ali to je dio ovoga i najbolje što možete učiniti je reagirati na terenu i ostvariti sljedeću pobjedu. Sve ostalo je samo priča, a ona ne donosi bodove, ne donosi pobjede. Tako da morate izdržati i biti jaki i nastaviti vjerovati. I drago mi je što smo pokazali reakciju. Željeli smo tu reakciju i ona je vrlo impresivna.
4: Very impressive.
0: Dragi slušateljice i slušatelji, šta je još reći osim nadajmo se dobroj utakmici, borbenoj, razigranoj, pa zašto ne reći i historijskoj, jer se susreću dva velikana i dvojac koji ih predvodi. Jedan koji je od onih među najvećih svih vremena, a drugi koji bi ga mogao naslijediti. To se rijetko prati i doživi. Srdačan pozdrav iz studija Federalnog radija. Preostalo nam je još jedno izdanje emisije u studijskoj nadoknadi posvećene ovom mundijalu, gdje ćemo proglasiti najbolje i oprostiti se sa ovim turnirom. Uz vas su danas bili ton majstor Muharem Muraspahić i Ibrahim Sofić, a pozdravljamo vas sa jednom od pobjedničkih himni We Are The Champions i grupa Queen.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Federalni radio, muzički program. Jukebox.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: vesti dana.
1: Bosna i Hercegovina uključit će se u prekogranični postupak procjene utjecaja na životnu sredinu za planirani centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, čime dobiva pravo na uvid u svu dokumentaciju, dostavljanje primjedbi i učešće javnosti, dok stručna istraživanja provedena u Federaciji Bosne i Hercegovine pokazuju da ta lokacija nije pogodna za takvu namjenu. Istovremeno, pravni i stručnjaci upozoravaju da je Hrvatska odluku o lokaciji donijela prije okončanja procjene utjecaja na životnu sredinu. Emir Dizarević, predsjedavajući stručnog tima Bosne i Hercegovine za Trgovsku goru.
2: Mi smo u junu mjesecu smo dobili legalnim kanalima, znači po konvenciji, informaciju da Republika Hrvatska traži od nas da se izjasnimo da li Bosna i Hercegovina želi da učestvuje u studiji utjecaja na okolinu. Mi smo odgovorili pozitivno da želimo da učestvujemo i taj dokument koji je bio neki 50-55 strana naš je tim proučio i dao je u stvari neke i primjedbe na taj dokument i ono što se očekuje da bude jasnije razrađeno u studiji utjecaja na okolinu koju očekujemo u zadnjem kvartalu 2026. godine. Jasno je da želimo da učestvujemo i to su oni koraci što je propisano po ESPO konvenciji. Ima tamo član 3 pa treći stav da zainteresovane strane koje potencijalno mogu biti ugrožene od nekog objekta koji se gradi iz druge strance, znači preko granični negativni utjecaj, imaju pravo da učestvuju kao zainteresovana strana u izdavanju okolinske dozvole, odnosno u ovom slučaju to je studija utjecaja na okolinu koja je mandatorna da bi se izdala okolinska dozvola za ovaj objekat u Republici Hrvatskoj.
1: Sigurnosna situacija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu je zadovoljavajuća, a policija uspješno provodi sve redovne aktivnosti i zadatke, izjavio je u razgovoru za FINA-u ministar unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Mario Marić. Kaže da policija uspjeva zadržati nivo sigurnosti koji je u interesu svih građana, ali i brojnih posjetilaca koji ljeti prolaze kroz taj kanton. Kako je rekao, posebno zabrinjava porast broja slučajeva vršnjačkog i nasilja među maloljetnicima.
3: Ali što se tiče maloljetnika, tu moram zaista kazati da se radi o malo i poražavajućim podacima. Prije svega što je i tu brojevi rastu. I ovdje mi snažno zagovaramo da se tu ne radi samo o policijskom postupanju koje je bilo preventivno ili reaktivno, nego zahtjeva jedan multidisciplinarni, multisektorski pristup. Dakle, radi se o sve nižoj dobnoj granici osoba koje sudjeluju u ovim incidentima, bilo da se radi o napadu na maloljetnike ili o međusobno vršnjačkom nasilju. Mi smo u ovoj godini imali nekoliko takvih dijela. Rasvjetljeni su, identificirani su počinitelji, u čak tri su bila obilježja kaznenog djela i onda ide dalje pod nadzorom županijskog tužitelja. Međutim, u jednom slučaju roditeljima su izdani prekršajni nalozi. Dakle, zabrinjavajuće i tu se svi slažemo, nastavimo kroz neke naše kampanje i sa drugim ministarstvima ili nekim udrugama i organizacijama približiti se javnosti kao na osnovno načelo rada policije u zajednici, da pojasnimo koje su opasnosti, koje su prijetnje. Jer u biti kad bi sveli taj jedan nazivnik, vrlo često se dogodi da maloljetnik i ne zna da je izložen nekoj vrsti nasilja. Pa nastojimo približiti, posvijestiti u biti šta to sve nasilje jest, ne samo ni neki najčešći oblici o kojima se govori, o kojima se piše.
1: Posmrtni ostaci 5 žrtava ratnog zločina počinjenog na području Prijedora ispraćeni su danas iz identifikacijskog centra Šejkovača u Sanskom mostu prema mjestu ukopa, gdje će biti klanjana 29. kolektivna šehidska dženaza. Uz članove porodica, građani su se od žrtava oprostili na trgu Ljiljana u Sanskom mostu, nakon čega je kolona nastavila put kroz gradove Unsko-Sanskog kantona prema Prijedoru. Član organizacijskog odbora za šehidske dženaze u Prijedori i Kozarcu, Ibrahim Kahrimanović, kazao je da će ove godine biti ukopano 5 identifikovanih žrtava, ali da proces identifikacije još nije završen.
4: Radi se o žrtvama ubijenim ljeta 1992. godine na lokalitetima Prijedora i Sanskog mosta. Najmlađa žrtva je Azmir Hajrudin, ubijen u 24. godini života na lokalitetu Kurevo Krčevine, općina Prijedor. Najstarija žrtva koja će biti ukopana je Hase Omić, rođen 1918. godine u Sanskom mostu. Ukupno je 5 žrtava, 3 će biti ukopane u šehidskim mezarima Sanskog mosta, a 2 u Prijedoru. U okviru obilježavanja 20. jula Dana sjećanja na žrtve ratnog zločina s elementima genocida u

0: Prijedoru i dolini Sane 1992. godine danas je predviđen ispraćaj šehijskih tabuta. Tužna kolona kreće iz identifikacionog centra Šejkovača u Sanskom mostu, a tokom svog puta proći će kroz nekoliko bosansko-krajiških gradova gdje će građani imati priliku odati počast žrtvama. Dolazak u memorijalni centar Kamičani planiran je u večernjim satima. Član odbora za pripremu zajedničkih dženaza Prijedorske općine Ibrahim Kahrimanović kaže koliko god to bilo teško i bolno.
1: Kako god ne budemo našli sve i jednog Bošnjaka i Hrvata na teritoriji Prijedora i Kozarca, mi nećemo stajati. Znači, dok god nas snaga može i dok nam Bog dragi da dug život, pa da mi to i dalje nastavimo da radimo.
0: U periodu 1992-1995. godina u Prijedoru je ubijeno 3176 građana nesrpske nacionalnosti. Oko 500 žrtava još uvijek nije ekshumirano. U Sanskom mostu je registrovano 785 ubijenih Bošnjaka i Hrvata. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.
2: Svijet.
3: Dok se sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana nastavlja novim vojnim udarima i uzvratnim napadima, ni rat u Ukrajini ne pokazuje znakove smirivanja. Posljednja 24 sata obilježili su novi napadi na oba ratišta, rast zabrinutosti zbog mogućeg širenja sukoba i novi pozivi međunarodne zajednice na smirivanje.
4: Sjedinjene Američke Države nastavile su zračne udare na vojne ciljeve u Iranu nakon što su u iranskom napadu u Jordanu poginula dva američka vojnika, dok se za trećim još traga. Washington navodi da je cilj operacije oslabiti iranske vojne kapacitete i spriječiti nove napade na američke snage i pomorski saobraćaj u Hormuškom Moreuzu. S druge strane, Teheran tvrdi da su američki napadi dodatno pogoršali sigurnosnu situaciju i poručuje da će odgovoriti na svaku novu vojnu akciju. Ali Abdullahi Ali Abadi, komandant u generalštabu.
5: Upozoravamo kriminalnog, podmuklog i prevarantskog američkog neprijatelja da će svaki čin pohlepe, maltretiranja, totalitarizma ili brutalnosti biti dočekan odlučnim i razornim odgovorom vjernih, hrabrih i moćnih boraca oružanih snaga.
4: Iran je u međuvremenu nastavio raketne i napade bespilotnim letjelicama na američke vojne položaje u regiji, uključujući baze u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Zbog nastavka sukoba raste zabrinutost za sigurnost Hormuškog Moreuza, kroz koji prolazi znatan dio svjetskog izvoza nafte. Evropska unija i zaljevske države ponovo pozivaju na hitno smirivanje, upozoravajući da bi daljnje širenje sukoba moglo imati ozbiljne posljedice za regionalnu i globalnu sigurnost. Močtaba Hamnei, vrhovni vođa Irana.
5: Danas je veliki Sotona još jednom otkrio svoje pravo lice, a ovo mračno iskustvo zločina služi kao još jedan dokaz američke iracionalnosti, nepouzdanosti i zlobe. Sada kad američki neprijatelj nastoji eskalirati sukob i snositi još veće troškove i veću sramotu, trebao bi znati da iranska nacija ima nezaboravne lekcije za njega.
4: Na istoku Europe nastavljaju se intenzivne borbe između Rusije i Ukrajine. Ruske snage izvele su nove raketne i napade dronovima na Kijev i okolinu, gdje je poginula najmanje jedna osoba, a 13 ih je povrijeđeno. Na glavni grad ispaljen je 31 balistički i 8 hipersoničnih projektila Cirkon. Istovremeno Kijev upozorava da su mu i dalje potrebni dodatni sistemi protivzračne odbrane kako bi odgovorio na sve učestalije ruske napade. Viktorija Šejko, stanovnica Kijeva.
5: Kada se alarm oglasio, provjerili smo i mali balističkih projektila, a zatim izašli u hodnik. Onda je počela eksplodirati jedna raketa za drugom. Bilo je vrlo glasno, tako da je bilo jasno da je negdje blizu. To je strašno i tužno. Psihički je vrlo teško jer nas u posljednje vrijeme često gađaju balističkim raketama. Ranije je to bilo jednom sedmično ili čak rijeđe, ali sada ako ne svakog dana, onda svakog drugog.
4: Bez obzira na sve intenzivnije međunarodne pozive na smirivanje tenzija, sukobi na Bliskom istoku i u Ukrajini nastavljaju se nesmanjenim intenzitetom. Za sad nema naznaka skorog diplomatskog pomaka, dok oba rata i dalje predstavljaju jedan od najvećih izazova za međunarodnu sigurnost. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Sistem ulaz-izlaz zahtjeva da državljani trećih zemalja koji ulaze u šengensku zonu, a koju čini 29 evropskih država, pri ulasku fotografišu lice i ostave otiske prstiju. Njihovi podaci ponovo se provjeravaju pri izlasku iz šengenske zone. Ovaj sistem ne pravi gužve samo na granici sa Hrvatskom. Na

0: Pojedinim evropskim aerodromima zabilježeni su višesatni redovi na graničnoj kontroli, a neki putnici zbog toga su propustili letove. Evropska komisija saopćila je da su poremećaji na većini aerodroma u Evropskoj uniji ograničeni, te dodala da će nastaviti podržavati države članice u primjeni sistema. Jak zemljotres pogodio je jugozapad Perua, pri čemu je poginula najmanje jedna osoba, a nekoliko ih je povrijeđeno. Peruanski geofizički institut objavio je da je magnituda bila 5,1, a američki geološki zavod da je ona bila 5,5. Predstavnici sindikata radnika Ministarstva unutrašnjih poslova kantona 10 održat će sutra radni sastanak sa ministrom Marijom Lovrićem, na kojem će razgovarati o pitanjima koja utječu na radnopravni i materijalni status tih radnika. Kako su saopštili iza sindikata, među ključnim temama bit će utvrđivanje nove osnovice za obračun plaće za period od 1. augusta do 31. decembra ove godine u skladu s odredbama kolektivnog ugovora. Na dnevnom redu bit će i moguće izmjene i dopune tog ugovora. Iza sindikata poručuju da na sastanak dolaze sa jasnim zahtjevima, ističući da je sadašnja osnovica za obračun plaća radnika MUP-a u kantonu 10 među najnižima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zahvaljujući bespovratnim sredstvima Evropske unije i bilateralnih donatora u iznosu 1,1 milijun eura, osiguranim putem investicijskog okvira za Zapadni Balkan i sufinanciranje grada Visoko, projekat vodosnabdjevanja tog grada omogućit će trajno i sigurno snabdjevanje pitkom vodom za približno 5000 stanovnika. Zamjenik šefa delegacije Evropske unije Adebayo Babajide kazao je da je Bosna i Hercegovina bogata prirodnim izvorima vode, ali zbog zastarjele infrastrukture, brojne lokalne zajednice i dalje nemaju pristup čistoj i sigurnoj pitkoj vodi u svojim domovima. Projektom je predviđena izgradnja novog rezervoara Dubrave te postavljanje moderne vodovodne mreže, čime će znatno biti smanjeni i gubici vode.
1: Kultura.
0: Navršila se godina dana od smrti Josipa Pejakovića. Tim povodom u ateljeu figure održan je program posvećen njegovom životu i umjetničkom radu. Pejaković je decenijama bio jedan od najprepoznatljivijih lica bosansko-hercegovačkog glumišta, a njegova monodrama On meni nema Bosne zauvijek će biti sinonim za Pejakovića i najbolji testament generacijama koje dolaze. Njegov opus obuhvatio je pozorište, film, književnost i televiziju.
1: Sport.
2: Večeras se igra veliko finale svjetskog prvenstva u kojem će se za trofej boriti selekcije Španije i Argentine. Prvi put u historiji će se u finalu sastati aktuelni prvaci Evrope i Južne Amerike, a Argentinci su i aktuelni svjetski prvaci. Obje reprezentacije su do finala stigle bez poraza, s tim da je Španija ipak pokazala više i ostvarila je 6 uzastopnih pobjeda u regularnom toku utakmice nakon uvodnog remija. Španija je u svom prepoznatljivom stilu igre dominirala sredinom terena u svim mečevima, a imala je veoma čvrstu odbranu, koja je primila samo jedan gol. U posljednje tri utakmice je Crvena furija eliminisala redom snažne rivale Portugal, Belgiju i Francusku i zbog toga je u ulozi favorita. Argentina je nakon tri pobjede u grupi imala velikih problema u sva četiri meča nokaut faze. Morali su igrati produžetke protiv objektivno slabijih rivala Zelenortskih ostrva i Švicarske, a nakon preokreta su pobjeđivali Egipat i Englesku i to golovima postignutim u samom finišu utakmica. U svakoj od 7 utakmica na ovom mundijalu je Argentina postizala najmanje po 2 gola i najefikasnija su selekcija, s tim da je odbrana dosta slabiji dio tima. Finale između Španije i Argentine se igra u New Jerseyu sa početkom u 21 sat, a pravdu će dijeliti Slovenac Slavko Vinčić. Utakmica za treće mjesto na svjetskom nogometnom prvenstvu donijela je pravi spektakl i čak 10 postignutih golova, a na kraju je Engleska savladala Francusku i tako prvi put u svojoj historiji osvojila bronzanu medalju. Oba selektora su na klupi ostavili neke od najboljih igrača, a prije početka utakmice je najvažnije pitanje bilo ko je lakše prebolio polufinalni poraz. Odgovor je stigao veoma brzo jer su Englezi poveli već u trećoj minuti lijepim golom Rajsa. Ni to nije probudilo uspavane Francuze, pa je Konsa na asistenciju Rajsa povisio na 2-0 u 18. minuti. U finišu prvog poluvremena na scenu stupa još jedan nogometaš Arsenala, Bukayo Saka, koji postiže dva gola i nakon 45 minuta igre je na semaforu pisalo nestvarnih Engleska-Francuska 4-0. Ali na odmoru francuski selektor pravi čak 4 izmjene i na terenu je jedna potpuno drugačija Francuska, koja igra onako kako smo i navikli od ove selekcije. Prvo je pogodio Mbappé na asistenciju Olisea, zatim je Mbappé sjajno asistirao Barkoli, da bi nakon veoma lijepe akcije i nove asistencije Olisea, Mbappé postigao svoj drugi gol i sredinom drugog poluvremena je 4-3. U tim trenucima je na terenu bila samo Francuska i da je Olise, osim asistiranja, bio raspoložen za postizanje golova, bio bi to potpuni preokret. Umjesto toga Engleska iz kontranapada dobija penal koji Saka pretvara u peti gol. Dembele je još jednom približio Francuze, a tačku na pobjedu Gordog Albiona stavlja Bellingham za konačnih 6-4. Tako je utakmica za koju su mnogi smatrali da je suvišna na kraju postala ljepotica turnira, a treba reći i da je Kylian Mbappé sa nova dva gola došao do brojke 10 i ima dva više od Messija na listi strijelaca, a ukupno je na mundijalima postigao 22 gola, jedan više od Argentinca koji u večerašnjem finalu može popraviti svoj skor. Naš najbolji teniser Damir Đumhur nije uspio osvojiti ATP turnir u Umagu. U finalu ga je nakon velike borbe u tri seta savladao 21-godišnji Španac Daniel Merida Aguilar, ali našeg igrača očekuje veliki napredak na novoj ATP rang listi i povratak među 100 najboljih. Na početku meča se činilo da Đumhur nema odgovor na sjajnu igru Meride Aguilara, koji je pogađao vinere iz svih pozicija i lako je dva puta oduzeo servis našem teniseru, koji nije imao ni jednu break loptu i prvi set je završen sa 6-2 za Španca. Na početku drugog seta Đumhur opet rano gubi svoj servis i Merida Aguilar je imao vodstvo 4-2. Nakon toga prvi put naš teniser pravi break, ali je Španac ipak servirao za meč, a onda nevjerovatan povratak Đumhura koji još dva puta oduzima servis protivniku i sa 7-5 dolazi do 1-1 u setovima. U trećem setu su na naplatu našem igraču došli maratonski mečevi u prethodna dva kola i više nije imao snage, pa je Merida Aguilar sa 6-2 došao do svog prvog naslova u karijeri. Đumhuru je ovo bilo prvo ATP finale na šljaci, a ostao je ukupno na tri titule, od kojih je posljednju osvojio u Antaliji 2018. godine. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
3: Putevi. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Neum 1, Deleuša, Zupci, Hum, Doljani, Gabela Polje, Zvirići, Bijača, Crveni Grm, Prisika, Velika Kladuša, Orašje i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici bihamk.ba. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni bit će umjereno ili pretežno oblačno, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje očekuju se kiše i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 16 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 23 do 30, na jugu od 31 do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Poslije podne i tokom noći očekuju se pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 28 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Jasmina Šukalić.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.

0: Beba Selimović rođena je u Trebinju. Imala je 4 godine kada se porodica preselila u Sarajevo.
1: Da, ja sam sa svoje 4 godine došla u Sarajevo, jer moj taj najstariji brat i moj otac su došli su u Sarajevo, naravno, i pokupili nas, male piliće djeco. Nisam nikad razmišljala, mada mi je otac lijepo pjevao za ono vrijeme, uvijek su ga kao isticali. Ja nisam nikada o tom razmišljala, a eto, slušajući Zajma Imamovića, Nadu Mamulu, Himzu Polovinu, naravno, koji su nezaboravni i neponovljivi u svojoj interpretaciji, i ja naravno sam slušala i dobila sam jednu veliku želju. A slučajno sam se opredijelila za pjevanje kad su dolazili po školama, čak u osnovnoj školi, da traže djevojčice, dječake koji imaju sluha ili talenta da, ili da vole muziku. Naravno, moja učiteljica Franciska, ona je mene predložila, i tad sam ja prvi put se susretala sa jednim instrumentom i otišla sam u dječji radio hor tadašnjeg Radio Sarajeva. Jer nikakve nisam imala ambicije da budem ovo što sam. Jednostavno, ja sam bila premlada i nisam ni očekivala da će to biti moje životno opredjeljenje, moja pjesma, moja muzika, a eto, hvala Bogu, meni se posrećilo i do dan danas traje. Kad sam ušla u radio, Radio Sarajevo, tad u hodniku, kako je prolazio Zajm Imamović, znači, ja, ovo je Zajm Imamović, a ja već onako u jednoj posvijesti Zajm Imamović, naravno, što su slušali moji roditelji, jednostavno, on je za mene bio jedno oličenje, i danas je, iako ga danas više nema na ovom svijetu, za mene je oličenje jednog interpretatora, jednog poznavaoca, pa mogu reći i dosta toga i mog učitelja, što se tiče Sevdalinke.

kad sam, prije toga ću vam reći kako sam ja rasla i u svojoj 14. godini ja sam se prijavila na audiciju. Kako sam dolazila u radio hor i bilo je preko radija da se bile su audicije. I ja sam se prijavila tada i kad sam već otpjevala jednu pjesmu, izašao je tada profesor Jungić i rekao da sam premlada, da još uvijek mutira i da malo odrastem za jednu godinu, dvije, da se ponovo prijavim pa će oni vidjeti da li ja uopšte zadovoljavam uslove da mogu nešto i da snimam. I ja sam se naravno koji svaka klinka, koji svako mlado stvorenje želja, pa ću ja jednog dana nešto da budem. I ja sam se prijavila, bila sam primljena. I kako sam, naravno, nije bilo odmah snimanja. Vi dođete, pa ako repetirate, pa vas uče tehniku disanja, pa vokale, pa ako ste nazalno pjevali, to ništa nije moglo niti da prođe. I onda su vas oni radio, tada je imao jednu sjajnu ekipu profesora sa muzičkom akademijom koji su radili sa nama i nas su jednostavno pripremali, učili i školovali. I kako smo napredovali? Pomalo i dobila sam nakon jednom godinu, dvije, između asova tadašnji, Zajme Mamovića, Himze Polovine, Nade Mamule, Zumre Temulalić i da ne nabrajam tih velikana, i uključili su i mene. Mene sa mojom, tada kad smo se prijavile, prijavila se i Anđelija Mađarević. I ta smo mi bile obje primjene i onda su nam, mi smo počeli da pijemo jedan duet. I onda smo mi bile predložene kao mladi kadar da uz te velikane i mi se pojavimo. To je bila u današnjoj Ali Pašinoj, taj je bio postao jedan dom kulture, Radnik. I ta smo imali tu jednu sjajnu, jedan koncert kojeg nikad ne mogu zaboraviti. Kako ću da zaboravim, ja prvi put izlazim pred publiku bez iskustva.

0: Pa da budem iskrena, ne mogu se pohvaliti da sam imala nekakav dugačak djevojaški život i ja sam se već u 18. godini udala. Moj suprug čim je apsolvirao, on je bio apsolvent, mi smo se uzeli i odmah došao je moj prvi sin. Ja imam danas dva sina i došao je moj prvi sin. Tako da, vjerujte, mogu biti iskreno da se i ne sjećam nekakvog djevojačkog života. Odmah sam, naravno, dobila one krasne dužnosti, one slatke obaveze i one dužnosti, ona što svaka žena želi, da sam majka i supruga. A imala sam veliku podršku u svom suprugu što se tiče radija i moje pjesme. Kad sam imala neke nastupe, a to je bilo tu i tamo, to je, nije to baš bilo neko odmah kakve turneje, to nije padalo na pamet, samo snimate i tako dalje. I tako sam, ne bih ni mogla kažem, to su bile obaveze, one lijepe, slatke. Uđem u studio, snimim i žurim kući svom sinu i suprugu.
1: Poslušat ćemo pjesmu Čem pre sviti, koju je Beba Selimović snimila uz pratnju Tamburaškog orkestra Radio Televizije Sarajevo.

0: Jasmina Mušanović, prijateljica Bebe Selimović.
1: Moja mama jako je voljela gospođu Bebu slušati. Ja sam kao dijete i potom naravno djevojčurak slušala njezine pjesme i mogu reći da mi se uvijek dopadao način kako gospođa Beba donosi sevdalinku. Nikad nisam voljela slušati da se sevdalinka pjeva s punim glasom. Pjesmu koju najviše volim, koju ona interpretira, je Kraj potoka bistre vode. I vjerujte da sam tada ja osjećala slušajući nju kako pjeva, dakle vjerujem nju. Tako donese pjesmu da vjerujem svakoj njenoj riječi. Njena dikcija, neću reći kad je gledam, ali ono što osjećam kad je slušam, sa glasom koji opija. Dakle, tu ne trebaju gore decibeli, nego treba onaj iznutra osjećaj na koji će ona donijeti pjesmu. Nada sve, gospođu Bebu je jako lijepo i gledati. I mislim da bi mnoge mlade pjevačice, umjetnice, interpretatorke narodne muzike puno toga od nje mogle naučiti. Način na koji ona stane pred kameru, način na koji ona pjeva onu svoju dragu ručicu kad podigne, da vi znate zašto je to uradila. S druge strane, prijateljstvo s gospođom Bebom. E to vam je ono pravo prijateljstvo. A to je ono, nema ti meni, ja tebi. Gospođa Beba je prijatelj od početka do kraja isti. Jako puno mi je savjeta dala kad sam je iz mog Goražda morala doći ovamo radi školovanja djece. Ona je kroz sve te moj hod po mukama prošla, hvala Bogu, djeca su završila, ali imala sam jednog čvrstog prijatelja. Kako gospođu Bebu, tako gospodina Dževada. To su moji dragi prijatelji.

0: Radio Televizija Sarajevo ima posebno mjesto u životu Bebe Selimović.
1: Kad se prilazi audiciji, vi dobijete tri pjesme, tako da vide kako vi vladate sa ritmom. Dobijete jednu laganu pjesmu, polu brzu i brzu. Sve po jednu strofu. Ja se toga tako dobro sjećam kao da je bilo danas, da ne kažem juče, kad sam ugledala, ušla sam u Radio Sarajevo, Danijela Uzme. U režiji su bili, naravno, profesori. Glavni je bio profesor Jungić. A u studiju je ušao jedan fini gospodin sa harmonikom, to je Ismet Alajbegović Šerbo. Da, naravno, počeo mi je da svira jednu, drugu i treću. I za 10 dana bit će na oglasnoj tabli koji je primljen. Možete mi misliti, to moje iščekivanje i ovo, ta sreća. Kad sam se vidjela dole u holu, kad sam ušla u radio Danijela Uzme, da vidim na oglasnoj tabli ko je na tom spisku, sam vidjela svoje ime, nema, ma kakva. Pa to je takva sreća bila, jedan zanos, jedna ljubav. Pitali ste me koja je to prva pjesma. Pa ja mislim, morala je biti neka lagana vjeluća, da se ne sjeća, ali mislim da je bila ova pjesma Livadica okolo jasenje, moj se dragi naljutio na mene. Da je to bila pjesma i kasnije su, naravno, mi smo dobijali s pjesme iz redakcije. Ništa nije moglo ići da vi sami sebi određujete. Vi ste bili sad primjeni, oni su vas školovali, oni su vam davali pjesme, iskorepetirali, onda dobijete zeleno svjetlo da uđete u studio, da snimite. Taj se snimak pred komisijom presluša, kakve, da li ide za jedno emitovanje, da li ide za 2 ili 3, ili ide u arhivski snimak. Ta su bile duet harmonika Petković i Alajbegović, Alajbegović i Milorad Todorović i tako dalje. Mislim, to su bili i onda ste tako počeli sa duet harmonika, pa kasnije ste prešli na tamburaški orkestar, kasnije ste išli na jedan veliki orkestar. Kako ste vi stasali i naravno zaslužujete da sa jednim velikim orkestrom vi snimate, to je tako išlo. Ništa nije išlo na pamet ni preko noći.

0: Za Arhiv Radio Televizije Sarajevo Beba Selimović snimala je i u duetima te sa grupom pjevača.
1: Da, naravno, uvijek su oni izmišljali da ne budemo stereotipni od Sevdalinke, pa uvijek su eto htjeli duete, pa onda grupa pjevača, tako da se stalno radilo nešto, uvijek se sa nama radilo. Što se tiče sa Zajmom i Mamovićem, to je jedna vrlo lijepa pjesma, šaljiva, hajde dušo dašikujemo. Sa Vladom Ulićem isto također, mislim. Pa eto, jednu odaberite vi po vašem nahođenju šta hoćete da čujemo, a i meni će biti drago, vjerujte, da se ja malo podsjetim u ta vremena, šta sam ja to sve snimala i ja sam isto poželjala da to čujem i bilo bi mi drago. Vrlo lijepa je Dođe mi proljeću mladosti, radosti, ne znam kako se već zove, zato mislim to što sam vam rekla malo prije, da nisam bila opterećena šta, kako i ovo, koje godine, to nikad te cifre, ja inače ne volim to sve zapisivati, lično ne volim, znate, sve uvijek puštem, sve ide svojim tokom, svojim vremenom, eto tako, ali kad se zainteresiram, naravno da dođem do toga ono što mene interesuje.

0: za mene najvažnije priznanje. Da toliko godina trajem i da se moji snimci emituju i da sam uvijek dobro došla i rado viđena na tom radiju. To su moja najveća priznanja, jer ni danas ni vas ne bi bilo ovdje da nemam to priznanje radija. Mislim, to mi je najvažnije priznanje. A što se tiče ovih drugih priznanja, bilo je jako puno priznanja sa svih stanica, radija, tako da se mogu da pohvalim da sam sretna i obogaćena sa takvim priznanjima, mada meni priznanja nešto puno ne znače da sam ja dobila neku statuu ili nesam i ovo, mislim, to mi baš toliko, što je najvažnije koliko trajete i kako vas cijene i šta ostavljate iza sebe kao čovjek i kao umjetnik i ko vas sve pamti i sa kakvim poštovanjem vam ljudi prilaze i s kakvim poštovanjem o vama pišu i šta vam pružaju.
1: Brak između Bebe Selimović i Dževada Šabanagića poseban je i jedinstven.
0: Tako spojili smo Sevdalinku i spojili smo evropsku klasičnu muziku. Tako da može živjeti ovdje i Mozart. Mi smo sad cijelo vrijeme govorili, vidite u ovom domu u kome se mi nalazimo, vidite ovdje ima mjesta i za Mozarta i za Baha. Sad smo govorili za ove pjesme čije su od Šerbe, od Kafeđića, ovi koji su stvarali ovu lijepu Sevdalinku, izvorna pjesma, vi ovdje možete vidjeti, ovdje se nalaze, vidite, ploče i kvarteta mog supruga, onda nalaze se pjesme jedne lijepe Sevdalinke, nalaze se pjesme starogradske, nalaze se sve, vidite kako to, ta umjetnost je sve, ona je jedna i ona treba, sve zavisi od koga je i s kim se, i ja sam, tu smo se našli i kako je taj, i tu je jedan sklad i jedna ljubav i jedno razumijevanje. On razumije mene, ja razumijem njega i dopunjujemo se u nekim mišljenjima, to jako dobro štima.

0: Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
3: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
5: BH Muzika.
6: Al-Albiya-ho, Al-Biya-ho, Wil-Ahbab-Garahu, Ummet-Annu, Firhu-Gannu, Wana-Ganit-Zalam.

Evropski put zemalja Zapadnog Balkana ponovo je podijelio Brisel, dok se za veći dio regije, uključujući Bosnu i Hercegovinu, predlažu nova restriktivna pravila i takozvano članstvo drugog reda, Crna Gora je prema posljednjim informacijama potpuno izuzeta iz ovog scenarija. Žestok otpor uvođenju dvostrukih aršina pružile su Italija i susjedna Hrvatska. Prijedlog o postepenoj integraciji predviđa da nove članice

0: Zajedno sa susjednom Hrvatskom ova sedmorka je uputila zvanično pismo Briselu, odbacujući mogućnost stvaranja drugorazrednog statusa. Italijanski šef diplomatije Antonio Tajani eksplicitno zahtjeva ravnopravnost.
1: Od ulaska zemalja Zapadnog Balkana u Europsku uniju zavisit će politička snaga našeg kontinenta. Europska unija mora očuvati jednakost država članica nakon pristupanja i osigurati izostanak novih zahtjeva ili uslovljavanja. Europska integracija neće biti potpuna sve dok se balkanske zemlje ne pridruže našoj porodici.
0: Izuzetno važan glas protiv uvođenja dvostrukih aršina stiže iz Zagreba. Hrvatska kao najmlađa punopravna članica aktivno lobira da njeni susjedi dobiju isti tretman i jednake privilegije. Šef hrvatske diplomatije Goran Grlić-Radman šalje jasnu poruku.
1: Europska budućnost Zapadnog Balkana od strateške važnosti za sigurnost, stabilnost i prosperitet cijele Europe. Taj proces mora ostati utemeljen na individualnim zaslugama država kandidatkinja uz strogu ali pravednu uslovljenost, dok punopravno članstvo treba ostati njen konačni cilj.
0: Dok Crna Gora kao lider pregovora čvrsto korača ka cilju, pažnja Europske unije ostaje usmjerena i na našu zemlju. Šefica Europske diplomatije Kaja Kalas potvrdila je planove za jači angažman Europske unije na našim prostorima.
2: Budućnost Bosne i Hercegovine je u Europskoj uniji. Nedavni događaji pokazuju da su vrata Europske unije i dalje širom otvorena za nove članice.
0: Za Bosnu i Hercegovinu poruka iz Brisela nikada nije bila jasnija. Dok saveznici u Rimu i Zagrebu brane princip ravnopravnosti, pregovaračka pravila se zaoštravaju. Bosna i Hercegovina bi zbog unutrašnjih političkih blokada i sporih reformi mogla platiti najveću cijenu ako restriktivni modeli budu usvojeni prije nego što formalno ubrzamo naš evropski put.

0: Sada smo u regiji. Albanija je napravila veliki korak naprijed na svom evropskom putu. Na 9. sastanku međuvladine konferencije s Evropskom unijom, ta država privremeno je zatvorila prva tri poglavlja u pristupnim pregovorima, koja obuhvataju nauku i istraživanje, obrazovanje i kulturu, te vanjske odnose. Uspjeh je ostvaren nakon što je Tirana ispunila ključna privremena mjerila u području vladavine prava unutar prvog skupa. Nakon sastanka medijima se obratio albanski premijer Edi Rama.
1: Zatvaranje prvih poglavlja važna je prekretnica na evropskom putu naše zemlje i dokaz da reformski proces daje rezultate. Napredak Albanije prati odgovarajući odgovor Evropske unije, što potvrđuje da proces proširenja počiva na principu zasluga. Naš je cilj da Albanija do kraja 2027. godine zatvori sva poglavlja.
0: Iz Brisela stižu pohvale za pokazanu opredjeljenost u sporuku Evropske komesarke za proširenje Marte Kos da ovaj napredak daje snažan vjetar u leđa, ali i obavezu za nastavak reformi u pravosuđu i borbi protiv korupcije.

0: Za kraj Evropskog bloka vijesti osvrćemo se na sigurnost najmlađih u digitalnom svijetu. Evropska komisija predstavit će odmah nakon ljeta službeni prijedlog za ograničavanje pristupa djece društvenim mrežama. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen poručila je u Briselu da je cilj zaštititi djecu od utjecaja algoritama i omogućiti im odrastanje u stvarnom svijetu.
1: Našoj djeci treba vremena u stvarnom svijetu za igru, izgradnju prijateljstava i oblikovanje vlastite osobnosti prije nego što ih umjesto toga oblikuje algoritam. Ovdje nije riječ o tome mogu li djeca pristupiti društvenim mrežama, već o tome mogu li i kada društvene mreže pristupiti našoj djeci.
0: Ova inicijativa dio je širih napora Evropske unije da se zakonski uredi digitalni prostor i smanje negativni utjecaj tehnologije na mentalno zdravlje najmlađih. Poštovani slušaoci, ovim vijestima završavamo današnje izdanje EU Minuta. Hvala vam na pažnji. Do slušanja.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
5: BH Muzika.

0: Marketing Federalnog radija. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: su u tužnoj koloni sa posmrtnim ostacima žrtava koji će nakon dugog i bolnog procesa pronalaska biti ukopane u šehidskim mezarima Prijedorske i Sanske općine. Nakon više od tri decenije čekanja, konačni smiraj će pronaći pet žrtava ljeta 1992. godine na lokalitetima Prijedora i Sanskog mosta. Ubijeni su Adem Hopovac, Muhamed Cerić, Jusuf Jelejčević, Hase Omić i Jazmir Hajrudin. U koloni sa posmrtnim ostacima žrtava nalazi se i Samira Hajrudin, sestra Azmira Hajrudina, ubijenog u 24. godini života na lokalitetu Kulevo Krčevine na području Prijedora.
1: Žao mi je mama rahmetli da nije dočekala, to joj je bila želja ogromna, da dočeka, da pokopamo ga, da na neki način smira i duše njegove i sam pronađe i mi svi kao članovi porodice njegove.
0: Nakon Sanskog mosta kolona sa posmrtnim ostacima Prijedorskih i Sanskih Bošnjaka preko ključa Bosanskog Petrovca, Bihaća, Bosanske Krupe, Bosanske Otoke i Bosanskog Novog stiže oko 19 sati u Prijedor. Nakon kraćeg zadržavanja ispred Čašijske džamije slijedi put do memorijalnog centra Kamičani, govori član odbora za pripremu zajedničkih dženaza Prijedorske općine Ibrahim Kahrimanović.
2: 29. kolektivna šehidska dženaza, s tim da smo 98. godine kad smo počeli ekshumirati, odnosno kad smo počeli sa klanjanjem dženaza, tad je bilo puno šehida, pa smo par godina organizali po dvije, tri šehidske dženaze. Zato se i desilo da je sad već 29. šehidska dženaza.
0: Sutrašnju zajedničku dženazu u memorijalnom centru Kamičani predvodit će reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.
3: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici u Mostaru prije nekoliko dana usvojila je izmjene i dopune Zakona o financijskoj konsolidaciji privrednih društava koje će u parlamentu biti razmatrane po skraćenom postupku. Sve se događa u vrijeme kada se svakodnevno govori o gubicima rudnika, a koji se održavaju na elektroprivredu s kojom su povezani koncernom formiranim 2009. godine.
4: Prema predloženim izmjenama i dopunama Zakona o financijskoj konsolidaciji privrednih društava resornog federalnog ministarstva, koje je federalna vlada prihvatila i uputila u parlament, trebalo bi biti omogućeno rudnicima da svoju neperspektivnu imovinu prodaju putem Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Sredstva prikupljena tom prodajom bila bi uplaćena direktno na račune javnih prihoda i time bi bila riješena dugovanja za doprinose rudara i ostalih zaposlenih u rudarstvu. Nedavno se federalni ministar rudarstva, industrije i energetike Vedran Lakić oglasio o aktualnim problemima u poslovanju elektroprivrede BiH, ističući da saradnja sa rudnicima već godinama otežava poslovanje.
5: Ukupni gubici su preko milijardu kajmova i ovdje treba, da kažem, istaći stvari da se praksa neuplaćivanja doprinosa i za penziono i za zdravstveno, nažalost, u nekom prethodnom periodu dopustila. Mislim da je to bila osnovna pogreška, što smo napravili jednu veliku razliku između javnog i privatnog sektora i dopustili javnom sektoru da dođe u situaciju da ne plaća doprinose, a zakonski je obavezan da to uradi. Ono što je sukus kompletnog problema jeste nedovoljna proizvodnja uglja u našim rudnicima. Najprije nedostatak opreme, zastarjela oprema, neinvestiranje u opremu u prethodnom periodu i sve ono što se radilo u kompletnom rudarskom sektoru.
4: Nakon niza godina konsolidacije u sadašnjim okolnostima višemilionski gubici sve više se produbljuju. Razloga je više, a među njima i ideja koncerna rudnika. O nekima je i ranije govorio Sanel Buljubašić, generalni direktor elektroprivrede Bosne i Hercegovine.
6: U smislu potrošnje električne energije u elektroprivredi Bosne i Hercegovine porastao je broj priključaka, potrošnja energije se povećala za 20%, međutim proizvodnja uglja u rudnicima se je drastično smanjila u odnosu na taj period. Ja sam govorio da bez rudarskog sektora i naših termoelektrana jako teško možemo očuvati elektroničku stabilnost Bosne i Hercegovine.
4: Proteklih dana svjedočili smo opravdanom nezadovoljstvu rudara rudnika mrkog uglja Zenica koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a to pravo zbog neuplaćenih doprinosa do sada nisu mogli ostvariti. Rudnik je ove godine ušao u proces zatvaranja.
7: Ovo je dno dna. Da ja ni se mogu liječiti, ni mogu živjeti. Čovjek koji sam imao dva moždana, svaki mjesec trebam dati za lijekove sebi i ženi 150 maraka. Od čega?
4: Federalna vlada odobrila je u međuvremenu gotovo 2 miliona maraka za uplatu doprinosa za 27 rudara rudnika mrkog uglja Zenica. Borbu za rad i zaštitu radnika u rudnicima nastavlja Savez sindikata radnika rudnika Federacije BiH, kaže predsjednik

0: Nik Sinan Husić, nagovještavajući buduće planove nakon razgovora u vladi.
1: Početak implementacije zajma za regije bogate ugljem, gdje je Zenica pozicionirana sa 37 miliona dolara, očekivanja u federalnom ministarstvu, sve informacije sa kojima oni raspolažu, jeste da bi tokom mjeseca počela implementacija potpuna tog zajma, tako da se svi akteri usaglasili da nakon isplate plate za april da se aktiviraju radovi na nastavku demontaže i transporta opreme početkom implementacije zajma za regije bogate ugljem.
0: Podsjetimo, Elektroprivreda BiH je kroz dokapitalizaciju samo ove godine u rudnik Kakanjik Reku investirala blizu 20 miliona maraka za nabavku opreme, dok je za rudnik Banović je osigurala 15 miliona, također za nabavku opreme. Sve to treba omogućiti povećanje proizvodnje uglja za stabilnost električne energije. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
2: Bosna i Hercegovina će se uključiti u prekogranični postupak procjene utjecaja na životnu sredinu za planirani centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, čime dobija pravo na uvid u svu dokumentaciju, dostavljanje primjedbi i učešće javnosti, dok stručna istraživanja provedena u federaciji pokazuju da ta lokacija nije pogodna za takvu namjenu. Istovremeno, pravni stručnjaci upozoravaju da je Hrvatska odluku o lokaciji donijela prije okončanja procjene utjecaja na životnu sredinu. Predsjedavajući stručnog tima Bosne i Hercegovine za Trgovsku goru, Emir Dizdarević.
3: Mi smo u junu mjesecu smo dobili legalnim kanalima, znači po konvenciji, informaciju da Republika Hrvatska traži od nas da se izjasnimo da li Bosna i Hercegovina želi da učestvuje u studiji utjecaja na okolinu. Mi smo odgovorili pozitivno da želimo da učestvujemo i taj dokument koji je bio neki 50-55 strana naš je tim proučio i dao je u stvari neke i primjedbe na taj dokument i ono što se očekuje da bude jasnije razrađeno u studiju utjecaja na okolinu koju očekujemo u zadnjem kvartalu 2026. godine. Izjasnili da želimo da učestvujemo i to su oni koraci što je propisano po ESPO konvenciji. Ima tamo član 3 pa treći stav da zainteresovane strane koje potencijalno mogu biti ugrožene od nekog objekta koji se gradi iz druge strance, znači preko granični negativni utjecaj, imaju pravo da učestvuju kao zainteresovana strana u izdavanju okolinske dozvole, odnosno u ovom slučaju to je studija utjecaja na okolinu koja je mandatorna da bi se izdala okolinska dozvola za ovaj objekat u Republici Hrvatskoj. Svijet.
2: Dok se sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana nastavlja novim vojnim udarima i uzvratnim napadima, ni rat u Ukrajini ne pokazuje znakove smirivanja. Posljednja 24 sata obilježili su novi napadi na oba ratišta, rast zabrinutosti zbog mogućeg širenja sukoba i novi pozive međunarodne zajednice za smirivanje.
4: Sjedinjene Američke Države nastavile su zračne udare na vojne ciljeve u Iranu nakon što su u iranskom napadu u Jordanu poginula dva američka vojnika, dok se za trećim još traga. Washington navodi da je cilj operacije oslabiti iranske vojne kapacitete i spriječiti nove napade na američke snage i pomorski saobraćaj u Hormuškom Moreuzu. S druge strane, Teheran tvrdi da su američki napadi dodatno pogoršali sigurnosnu situaciju i poručuje da će odgovoriti na svaku novu vojnu akciju, ali Abdullahi Ali Abadi, komandant u generalštabu.
5: Upozoravamo kriminalnog, podmuklog i prevarantskog američkog neprijatelja da će svaki čin pohlepe, maltretiranja, totalitarizma ili brutalnosti biti dočekan odlučnim i razornim odgovorom vjernih, hrabrih i moćnih boraca oružanih snaga.
4: Iran je u međuvremenu nastavio raketne i napade bespilotnim letjelicama na američke vojne položaje u regiji, uključujući baze u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Zbog nastavka sukoba raste zabrinutost za sigurnost Hormuškog Moreuza, kroz koji prolazi znatan dio svjetskog izvoza nafte. Evropska unija i zaljevske države ponovo pozivaju na hitno smirivanje, upozoravajući da bi daljnje širenje sukoba moglo imati ozbiljne posljedice za regionalnu i globalnu sigurnost. Močtaba Hamnei, vrhovni vođa Irana.
6: Emruz
5: Danas je veliki Sotona još jednom otkrio svoje pravo lice, a ovo mračno iskustvo zločina

0: služi kao još jedan dokaz američke iracionalnosti, nepouzdanosti i zlobe. Sada kad američki neprijatelj nastoji eskalirati sukob i snositi još veće troškove i veću sramotu, trebao bi znati da iranska nacija ima nezaboravne lekcije za njega.
1: Na istoku Evrope nastavljaju se intenzivne borbe između Rusije i Ukrajine. Ruske snage izvele su nove raketne i napade dronovima na Kijev i okolinu, gdje je poginula najmanje jedna osoba, a 13 ih je povrijeđeno. Na glavni grad ispaljen je 31 balistički i 8 hipersoničnih projektila Cirkon. Istovremeno Kijev upozorava da su mu i dalje potrebni dodatni sistemi protivzračne odbrane kako bi odgovorio na sve učestalije ruske napade. Viktorija Šejko, stanovnica Kijeva.
0: Kada se alarm oglasio, provjerili smo, imali balističkih projektila, a zatim izašli u hodnik. Onda je počela eksplodirati jedna raketa za drugom. Bilo je vrlo glasno, tako da je bilo jasno da je negdje blizu. To je strašno i tužno. Psihički je vrlo teško jer nas u posljednje vrijeme često gađaju balističkim raketama. Ranije je to bilo jednom sedmično ili čak rijeđe, ali sada ako ne svakog dana, onda svakog drugog.
1: Bez obzira na sve intenzivnije međunarodne pozive na smirivanje tenzija, sukobi na Bliskom istoku i u Ukrajini nastavljaju se nesmanjenim intenzitetom. Za sad nema naznaka skorog diplomatskog pomaka, dok oba rata i dalje predstavljaju jedan od najvećih izazova za međunarodnu sigurnost. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Veliki šumski požar sjeveroistočno od Madrida spalio je gotovo 13.000 hektara i još je van kontrole, saopćile su španske vlasti. Više od 500 vatrogasaca i pripadnika osoblja za hitne slučajeve radi na stvaranju protivpožarnih pojaseva i obuzdavanju požara koji je izbio u četvrtak. U gašenju pomaže i 25 vatrogasnih aviona, dok je približno 800 stanovnika evakuirano kao mjera predostrožnosti.
3: Sigurnosna situacija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu je zadovoljavajuća, a policija uspješno provodi sve redovne aktivnosti i zadatke, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Mario Marić. Policija uspjeva zadržati nivo sigurnosti koji je u interesu svih građana, ali i brojnih posjetitelja koji ljeti prolaze kroz ovaj kanton. Kako je rekao, posebno zabrinjava porast broja slučajeva vršnjačkog i nasilja među maloljetnicima.
4: Što se tiče maloljetnika, tu moram zaista kazati da se radi o malo i poražavajućim podacima, prije svega što je i tu brojevi rast. I ovdje mi snažno zagovaramo da se tu ne radi samo o policijskom postupanju koje je bilo preventivno ili reaktivno, nego zahtjeva jedan multidisciplinarni, multisektorski pristup. Dakle, radi se o sve nižoj dobnoj granici osoba koje sudjeluju u ovim incidentima, bilo da se radi o napadu na maloljetnike ili o međusobno vršnjačkom nasilju. Mi smo u ovoj godini imali nekoliko takvih dijela, rasvjetljeni su, identificirani su počinitelji, u čak tri su bila obilježja kaznenog dijela i onda ide dalje pod nadzorom županijskog tužitelja. Međutim, u jednom slučaju roditeljima su izdani prekršajni nalozi. Dakle, zabrinjavajuće, i tu se svi slažemo, nastavimo kroz neke naše kampanje i sa drugim ministarstvima ili nekim udrugama i organizacijama približiti se javnosti kao ono osnovno načelo rada policije u zajednici, da pojasnimo koje su opasnosti, koje su prijetnje. Jer u biti kad bi sjeli taj jedan nazivnik, vrlo često se dogodi da maloljetnik i ne zna da je izložen nekoj vrsti nasilja. Pa nastojimo približiti, posvijestiti u biti šta to sve nasilje jest, ne samo neki najčešći oblici o kojima se govori, o kojima se piše.
3: Mjesne zajednice u Federaciji nisu stvar izbora lokalnih vlasti, nego zakonska obaveza. Nakon zahtjeva zamjenika federalnog premijera Vojina Mijatovića za mišljenje o njihovom pravnom statusu i obavezi osnivanja, Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je da li jedinice lokalne samouprave nemaju pravni osnov da izostave njihovo formiranje. Ipak praksa na terenu pokazuje drugačiju sliku.
5: Mjesne zajednice nisu stvar političke volje, nego zakonska obveza jedinica lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine. Upravo zbog različite prakse u gradovima i općinama, do premijer Federacije Bosne i Hercegovine Vojin Mijatović je zatražio mišljenje o njihovom pravnom statusu i obvezi osnivanja. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine potom je jasno poručio.
6: Utemeljenje mjesnih zajednica nije statutarna opcija, već zakonska dužnost. Jedinice lokalne samouprave nemaju pravni temelj da izostave njihovo formiranje. Kao oblik lokalne samouprave, mjesna samouprava oličena kroz mjesnu zajednicu predstavlja institucionalni mehanizam neposredne demokracije, sredstvo ostvarivanja prava građana na sudjelovanje u lokalnim pitanjima i alat za ravnopravno sudjelovanje u poslovima koji se tiču svakodnevnog života.

0: Zajednice najniža su razina lokalne samouprave i građanima omogućavaju izravno sudjelovanje u odlučivanju o komunalnim pitanjima, infrastrukturi i drugim temama važnim za svakodnevni život. Bosna i Hercegovina je potpisnica Europske povelje o lokalnoj samoupravi, čiji je cilj upravo približiti odlučivanje građanima. Nevenko Vranješ, ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine.
1: Odluka od Ustavnog suda je naravno konačna i obavezujuća i na vlastima, prvenstveno vijećima lokalnim, znači je da uspostavi mjesne zajednice, mjesnu samoupravu tamo gdje je nema. Ono što je suštinski u federaciji jeste da je mjesna zajednica ima status pravnog lica, samim tim ima značajno veća ovlašćenja, recimo u odnosu na Republiku Srpsku.
0: Iako zakon postoji godinama, njegova primjena nije jednaka u svim sredinama. U Mostaru formalno postoje 43 mjesne zajednice koje su nasljeđene od nekadašnjih gradskih općina ukinutih 2004. godine, kada je visoki predstavnik nametnuo novi statut grada Mostara i grad preustrojio u jedinstvenu lokalnu samoupravu. Međutim, građani nikada nisu birali tijela mjesnih zajednica. Slaven Bubalo, vijećnik HRS-a u gradskom vijeću Mostara.
2: Svaka mjesna zajednica ima, vodi se da ima uposlenog, ali ga je onako vrlo teško naći. On je kao džuđan, ono, svi su čuli da postoje, ali ga nikad niko nije vidio ili ga rijetko viđa.
0: Sličan stav o zakonskoj obvezi imaju i u mostarskom SDP-u. Smatraju da su propisi odavno jasni, ali upozoravaju da bi političke opstrukcije mogle usporiti i provedbu ove odluke. Sanel Žuljević, vijećnik SDP-a u gradskom vijeću Mostar.
3: Vladajuće stranke su obavezali se mostarskim sporazumom da će prvoj sjednici gradskog vijeća usvojiti taj statut. Prošlo je skoro 100 sjednica, on još nije usvojen, tako da majstor opstrukcije misli da će i ovo vrlo lako izbjeći.
0: Iz grada Mostara poručuju da je za drugačiju organizaciju mjesnih zajednica najprije potrebno uskladiti statut grada sa zakonom o principima lokalne samouprave.
4: Sve promjene koje se odnose na statut potrebno je da donesu u gradskom vijeću grada Mostara. Dodatni problem u prošlosti kada su ove promjene u pitanju bilo je i nepostojanje gradskog vijeća koje nije egzistiralo od kraja 2012. do početka 2021. godine. Zbog toga je za bilo kakvo organiziranje mjesnih zajednica u drugačijem obliku od onoga koje je trenutno aktualno potrebno da dođe do promjena u samom statutu i usklađivanja sa važećim zakonom.
0: Grad Stolac mjesne zajednice uopće nema. Od gradonačelnika Stoca zatražili smo odgovor kada će one biti uspostavljene, no unatoč višestrukim pozivima i upitima do zaključenja ovoga priloga nije odgovorio na pitanja naše redakcije. Hoće li nakon jasnog stava Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine lokalne zajednice konačno ispuniti zakonsku obvezu, ostaje vidjeti. Kristina Marković za Federalni radio.
5: Sport.
6: Nakon više od 100 utakmica svjetskog nogometnog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi stigli smo do one odlučujuće, najvažnije, o kojoj svi sanjaju, ali su i ovog puta samo Španija i Argentina dočekale. Večeras se bore dva tima koja su najviše pokazala na mundijalu. S jedne strane je aktuelni svjetski i južnoamerički prvak, a s druge evropski šampion. Detaljnije Dario Božić.
7: Večeras se igra veliko finale svjetskog prvenstva u kojem će se za trofej boriti selekcije Španije i Argentine. Prvi put u historiji će se u finalu sastati aktuelni prvaci Evrope i Južne Amerike, a Argentinci su i aktuelni svjetski prvaci. Obje reprezentacije su do finala stigle bez poraza, s tim da je Španija ipak pokazala više i ostvarila je 6 uzastopnih pobjeda u regularnom toku utakmice nakon uvodnog remija. Španija je u svom prepoznatljivom stilu igre dominirala sredinom terena u svim mečevima, a imala je veoma čvrstu odbranu koja je primila samo jedan gol. U posljednje tri utakmice je Crvena furija eliminisala redom snažne rivale Portugal, Belgiju i Francusku i zbog toga je u ulozi favorita. Argentina je nakon tri pobjede u grupi imala velikih problema u sva 4 meča nokaut faze. Morali su igrati produžetke protiv objektivno slabijih rivala Zelenortskih ostrva i Švicarske, a nakon preokreta su pobjeđivali Egipat i Englesku i to golovima postignutim u samom finišu utakmica. U svakoj od 7 utakmica na ovom mundijalu je Argentina postizala najmanje po 2 gola i najefikasnija su selekcija, s tim da je odbrana dosta slabiji dio tima. Finale između Španije i Argentine se igra u New Jerseyu sa početkom u 21 sat, a pravdu će dijeliti Slovenac Slavko Vinčić.
6: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana. posmrtni ostaci

0: 25 žrtava zločina u Prijedoru ispraćeni iz Sanskog mosta prema Kamičanima, gdje će sutra biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop. Spor o Trgovskoj gori ulazi u novu fazu. Bosna i Hercegovina traži uvid u dokumentaciju i osporava izbor lokacije za radioaktivni otpad. Sjedinjene Države obnovile napade na Iran nakon što su dva američka vojnika ubijena u Jordanu, a jedan nestao. Argentina i Španija večeras igraju veliko finale za trofej prvaka svijeta u nogometu.
1: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Sanela Hođić.
2: Putevi. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Neum 1, Deleuša, Zupci, Hum, Doljani, Gabela Polje, Zvirići, Bijača, Crveni Grm, Prisika, Velika Kladuša, Orašje i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici bihamk.ba. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
3: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Poslije podne ili tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Temperature u 14 sati. Ivan Sedlo 27 stepeni, Srebrenica 28, Sokolac 29, Bugojno i Tuzla 30, Banja Luka, Bihać, Doboj, Jajce, Livno, Prijedor, Sanski most i Sarajevo 31, Zenica 32, Bijeljina i Gradačac 33, Trebinje 34, Neum 38 i Mostar 39 stepeni. Sutra u Bosni bit će umjereno ili pretežno oblačno, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje očekuju se kiše i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 16 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 23 do 30, na jugu od 31 do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Poslije podne i tokom noći očekuju se pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 28 stepeni.
4: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
5: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
4: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Srdačni pozdravi gdje god i kad god slušali emisiju u studijskoj nadoknadi. Nakon više od 100 utakmica svjetskog nogometnog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, stigli smo do one odlučujuće, najvažnije, o kojoj svi sanjaju, ali su je ovog puta samo Argentina i Španija doživjele. Večera se u Njujorku odvija bitka za naslov planetarnog prvaka, a bore se dva tima koja su ponajviše pokazala na ovom turniru. Sa jedne strane imamo aktuelnog svjetskog i južnoameričkog prvaka Argentinu, a sa druge evropskog šampiona Španiju. Dva stila, dva mentaliteta, dvije želje, dva trenutno vodeća tima na FIFA-inoj rang listi, kao i dva igrača koje historija veže dvije decenije. Dakle, Lionel Messi i Lamine Yamal naći će se oči u oči kako bi odlučili kome pripada trofej Zlatna boginja. Jedna utakmica, jedan pehar i jedno posljednje poglavlje. U uvodu recimo još i to da je sinoć u susretu za treće mjesto Engleska savladala Francusku sa 6-4, a nešto kasnije ćemo reći malo više o ovoj utakmici. Španija, koja je primila samo jedan gol u 7 utakmica na turniru, želi osvojiti svjetsko prvenstvo po drugi put, 16 godina nakon svog prvog u

0: uspjeha. Ovogodišnji turnir za Špance je počeo velikim šokom jer su odigrali 0-0 protiv debitanta Zelenortskih otoka. No razigrali su se protiv Saudijske Arabije postigavši 3 gola prije prve pauze za hlađenje, da bi na kraju rezultat glasio 4-0. Ekipa Luisa de la Fuenta osigurala je prvo mjesto u grupi H teškom pobjedom od 1-0 nad Urugvajem u trećoj utakmici. Obzirom na dosadašnji razvoj situacije, najveće se pitanje da li je ideja struke bila da igre Španije budu bolje kako turnir odmiče dalje uz povratak ključnih igrača poput Jamala i Rodrija u 100%-tnu formu nakon nedavnih povreda. Uslijedio je trijumf od 3-0 nad Austrijom u 16. finala te tijesna i napeta minimalna pobjeda nad iberijskim susjedom Portugalom. Gol odluke je postigao je rezervista Mikel Merino u 91. minuti te tako okončao mundijalsku karijeru Cristiana Ronalda. Španija je dodatno podigla svoj nivo u četvrtfinalu. Iako je greška rezervnog golmana Belgije Senea Lamena pomogla super zamjeni Merinu da ponovo postigne gol pred kraj utakmice, konačni rezultat 2-1 nije u potpunosti odražavao dobru igru Furije. Najveći test bio je protiv favorita pred turnir Francuske u polufinalu. Španija je odigrala odličnu utakmicu i u napadu i u odbrani. A osvajač zlatne lopte iz 2024. Rodri pomogao je svom timu da potpuno kontroliše sredinu terena, frustrirajući super zvijezde iz francuske selekcije Kylian Mbappéa, Ousmane Dembélé-a i Michaela Olisea, pa je na kraju bilo 2-0 za Špance. Poslušajmo što upravo Rodri govori o Messiju i predstojećoj utakmici.
1: Pa Messi, mislim da nije potrebno objašnjavati šta on predstavlja kao igrač i šta znači Argentini. On je za mene najbolji igrač svih vremena, vodio je svoju reprezentaciju i uspio osvojiti svjetsko prvenstvo u Kataru, a u ovom slučaju izborio finale. Ali mislim da je Argentina mnogo više od Messija. Pokazali su da su vrlo kompletan tim s igračima vrhunskog nivoa. Iskreno mislim da smo mi dva tima koja najbolje igraju kolektivno, da tako kažem. Dakle, očito ćemo morati uzeti u obzir Lea, ali i mnoge druge njihove igrače.
0: Na upit da prokomentira stavove pojedini da Argentina igra prljavo, selektor Špani Luis de la Fuente bio je kategoričan.
1: Ne, molim vas, to mi ne bi ni palo na pamet. Poštujem svačije mišljenje i kao tako mora se prihvatiti. Ali ne, imam izuzetno divljenje prema nacionalnom timu koji je prvak Copa Amerike, svjetski prvak. Opet prvak Copa Amerike, ako se ne varam, ispravite me. Pobjednik, finalisime te finalista svjetskog prvenstva. Ne mislim da je to iko uradio u historiji i povrst svega vodi ih moj prijatelj. To je divljenje, divljenje i još divljenja.
2: Es admiración, admiración y más admiración.
0: Argentina je na svjetskom prvenstvu nerijetko bila na rubu opstanka, zbog čega je njihova sposobnost napredovanja toliko izvanredna. Više puta bili su pritisnuti u kut i na više načina, fizički i taktički, ali su uvijek bili u stanju naći rješenje. Grupna faza bila je laka jer je uvijek bilo vjerovatno da neće biti problema s Alžirom, Austrijom i Jordanom. Messi je bio vrlo raspoložen, njihova odbrana bila je vrlo malo opterećena i bilo je sigurno da će biti na vrhu grupe od trenutka kada su na startu pobjedili Alžir sa 3-0. Priroda žrijeba za svjetsko prvenstvo sa timovima koje je FIFA prvi put rangirala kao nosioce značila je da se problemi vjerovatno neće dogoditi sve do nokaut faze kada su se apsolutno i dogodili. U osmini finala pritisak je drastično eskalirao. Argentina je bila snažno pritisnuta od Zelenortskih otoka, a njihove noge prijetile su da će ih izdati u produžetku. Potom su gotovo ispali u osmini finala, ali su se vratili kada su gubili sa 2-0 protiv Egipta i nijedno spominjanje tog susreta ne može proći bez osvrta na određene sudijske odluke u njemu. Ponovo su bili u problemima u četvrtfinalu protiv Švicarske, koja je imala zamah iza sebe pri rezultatu 1-1, samo da bi Brele Mbolo dobio crveni karton, a i tada je bilo mnogo priče o suđenju. A njihova polufinalna pobjeda nad Engleskom uslijedila je nakon još jedne nevjerovatno nesigurne pozicije. Messijev utjecaj očito je ključan. 8 golova i 4 asistencije definicija su nošenja tima, ali za selektora Lionela Scalonija jednako je važna argentinska vještina da izdrži, prebrodi oluje i postigne kasne golove. Hoće li im to pomoći protiv Španije, vidjet ćemo. Ali Messi za Scalonija kaže da je najzaslužniji za uspjehe tima, na šta selektor odgovara.
3: Ma historija pura es él.
1: Njegova historija govori sama za sebe, historija, legenda, ne

0: znam šta bih drugo rekao. To što on kaže i što dolazi iz njegovih usta ne samo o meni nego o svima, ispunjava me ponosom. Divno je što najveći igrač koga je nogometni svijet ikad vidio tako razmišlja. Zato govorim da trebamo uživati s njim jer, baš kao što se dogodilo s Diegom, nedostajaće nam za 10 ili 20 godina. Još ga imamo ovdje i moramo cijeniti ono što radi. On je historija i legenda, zajedno s cijelom ovom grupom igrača koji su nam dali neke divne godine. Godine u kojima čak i ako uvijek vjerujemo da argentinski nogomet može postići stvari, to je vrlo teško. A postigli su stvari koje su prije mnogo godina bile nezamislive.
1: Za dva velikana nogometa, kakve su ove dvije selekcije, njihova historija na svjetskim prvenstvima iznenađujuće je kratka. Sastali su se samo jednom na turniru. U grupnoj fazi daleke 1966. kada je Argentina pobijedila 2-1 na Villa Parku. Njihov posljednji susret završio je uvjerljivo suprotno. Španija je slavila u prijateljskoj utakmici 2018. 6-1, a Messi je tu utakmicu propustio. Sada je ulog mnogo veći. Španija juri drugu svjetsku titulu, Argentina cilja na četvrtu i prvu odbranu naslova još od Brazila 1962. Ovu emisiju privodimo kraju detaljima o sinoćnjoj utakmici za treće mjesto gdje je viđeno 10 golova. Pobjeda Engleske sa 6-4 i oproštaj selektora Didiera Deschampsa od nacionalnog tima Francuske. Već nakon prvog poluvremena Englezi su vodili 4-0, a strijelci su bili Declan Rice u trećoj, Ezra Konsa u 18. te Bukayo Saka u 37. i prvoj minuti sudijske nadoknade. Drugo poluvrijeme donosi nova uzbuđenja i Francuzi do 66. stižu na 4-3. Dvostruki strijelac bio je Kylian Mbappé, a koji je ujedno i asistirao za gol Bradleya Barcole. Kada se očekivalo izjednačenje, Saka je sa bijele tačke kompletirao svoj hat-trick u 87. minuti. Potom Usman Dembele ponovo smanjuje na 5-4 u 6. minuti sudijske nadoknade, a minutu kasnije Jude Bellingham postavlja konačnih 6-4 za bronzu Engleske. Poslušajmo izjave selektora Francuske Deschampsa i Engleske Thomasa Tuchela nakon utakmice.
2: C'était une journée très particulière, même si...
0: Bio je to vrlo poseban dan, čak i ako sam se sa svojim štabom fokusirao na pripreme i bilo je bolje završiti treći. Nažalost, nismo uspjeli nakon katastrofalnog prvog poluvremena. Mogli smo primiti gol u svakom napadu, iako smo imali nekoliko prilika. Da, malo sam se naljutio kao što mi se događa. Ne uvijek, ali u međuvremenu to je bilo pitanje ponosa. Gotovo smo srušili planinu koja je bila nepremostiva, a slika iz drugog poluvremena najbolje prikazuje francuski tim. Ono što je postigao na ovom svjetskom prvenstvu, stvoriti igru, prilike i postići mnogo golova. Razočarenje je veliko, ali ponavljam, naišli smo na ekipu koja je bila bolja od nas. Na jučerašnjoj konferenciji za novinare bio je osjećaj kao da smo ispali u grupnoj fazi bez pobjede. Iskreno, a 24 sata kasnije imamo najveći uspjeh u 60 godina. Pokušavamo imati neki nivo, ni prenisko, ni visoko i za nas i za ekipu. Mislim da je drama oko onoga što se dogodilo protiv Argentine bila previše. Ali to je dio ovoga i najbolje što možete učiniti je reagirati na terenu i ostvariti sljedeću pobjedu. Sve ostalo je samo priča, a ona ne donosi bodove, ne donosi pobjede. Tako da morate izdržati i biti jaki i nastaviti vjerovati. I drago mi je što smo pokazali reakciju. Željeli smo tu reakciju i ona je vrlo impresivna.
1: Dragi slušateljice i slušatelji, šta je još reći osim nadajmo se dobroj utakmici, borbenoj, razigranoj, pa zašto ne reći i historijskoj, jer se susreću dva velikana i dvojac koji ih predvodi. Jedan koji je od onih među najvećih svih vremena, a drugi koji bi ga mogao naslijediti. To se rijetko prati i doživi. Srdačan pozdrav iz studija Federalnog radija. Preostalo nam je još jedno izdanje emisije u studijskom nadoknadi posvećene ovom mundijalu gdje ćemo proglasiti najbolje i oprostiti se sa ovim turnirom. Uz vas su danas bili ton majstor Muharem Muraspahić i Ibrahim Sofić, a pozdravljamo vas sa jednom od pobjedničkih himni We Are The Champions i grupa Queen.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Nešto slično do tada nikome nije bilo pošlo za rukom da realizira. Jedinstvena su razmišljanja poznatih sarajevskih muzičara i interpretatora kada je ovaj projekat u pitanju.
1: Ko bi se uhvatio toga? Da je bilo gdje na zapadu, bilo bi to u rangu bukvalno Ennika Morriconea ili ne znam, Mantovanije, Franka Purcella.
2: On me pozvao da otpjevam Staru rijeku, kompoziciju koja je fantastična, za koju je aranžman napisao Nikica Kavodžera. I tad smo prvi puta nas dvojica zajedno direktno surađivali u njegovom projektu, izuzimajući šlager, jel, kao bek vokali, jer sam tu bio baš solista. I ta je pjesma ostavila baš veliki utisak.
3: Meni bi prijelo da ja budem član hora u tom čitavom projektu, jer sam osjetio da to vrijedi, da je to nešto što će ostati traga. Jesu je čovjek koji po meni zaista vrijedio, muzičar jedan, kompletan.
4: Eso je kompletno u glavi i ušima imao taj zvuk. I dok ne dobije taj zvuk, možemo reći da nas je maltretirao. Ali kad ga dobijemo, onda i mi svi se poklonimo.
5: Ja sam puno tog materijala sa Esom uradio gore u studiju. Ostajali smo čak i na večer do kasno. I čini mi se da je taj materijal bio jako dobar.
0: U jednoj od najava emisije sa horom i orkestrom Radio Televizije Sarajevo, Nuno Arnautalić, u to vrijeme urednik redakcije, napisaće.
6: Ne mroštite se unaprijed, vi koji na samo izgovorene riječi, ozbiljna muzika, gasite i televizor i radio i svoju ljubav prema muzici uopšte.
0: Eso će na sve ovo kazati.
7: Nismo imali nikakvih pretenzija, želja nam je da bude ljudima ugodno uz ovu emisiju. Programi na televiziji zahtijevaju 10 deka ovog, 10 deka onog, pa kada je već tako, želja nam je da naših 10 deka bude i u funkciji programa, ali i da pokaže u drugom svjetlu muzičku produkciju Radio Televizije Sarajevo.
8: Kada je to emitovano, to je bila prava eksplozija. Svi su se pitali šta je ovo, ovo je nešto fantastično. Jer Eso je znao dotjerati svoju ideju do vrhunca, nije on imao kompromise nikada. Bio je to pravi bum u svim centrima.
9: Ono što ja znam da je Diskoton koji je tada izdao tu ploču i tu kasetu imao ogroman posao s tim.
4: Lijepa Brena je u ta doba prodala negdje 210.000 nosača zvuka da bi muzika raspoloženja prodata 280.000. To je projekat koji je trajao negdje godinu i pol, danas smo mi to radili u studiju.
2: Mi kad smo to dogovorili da uradimo, nikome nije palo na pamet da razmišlja o nekim ugovorima, nekim parama. Mi smo to radili jednostavno iz prave one ljubavi i taj projekat prošao, cijela Jugoslavija je, rijetko je koji rođendan prošao, a da neko nije dobio na poklon taj kasetu ili tadašnji long play ploču.
0: Projekata obrada klasične muzike bilo je do tada bezbroj u svijetu. Međutim, uspjeh koji je napravljen sa muzikom raspoloženja, barem kada je u pitanju nešto drugačiji pristup klasičnoj muzici, teško da će neko u dogledno vrijeme sustići. Ova 86. godina nije ostavila traga samo na pop-rock sceni. Jazz, kao zaseban pravac ili pak stil, imao je brojne pristalice i ljubitelje u Sarajevu tih godina.
10: Meni je bilo veliko iznenađenje, tako kad sam odrastao tako u 70. i 80. godina, koliko je bila bogata ta jazz scena u Sarajevu. Tako da mi je bilo iznenađenje kad sam otkrio stvari preko tih drugih ljudi koliko se stvari tada dešavalo, koliko je bogata scena bila.
11: Jazz klub je napravljen zahvaljujući mom prijatelju, kontrabasisti Siniši Gavriloviću. On me upoznao sa Ibrahimom Spahićem. On nam je dozvolio jedan prostor, međunarodni klub prijateljstva u Šenojinoj ulici. I tu se skupljali studenti cijelog svijeta koji su tada studirali u Sarajevu i mi smo 3-4 puta nedjeljno imali jam sessione. Jam session je vrlo bitan da je svako mogu da se uključi, da dođe na binu i da zasvira sa ovim

0: noćnim listovima govorili su nešto sasvim drugo. Zabranjeno pušenje, bijelo dugme, Jadranka Stojaković, bomba i štampa, Zdravko Čolić, crvena jabuka, Neda ukraden, Valentino, Baron i crna ovca, maratonci, Alma Ekmečić, bili su samo neki od interpretatora i sastava koji će izdati svoje materijale ove godine. Kolika je produkcija bila u to vrijeme, možda najbolje govore riječi Ademira Kenovića.
1: Muka mi je od spotova.
0: U drugom članku iz tog vremena nešto prijatnija vijest. Leto štuke je po mnogim najprijatnije iznenađenje večeri Poet Rock 87. Ljudi izašli, donijeli dobre pjesme, dobro ih odsvirali i čao, još nešto je tu važno. Poslije dužeg vremena u sarajevskim mladim bendovima neko zna pjevati.
2: U drugoj polovini 80. godina počinje sve i svašta da se pojavljuje. Jedna neverovatna količina bendova koji su ili prosečni ili ispod proseka sa ogromnom produkcijom. Biće da, dakle, to što je uradilo bijelo dugme i kasnije zabranjeno pušenje i ostali, povuklo i medije i diskografske kuće da otprilike objavljuju sve živo, jer kao proći će. Ja kad sam radio Exu Rock enciklopediju, ja sam imao ozbiljan problem kako da, šta sve da uvrstim iz sarajevske scene iz te druge polovine 80-ih godina. Onda sam shvatio da je možda najpametnije da se pozabavim najizrazitijim predstavnicima tipa Valentino, Crvena jabuka, Merlin. A ispod tog šatora je bila gomila, zaista gomila bendova i to je malo razvodnilo priču.
0: Što je za neke od sarajevskih muzičara tada značilo profesionalno baviti se muzikom, Sula kaže.
3: Za mene to značilo rasta sistema. Iste sekunde me ono, cura ustavila, stara dobila slom živaca. Ja sam uz to sve uspio da to uradim na apsolventskoj godini na medicini, ono, poslije svog tog truda, ono, saopštiš familiji da ćeš ti biti profesionalni muzičar, roker. I tako da, da su ti dani zaista bili traumatični za mene i jako teški, ono, veliko razočarenje za mnoge.
0: Zabranjeno pušenje u to vrijeme bio je jedan od vodećih sastava. Nakon nekoliko godina sticanja iskustva na sceni, brojnih nastupa, grupa Bomba i Štampa izdaje svoj prvijenac.
4: Mi smo kod Brane snimili naš prvi materijal, tad nismo znali ništa. Ušli smo onako u studio, prvi put u studio da radimo album. Bila je ta nesretna pjesma, taj mali motorin koji je ušao na kraju, koji nas je nekako definisao Bomba i Štampu, kao ta Bomba i Štampu koja nema veze s Bomba i Štampom, koja nam je bila kugla oko noge cijelo ovo vrijeme. Mislim, mi smo bili neki u početku punk band. Imali smo tu svoju publiku. Ja na malom motorinu nisam odsvirao ni jednu notu, ja nisam htio. Mislim, ono, došlo je skoro do svađe da odem iz benda. Ali eto, prošla je ta pjesma i ona je bila tako neki hit. Kasnije smo se morali ponovo dokazivati da smo mi u stvari rock and roll band, a ne band mali motori.
0: Za razliku od onih etabliranih sastava tog vremena, oni nešto mlađi pokušavaju svojim radom i vježbanjem probiti se na površinu estradne scene.
5: U to vrijeme je djelovala grupa Konvoj na Kovačima. Tada su svirao Hamo, Džuzo, Mirsad Krupalija, bas gitara, to je trojka, to je bazično bilo, ne znam što je svirao klavijature, i onda, a pjevao im je onaj Šaran, mlađi.
6: Mi smo u stvari krenuli svirati u kulturno-umjetničkom društvu Zivot Zdarević kao klinc jako mlad, možda sam ja imao možda nekih, slagat ću vam, 12-13 godina.
5: Ja sjećam na Kovačima, to je u onoj, jednoj staroj kući kod Hame, i bila jedna mala onaj prostorija gdje ja ne znam kako su uspjeli ljudi tu nagurati. To se ona pojačalo, znaš, Čajevec, Ga, ne znam, 50-ih, kako se to već zvalo. I bio sam impresioniran njihovim sviranjem.
0: S druge strane, čovjek koji će postati ubrzo neizostavan član ovog benda, u to vrijeme ima svoj sastav koji je nosio naziv Radovi na putu.
7: Malo smo na revers od činim se da se zvalo predzreće ili Our. Krov putev ili ovako nešto, pa smo na revers uzmali znakove, pažnja djeca na putu, radovi na putu, obavezan smjer, i načičkali smo scenu i svirali u radnim odjelima, i to je ljudima ostalo upečatljivo.
5: Impresionirala me ta količina energije i ta virtuoznost koju sam prvi put, možda hajmo reći, čuo uži.

0: živo. Onako u prostoriji ta energija koja je bila između tih ljudi.
1: Fuzija koja se osjećala i tekako među muzičarima tog benda i ovaj puta pokazat će svoje pravo značenje.
0: U našem Ferediji srećeš puno ljudi, pogotovo tada kad si išao od Čačije do vječne vatre i non stop se špartao. Tuda je tako sam sreo nekog poznanika koji me odveo na njihovu probu jer su on tražili pjevače.
1: Prvi značajniji nastup grupe Konvoj desit će se upravo na takmičenju mladih bendova Nove nade, nove snage, kada će imati priliku pokazati svoje autorsko i instrumentalno umijeće. Kako su pojedini mladi muzičari tog vremena ulazili u muzičke vode, možda najbolje govori jedan od primjera.
2: Igrao sam šah. A to ti je bilo u Crvenoj galeriji, dole na prvom bio šah klub Sarajevo, sam ja igrao za Bosnu, Čerstvu ploču. I onda mi je, a gore je vježbao Ševin orkestar, peta brzina, Čera i ovi. I dođe Čera, sjećam se u Šahovski, kaže šta s ovim čurama, pa me po glavu fali nam, tu staj, dođi gore. I ja došao malo, ono im nešto farbo, on to kažu tepih dok oni sviraju, bio Audin jedan. I onda me on odveo u parkšu, ja tamo vidio milion cura, oko njih, ono, muzičari. Skontam šta ću ja u Šahovskom i tako. Spavaj,
1: cvijete moj. Za razliku od mladih, talentiranih muzičara koji su pokušavali sebe pronaći u aktuelnoj muzici tog vremena, za one starije, rekli bismo, bardove sarajevske muzičke scene, ponovno pokretanje šlagera sezone puno će značiti. Vjeruj mi na riječ. Te je 87. godine, nakon četverogodišnje pauze, vaš šlager sezone otvara svoja vrata brojnim autorima i interpretatorima. Biće opet dobra
3: dušo. To je bilo mjesto na kojem vi imate najveći auditorij, imate najjaču konkurenciju, a istovremeno radio televizije, muzičke produkcije, arhivi su na jednom festivalu na kojem se izvede recimo 25 novih pjesama stvarali program za sebe. To je bilo neophodno da bi te produkcije radio televizijskih centara mogle biti tako bogate kakve su bile u to doba.
1: Među onim, nazovimo ih veteranima festivalskih natjecanja, pojavit će se i oni mlađi, kojima će ovo biti prvi festivalski nastup. Nažalost, većina sudionika ovog natjecanja nije ni bila svjesna problema s kojima su se susretali organizatori.
4: Ja nisam bila ta koja se nešto javljala, evo ja imam pjesmu pa ja ću. Tako da, u tom periodu onako malo sebi zamjeram, ako to što čovjek može sebi nešto zamjeriti, prosto je to stanje duha tako kako je bilo u tom trenutku. Nisam tražila više od onog što sam postigla, ne razmišljajući šta će biti dalje.
1: Festival će biti organizovan još naredne godine i to će biti definitivni kraj ove muzičke manifestacije. Puno je bilo prigovora na način glasanja, glasačke kutije, zamjene glasačkih kutija i još puno, puno toga.
5: Zar vi mislite da su one nagrade stvarno bile onaj? Ja znam u sarajevskoj ekipu koja je krala iz jedne kutije u drugu. Ja kad sam te godine sa spava, svijete moj, osvojio nagradu. Ova jedan dođe, jo, kaže, majere, moram ti nešto reći. Zaboravili tvoju kutiju. Izgleda da ostao osvojiti neku nagradu. Ja gledam u njega i stvarno se ispostavio.
6: Uvijek se ljudi dosjete kako dovaraju. Jednostavno su ljudi kupovali karte i koristili te karte za glasanje. Onda su počeli da varaju iz kutija. Prvo mjesto na festivalu je bila velika odskočka dasa za svakoga. Ja se i ne sjećam stvari da je neko pobjedio na festivalu šlager sezone koji nije imao dobru pjesmu. Ne možete vi kupovinom bilo koliko karata nadomestiti ono što je publika, većina odlučila. Uvijek je toga bilo i bit će.
1: Za razliku od festivalskih natjecanja, nosač zvuka i kompozicije na njemu jedino su što je bilo relevantno i istinsko, čemu se moglo vjerovati. Kako su se mladi sarajevski muzičari u to vrijeme nosili sa popularnošću, neki od njih kažu.
7: Ovdje postoji ona floskula kao u Sarajevu nema

0: zvijezda. Znaš kako je to išlo i sad. Ti sad ako odiješ u Beograd ili u Zagreb, ti vidiš ove nove pjevače, prvo uđu tjelohranitelj, onda uđe pjevač. Mislim, što je meni apsurd, kod čega ga čuvaju, samo da mi je znate. Nama je bila fora da smo u gradu, samo da izađeš u dva koraka, da nabasaš. Ne znam, da se sudarim s Tifom, s Bebekom, su bilo kim koje znaš, iz iste branše, da malo se ono razminimo ideje ili se malo jedan drugog malo zezamo i to je bilo normalno.
1: Ta neka, nazovimo je gradska, uzajamna povezanost sarajevskih muzičara, rekli bismo da je bila jedinstvena u tadašnjoj Jugoslaviji. Kolika je bila prisnost među muzičarima, uvažavanje teško je objasniti.
2: Koliko sam puta umro, a ti me oži.
1: Dino Merlin već krajem 80-ih godina postaje nadasve tražen i cijenjen kao autor. Njegove pjesme su lako pamtljive i sa snažnom porukom. Duet sa Vesnom Zmijanac ostavit će dubok trag.
3: Jednog dana Dino Merlin isto došao da imao jednu ideju da snima duet sa Josipom Lisac. Pitao je mene šta ja mislim o tome, ja sam rekao, mislim, ne znam, ne vidim to. I odmah mi je sinula ideja da bi dobro bilo da napravi s nekim od narodnih izvođača. Rekao sam mu, idealna bi ti bila, kako se zove, Vesna Zmijanac, a sam ja odmah zamislio da oni budu u nekim rokerskim jaknama, da to bude eto ko neki folk. To se njemu svidjelo, odmah sutra sa rahmetli Kemom Bisićem su otišli u Beograd, Vesna ih je navodno odbila, ali su oni ovako u ovom studiju ostavili tekst ondje negdje i otišli u hotel i navodno je ona sutra njih zvala i tako dalje. Dino se zahvalio na tom albumu meni kao hvala Handy inspiratoru. Hoću reći da smo jedni drugima pomagali, nije bilo ono zavisti.
1: Duet poput ovog nije u to vrijeme s kraja 80-ih bio jedini primjer. Mnogi će žanrovski početi međusobno koketirati.
4: Šta će nama, šoferima?
1: Taj nekakav spoj, rekli bismo, narodnjaka u rokerskom maniru, postaće veoma brzo formula koju će oni snalažljivi veoma dobro iskoristiti. Kompozicija Da zna Zora jedna je od pjesama sa samostalnog materijala koji će Željko Bebek izdati nakon odlaska iz Bijelog dugmeta, odnosno Armije B. Aranžeri na ovoj pjesmi bili su upravo oni koji su u datom trenutku znali procijeniti šta je to što ljudi žele. Zrinko Tutić i Đorđe Novković. Đorđe Novković, kompozitor čije će se kompozicije naći na novom materijalu Nede ukraden, odisale su nekim drugačijim mirisom. Melodijska linija, način aranžiranja, kao da su i više nego govorili da je posrijedi neki novi stil koji je publika prihvatala i odobravala. Taj novi stil prepoznatljiv je još od početka 80-ih godina u kompozicijama Zdravka Čolića, s kojim će ovaj interpretator u nekim od svojih pjesama nastaviti i u kasnijem periodu. Ovaj kratki dio priče o novom stilu u muzici kao i koketiranju između žanrova završit ćemo sa sastavom Nervozni poštar. Kompozicije ovog benda neki su od samih početaka kudili za razliku od onih drugih koji su imali samo riječi hvale. Kako je Nervozni poštar dočekan u diskotonu, Ilko Čulić kaže.
5: Ja sam tek nedavno doznao da je diskoton uspio odbiti čak i Nervozni poštar. Diskoton predan narodnjačka kuća u 80-ima, pretežno narodnjačka, odbija Nervozni poštar. Nervozni poštar ide u Jugoton i snima svih pet albuma za Jugoton.
6: Sve ove pjesme koje su nam kasnije prošle i koje su bile pravo ono prihvaćene kod publike, mi smo predavali tadašnjim glavnim urednicima po diskotonu, da smo bili glatno odbijeni iz razloga što ono nismo im bili interesanti tada.
1: Na samom kraju 80-ih, u zabavnoj ali i narodnoj muzici na ovom podneblju, mogli ste na svašta naići. Bilo je zaista toliko puno toga vrijednog da je teško opisati. Politička ali i ekonomska situacija kao da se uvlačila u sve spore društva. U velikom broju tekstova pjesama sarajevskih sastava osjećala se doza politike, patriotizma.

0: socijalizma i jugoslovenstva sjete za nekim prošlim vremenima iz perioda narodno-oslobodilačke borbe. Ta potreba autora da se kroz pjesmu izraze na jedan drugačiji način od onog na koji smo navikli osjetio se i u vizuelnim rješenjima na omotima muzičkih izdanja tog vremena. Idejna rješenja albuma možda su i više govorila nego što se može i pomisliti.
1: Pa to je uvijek bila, to je kao bila neka mala provokacija. Mi smo prvo realno ko klinci voljeli to vrijeme. Mi smo, ono, nama partizanci bili cool, oni su bili antifašisti, znaš, nisam imao razloga nešto sad šprdat previše s njima. Ali je nama bilo zanimljivo u kontekst vremena staviti ikonu partizansku, jel, koja je nasmijana, predivna, puna energije, bacala bombe na švabe i tako dalje, i Merlinku koja je simbol modernog vremena, koja nema veze ništa s ovom ovamo. A mislim, u toj bivšoj Jugoslaviji se te dvije stvari zapravo znale poljubiti nekako. Bilo je na dugmetu isto tih omota koji su bili onako pečat nekog postkomunističkog vremena kada su svi glasali za i tako dalje, pa bi to izgledalo malo nekad onako na omotu ko malte ne totalitarno, možda čak profašistički malo, jel? Ali dobro, to su bili sletovi u to vrijeme.
2: U vrijeme Čirvele, sjećam se da sam imao sam jasan koncept. Jasan koncept sam imao, htio sam da imam zabranjenog Hrvata, zabranjenog Srbina i zabranjenog i velikog partizana zajedno sa mnom. Jer sam mislio da je to, da je to neki trag koji je u tom trenutku važan da se ostavi. Od svega toga sam uspio samo da se tempom napravim, pa daj Silo i nepravda, sa djecom iz doma za siroča Ljubica Ilizića, sa Vice Vukovom je bilo tako da su odmah na aerodromu uhapsili, priveli na saslušanje menadžera. Ja sam ovdje imao nakon sastanka sa Vice Vukovom sastanak sa Mićom Popovićem za omot, jer sam ga htio da ga zamolim da mi da na omot onu svoju poznatu sliku gdje ona jedan leži u parku pokriven politikom. Onda mi je on rekao, sine, mlad si da imaš takve probleme. I osim toga to ti niko neće objaviti. To mi je rekao i Vice Vukov, naravno niko nije to htio da objavi.
3: Postoje taj neki, kako ću reći, umjetnički intuicija i nagon da činiš nešto, da eventualno kažeš neke stvari kad već imaš priliku. Ja sam zaista mislio da muzikom možemo mijenjati neke stvari svijeta, kažemo na kraju krajeva i politiku. Ja.
0: 80. godine bile su i vrijeme kada su muzičari i autori, doduše ne tako brojni, ali izuzetno plodni i kvalitetni, počeli filmski razmišljati i stvarati muziku koja nije imala primarnu ulogu.
2: U to vrijeme sam bio velika rock zvijezda. Rock zvijezde ne prave muziku za filmove, to može samo raditi s prijateljstva, onako kao drugarski gest. Niti tu ima para, niti ima slave za neko ko je vjerno.
4: Ja ipak uzimam da je moj prvi film Dom za vješanje.
2: Jer ja sam bio u tom krugu prijatelja kojima je Kusta pokazivao filmove u raznim fazama.
0: O svojoj saradnji na nekim od filmova Emira Kusturice Goran kaže.
2: Dom za vješanje je nakon neke projekcije rekao, ajde napravim demo za ovu jednu scenu. I tako sam ja postao filmski kompozitor i tako je on počeo da ima muziku u filmove. Ja nisam nikad mislio da sam dobar filmski kompozitor. Ja sam imao sreće da s njim radim tri njegova najbolja filma. Dom za vješanje, Arizona Dream i Underground. Volimo se
0: dvoje mladi. Svoje vanredne sposobnosti kao filmskog kompozitora Goran će pokazati na brojnim filmskim ostvarenjima. O svom iskustvu sa Goranom kao kompozitorom Ademir Kenović nam je ispričao tokom snimanja ovog dokumentarca.
5: Njegova muzika iz Kuduza je nominovana tada za Evropsku akademiju kad smo se takmičili sa Kuduzom, što je bilo ogromno, tako da i film je dobio specijalnu nagradu za duh filmova koji dolaze iz Sarajeva. Uzmu, da se uzmu,
0: isti reditelj, Ademir Kenović, za potrebe filma Ovo malo duše koristit će muziku drugog autora, ovaj puta Esada Arslanovića.

0: Nautalića.
1: Ja sam bio šokiran. Ja sam mislio, morat ćemo se sada hrvat oko toga. Mislim, nisam nikako vidio klasičnu muziku u ovo malo duše i to. I moram reći, kako bih rekao, bolio mi stomak od toga. Mislio sam, greška i to. I onda je Esu rekao, daj da ja napravim. I onda kad je napravio, donio mi jedno. Kad sam ja to čuo, moje zaprepaštenje je bilo ogromno.
2: To je samo jedna tema koju dvije flaute izvode u nekim varijacijama, ali to je odlično zvučalo. Znači, on je uspio da shvati šta je scena filmska i koja vrsta muzike podržava.
3: Moj način razmišljanja o filmskoj muzici je da bude u funkciji, a da ne bude primjećena.
2: Ja mislim da je on radio jedno 5-6 filmova i to napisuje odličnu muziku, recimo za Mir iz Dunja, napisuje odličnu muziku za Savršeni krug koja je snimana u Holandiji. Ranko Riksman napisao aranžmane i sjećam se na mjesto pričao kad su počeli snimati. Ovi snimatelji pitaju, a čija je ovo muzika? Oni su vjerovali da je to ovo iz Sarajeva muzika. Tako je to bilo kvalitetno.
4: Na morskom i plavom zaru.
0: Vrijeme o kojem govorimo pružalo je višestruke mogućnosti i prilike brojnim drugim autorima koji su željeli svoju muziku predstaviti unutar nekog filma.
5: Dragan Jokić je došao, donio mi tu pjesmu i rekao trebamo je snimiti sa Sašom Zurevcem. I kao, šta misliš o aranžmanu, kako bi mi to mogli napraviti? Pa rekao, tekst je takav, vrijeme iz filma je tako, znači ne mogu ja sad praviti nešto ono što je, ne znam, 80 i tako dalje. Idem u to vrijeme nekako i na morskom plavom žalu, tu sam zamisleno Raja sede s gitarom sviraju. Kompletna pjesma ima tu atmosferu. Taj falš jeste falš, nije velik falš, ali sam gledao, ustaje upravo je to sve zajedno pravilo tu fantastičnu atmosferu i znam da se desilo čudo pravo. Putovao sam za Ljubljanu, dobro se sjećam, i čujem u Zagrebu prvo mjesto Topit lista, ovako to je bilo, ne znam, nakon 7-10 dana na morskom plavom žalu.
4: Da mi je još jedan sresti, da je ti tam da...
6: To je vrijeme kad je Timothy Byford snimao emisije, dječji program, to je bila sjajna, zvalo se Nedeljni zabavnik. I onda je često Eso pisao pjesme, ja sam ih otpjevala, songova, Bog zna koliko. Radili smo skupa i na filmu. E sad je komponovao pjesmu za film Nikole Stojanovića Belle Époque i Arsen Dedić, a ja sam pjevala u tom filmu.
0: Među autorima filmske muzike vremenom naći će se brojni muzičari i kompozitori. Jedan od njih koji će u rediteljskom smislu početi stvarati svoja prava remek dijela u vrijeme o kojem govorimo nalazi se u ulozi gitariste u sastavu Harima Tahari.
7: Ako govorimo o vezi između muzičara i filmadžija, evo reditelja konkretno, ja sam tu u vrlo specifičnoj poziciji zato što sam radio oboje. Ja se neću nikad riješiti toga da sam bio muzičar. Mislim, ja i danas sviram, ali ne mogu se nazvati muzičar. Ja, to meni je to onako opuštanje. Dakle, ne živim od toga, ne bi se... Ali mi, ja ne znam režirati bez muzike. Uvijek mi prije režije ide muzika.
4: Ti znaš sve, ali ne znaš me.
0: Sastav Harima Tahari svojim pjesmama, Harijevom interpretacijom, privući će značajan broj ljubitelja ovog muzičkog žanra. Od svog nastanka do 1988. ovaj sastav snimit će 3 audio materijala. Album Ja te volim najviše na svijetu je prodat u preko 300.000 kopija. Sljedeći materijal pod nazivom Volio bih da te ne volim prodat će se u tiražu većem za 300.000 u odnosu na prethodni. Iako političke i ekonomske prilike u zemlji u to vrijeme nisu davale muzičarima neku osobitu motivaciju za snimanjem i promocijom novih pjesama, stvari se ipak nekako kreću.

0: godine, Zarina Cokoja, koja se pojavila na sceni 2 godine ranije, ovaj puta pokušava se probiti na konkursu za sudjelovanje na Jugovisiji.
1: Ja sam Zarinu upoznao, naša zajednička prijateljica Emira rekla, ima jedna moja prijateljica, htjela bi, u stvari voljela bi ako bi mogao ti napisati neku pjesmu. I ja kažem, ajde onda možemo negdje sjesti, okej, pa ako, da vidimo čemu se radi, šta bi ona željela. Ona mi je rekla da bi voljela kako da zvuči ta pjesma i tako. Ja sam rekao, okej. I onda sam ja napisao pjesmu koju sam poslao na natječaj za Jugoviziju.
0: Samo godinu dana ranije, na istom festivalu, pojavili su se Hari Matahari, Said Memić Vajta i Indeksi. Međutim, drugi festival, onaj pod nazivom Mesam, za jedan od sarajevskih bendova imaće višestruk značaj. Sastav Crvena jabuka biva proglašena rock grupom godine, dok su im čitaoci lista pop rock dodijelili titulu najbolje pop grupe. Te godine Nikša Bratoš postaje članom Crvene jabuke. Šta je i koliko je značio njegov dolazak u sastav, Žera kaže.
2: Uvijek znamo, dakle, one, ja sam najbrzaniji čovjek, najbolji prostor se tiče, dakle, i ono doba, dakle, šta je bilo najbolje u to doba u Evropi, on je to imao, dakle, on je spojio znanje tehnike sa znanjem muzike, tako da je to idealna kombinacija.
3: Sjećam se da smo 88. sezona, od jeseni 88. do negdje ljeta 89. u manje od godinu dana smo imali više od 180 koncerata. Moja sadašnja supruga, a tadašnja cura je vodila evidenciju. Ja sam u tih godinu dana spavao u Sarajevu 57 dana, sve ostalo smo mi bili na putu. Dakle, više od 300 dana si godišnje na putu.
0: Iste godine Crvena jabuka će objaviti svoj novi materijal pod nazivom Sanjati, kojim će većina dnevnih listova posvetiti pažnju.
4: Crvena jabuka je jedan od velikih jugoslavenskih sastava. To je na najbolji način potvrdilo onih 10.000 posjetilaca u Olimpijskoj dvorani Zetra 6. oktobra, ali još više sam tok nastupa koji se je pretvorio u pravi trijumf sarajevske

0: će dao jednom prilikom može poslužiti kao odgovor.
1: Dok sam odlegao zano, rekao, puno sviracije, nemojte nikad pogledati u svoju sliku sa ekrana. Ja sam nastavio na stranice, to je ta jedina istina.
0: Međutim, kolika su bila ulaganja u promociju benda i šta je u to vrijeme značilo pojaviti se u programu neke televizijske kuće, Sula kaže.
2: Bilo je dovoljno da se pojavite na nedjeljom popodne, ono, kod Saše iz Alepugina i 24 miliona ljudi zna za vas. I još ako to nešto vrijedi, ako je simpatično, ako je atraktivno ljudima, vama više kampanja nije ni trebala. Vi ste bukvalno u neki 5 minuta imali jednu promociju na tržištu od 25 miliona ljudi.
0: Koliko je uopšte vrijedio novac u tom periodu? Koliko je inflacija, koja je iz dana u dan bivala sve veća i veća, imala uticaja na prihode ostvarene od tantijema i općenito na zaradu od koncerata?
2: Pa, meni je zapravo ponovo Mičao Kešinović, kao stari autor i estradni Vuk, on mi je objasnio da treba biti jako brz s tim tantijema, izvući što više kroz nekakve avanse, što ja znam da jer je strašna bila inflacija. Ja sam preko nekih mičnih savjeta uspijevao malo bolje proći jer sam bilo je bitno odmah kupiti devize, bilo je bitno odmah taj dinar koji se stalno topi, na kraju je došao, ne znam, do 25.0, 30.0, ne znam koliko je pred rat.
0: Sarajevski sastavi i dalje rade bez prekida. Grupa Bolero objavljuje novi materijal pod nazivom Jesenjin. Promocija ovog albuma obilježena je velikim koncertom koji je održan pred katedralom u Sarajevu. Prvi tiraž albuma bio je 100.000 primjeraka, što dovoljno govori o granicama popularnosti na kojima se tih godina našla grupa Bolero. Nema te kada padne. Među tadašnjim brojnim solistima i bendovima koji će objaviti nosač zvuka bile i Jasna Gospić. Čovjek čije će se pjesme pronaći na ovom materijalu postaće jedan od naših najplodnijih tekstopisaca i autora muzike, Zlatan Fazlić Fazla. Za svoj odnos prema sceni, ali i snimanjima, Jasna kaže.
3: Pa mene kao čovjeka upečatljivo je to da sam ja bila jednostavno onako obuzela me neka letargija i nisam bila previše vrijedna, ne mogu se pohvaliti. Puno sam pjevala po festivalima, onda se pojavile neke grupe koje su, ajde ti s nama, pjevaj s nama. Bila sam dosta interesantna grupama koje su trebale pjevača, pogotovo mene već poznatu, popularnu i tako. Bilo tog nekog koketiranja s nekim muzičarima, ali uglavnom period u kojem sam ja tražila sebe.
0: Šta je u to vrijeme značilo imati vlastiti materijal, a šta biti demo band, Omar Mehmedbašić je jednom prilikom izjavio.
4: U ono vrijeme je bilo jače biti demo grupa, nego danas imati 1000 snimaka. U to vrijeme kada su bili na sceni Bajaga, Bijelo dugme, Johnny Štulić, Psiho Modo Pop, Đorđe Balašević, Plavi orkestar, nije svako mogao kao danas snimiti ploču. Svirali smo po cijeloj Jugoslaviji i to mi je bio najljepši period u životu.
5: Ja sam izdao tu ploču 88. Znam da smo svirali u Zagrebu u Kulušću. Niko nije čuo tad za nas. Samo je onaj menadžer, pošto je bio pametan, zalijepio mjesečare Sarajevo. Mi dolazimo i vidimo red od 200 ljudi da stoje da kupe kartu. Oni nisu znali ko smo mi, ali su imali taj kompleks Sarajeva i kontrolo su šta to dolazi novo iz Sarajeva, a to su napravile te generacije prije nas. Znači, otvorili su nam put, kao što mi sad blenemo došli iz Zagreba, iz Beograda, aman za aman.
0: Koliki je taj kompleks bio i da li je uopšte postojao, pitanje je na koje nije baš jednostavno dati odgovor.
5: Sarajevo je u tom periodu bio dovoljno velik grad da imamo takve veličine, a dovoljno malo da se svi znamo, od portira do predsjednika države. I to je bio najveći šarm Sarajeva.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: a uključit će se u prekogranični postupak procjene utjecaja na životnu sredinu za planirani centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, čime dobija pravo na uvid u svu dokumentaciju, predstavljanje primjedbi i učešće javnosti. Istraživanja provedena u Federaciji pokazuju da ta lokacija nije pogodna za takvu namjenu. Istovremeno, pravni stručnjaci upozoravaju da je Hrvatska odluku o lokaciji donijela prije okončanja procjene utjecaja na životnu sredinu. Predsjedavajući stručnog tima Bosne i Hercegovine za Trgovsku goru, Emir Dizarević.
1: Mi smo u junu mjesecu smo dobili legalnim kanalima, znači po konvenciji, informaciju da Republika Hrvatska traži od nas da se izjasnimo da li Bosna i Hercegovina želi da učestvuje u studiji utjecaja na okolinu. Mi smo odgovorili pozitivno da želimo da učestvujemo i taj dokument koji je bio neki 50-55 strana naš je tim proučio i dao je u stvari neke i primjedbe na taj dokument i ono što se očekuje da bude jasnije razrađeno u studiju utjecaja na okolinu koju očekujemo u zadnjem kvartalu 2026. godine. Izjasni da želimo da učestvujemo i to su oni koraci što je propisano po ESPO konvenciji. Ima tamo član 3 pa treći stav da zainteresovane strane koje potencijalno mogu biti ugrožene od nekog objekta koji se gradi iz druge strance, znači preko granični negativni utjecaj, imaju pravo da učestvuju kao zainteresovana strana u izdavanju okolinske dozvole, odnosno u ovom slučaju to je studija utjecaja na okolinu koja je mandatorna da bi se izdala okolinska dozvola za ovaj objekat u Republici Hrvatskoj.
0: Najmanje 5 osoba je poginulo, dok je više od 20 povrijeđeno u snažnom zemljotresu koji je pogodio Peru. Lokalna vlast strahuje da bi broj žrtava mogao rasti, s obzirom na to da tačan broj nestalih pod ruševinama još uvijek nije utvrđen. Nadležne službe su objavile da je veliki broj stambenih objekata pretrpio teška oštećenja, te da je zbog opasnosti od urušavanja i naknadnih potresa više od 300 ljudi evakuirano.
2: Sport.
0: Nakon više od 100 utakmica svjetskog nogometnog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, stigli smo do one odlučujuće, najvažnije o kojoj svi sanjaju, ali su je ovog puta samo Španija i Argentina dočekale. Večeras se bore dva tima koja su najviše pokazala na mundijalu. S jedne strane je aktuelni svjetski i južnoamerički prvak, a s druge evropski šampion. Detaljnije Dario Božić.
3: Večeras se igra veliko finale svjetskog prvenstva u kojem će se za trofej boriti selekcije Španije i Argentine. Prvi put u historiji će se u finalu sastati aktuelni prvaci Evrope i Južne Amerike, a Argentinci su i aktuelni svjetski prvaci. Obje reprezentacije su do finala stigle bez poraza, s tim da je Španija ipak pokazala više i ostvarila je 6 uzastopnih pobjeda u regularnom toku utakmice nakon uvodnog remija. Španija je u svom prepoznatljivom stilu igre dominirala sredinom terena u svim mečevima, a imala je veoma čvrstu obranu, koja je primila samo jedan gol. U posljednje tri utakmice je Crvena furija eliminisala redom snažne rivale Portugal, Belgiju i Francusku i zbog toga je u ulozi favorita. Argentina je nakon tri pobjede u grupi imala velikih problema u sva 4 meča nokaut faze. Morali su igrati produžetke protiv objektivno slabijih rivala, Zelenortskih ostrva i Švicarske, a nakon preokreta su pobjeđivali Egipat i Englesku i to golovima postignutim u samom finišu utakmica. U svakoj od 7 utakmica na ovom mundijalu je Argentina postizala najmanje po 2 gola i najefikasnija su selekcija, s tim da je odbrana dosta slabiji dio tima. Finale između Španije i Argentine se igra u New Jerseyu sa početkom u 21 sat, a pravdu će dijeliti Slovenac Slavko Vinčić.
2: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni bit će umjereno ili pretežno oblačno, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje očekuju se kiše i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 16 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 23 do 30, na jugu od 31 do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Poslije podne i tokom noći očekuju se pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Sanela Hodžić.
4: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
5: Radio za svako doba dana.
6: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
5: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
6: Radio koji se čuje.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
7: Mi i vi. Oni. Da li se razumijemo? Emisija namijenjena nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini. Pred mikrofonom Arjana Tafro.

0: Kroz istoriju postojanja Češke nacionalne zajednice i u ovoj emisiji nas vodi predsjednica Češke besede Sarajevo, Udruženja građana češkog porijekla Jovanka Manzalović-Šalaka. Česi su opstali na ovim prostorima, možemo slobodno reći, ta asimilacija, nacionalna asimilacija, je nekako otišla da su postali bliski sa katoličkom hrvatskom zajednicom u Bosni i Hercegovini, inače na prostoru bivše Jugoslavije, bez obzira znači da li znači govorili o jugoslovenskom režimu, današnjem režimu, pogotovo znajući da Čehoslovačka je zemlja katolička sa jedne strane, a sa druge strane imali smo i u periodu, znači prije razdvajanja Češke od Slovačke, dosta zanimljiv način razmišljanja kroz pisce, kroz razne autore za slobodu češkog naroda. Koliko je to nekad moglo i uticati na Čehe u Bosni i Hercegovini? Dosta zanimljiv period za poznavaoce historije.
1: Pa ja samo mogu u prilog tome da kažem da se desilo nešto jako interesantno posle Drugog svjetskog rata, jer tu imate jedan period kada je praktično dosta pripadnika češkoj zajednici iselilo iz Jugoslavije, tadašnje države, jer je to bio neki trend u stvari. Na neki način oni više nisu bili poželjni ovde. Tako da o tome se malo priča, možda priča više za neke analitičare i to. Iz mog ugla nema neki poseban značaj da odmah kažem, jer moj život je integrisan u društvo u kojem živim. Imam sve mogućnosti kao pripadnik Češke nacionalne manjine da ostvarim neka prava koja su recimo zakonom o nacionalnim manjinama zagarantovana. Sad, da li baš ima potreba u Sarajevu da budu dvojezični nazivi, to ne bih uopšte komentarisala, jer je toliko malo u stvari pripadnika Češke nacionalne manjine. Mi se možemo ovde u razgovoru dotaći čak i popisa stanovništva, rezultata tih, jer interesantni su podaci, ali pripadnici Češke

Naš život i svijet oko nas su prepuni simbola. Simboli nas vode od rođenja pa sve do posljednjih dana života. Oni utiču na naše živote i određuju naše sudbine. Prate nas na svakom koraku. Ovim riječima drugi sekretar ambasade Vladimir Šalupka je u Muzeju Sarajevskog atentata 26.10.2001. godine otvorio četverodnevnu izložbu Češka i čehoslovačka simbolika, kojom je ambasada Češke Republike Sarajevo obilježila svoj državni praznik 28. oktobar. Svečanost otvaranja kojoj su prisustvovali domaći i međunarodni zvaničnici upotpunili su zajedničkom interpretacijom pisničke Česke, članovi Češke besede Sarajevo, a zahvaljujući inicijativi gospodina Šalupke i predstavnika Čeha Mačinog brda. Gospođica Blaženka Boček predala je Češkoj besedi Sarajevo dragocjen poklon. U Sarajevo je vratila dvije velike ukoričene bilježnice učitelja Češke škole u Sarajevu Ludviga Jaroša. Jedna bilježnica je kronika u kojoj Jaroš opisuje rad Češke škole od 1905. do 1934. godine. To je svjedočanstvo jednog vremena, ali i dokaz postojanja

0: Nja života i djelovanja izuzetno dobro organizovane zajednice Čeha u Sarajevu do 1934. godine. U časopisu Češka beseda objavljeni su odlomci teksta kronike, a urednica Branka Hrzek započela je objavljivanje tih odlomaka njenim krajem, odnosno zaključkom, kojeg je učitelj Ludvig Jaroš, odlazeći iz Sarajeva 1934. godine, napisao u Beogradu obraćajući se sarajevskim Česima. Ne, ovi reci nisu završetak kronike češkog društvenog života u Sarajevu, ovi reci su točka za jednu njegovu rečenicu. Želim svima koji budu čitali ovu knjigu da nađu u svom okruženju toliko ljubavi prema svom narodu kao što sam ja našao u vama, mili su narodnjaci u Sarajevu.
1: Hroniku Ludviga Jaroša, on je bio učitelj u Sarajevu, bio član Češke besede i odlazeći iz Sarajeva 1934. godine ostavio je hroniku rada sa Česima u Sarajevu. Ta hronika je nama došla, odnosno vratila se kući, ja bi to tako nazvala. Ona je završila u Mačinom brdu, ali je, mislim, 2003. godine ambasada organizovala jednu lepu izložbu simbolika Češka ili tako nešto, to je bilo u muzeju. Zašto sam ovo spomenula? Zato što su tada bili gosti na toj izložbi i članovi iz Češke besede Mačino brdo i onda su nam doneli ovu hroniku nazad u originalu i zato ja kažem ta hronika na... Da. Mi smo uspjeli da napravimo digitalno izdanje te hronike i tri primjerka, ova što bi ja rekla papirne verzije, da bismo mogli pokloniti Ježiju Kudjeli kad je odlazio iz Sarajeva. Ali hronika je u jednom delu napisana tako gde nam Ludvig Jaroš ostavlja jednu malu poruku da učenje jezika i znanje jezika tog nekog našeg maternjeg ima veliku važnost i da se svi potrudimo da to prenesimo i na buduće generacije.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
4: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
3: Priče, emocije, atmosfera.
4: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
3: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
5: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zveki na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Šesti biciklistički maraton Bihać Prijedor Kamičani krenuo je iz gradskog trga u Bihaću, okupljajući učesnike koji će vožnjom dugom više desetina kilometara odati počast žrtvama Prijedorskog kraja i prisustvovati obilježavanju godišnjice zločina u Kamičanima. Neposredno nakon polaska biciklista ispraćeni su tabuti sa posmrtnim ostacima pet žrtava kojima će sutra biti klanjana kolektivna dženaza u Kamičanima. Sigurnosna situacija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu je zadovoljavajuća, a policija uspješno provodi sve redovne aktivnosti i zadatke, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Mario Marić. Policija uspjeva zadržati nivo sigurnosti koji je u interesu svih građana, ali i brojnih posjetitelja koji ljeti prolaze kroz taj kanton. Kako je rekao, posebno zabrinjava porast broja slučajeva vršnjačkog i nasilja među maloljetnicima.
2: Što se tiče maloljetnika, tu moram zaista kazati da se radi o malo i poražavajućim podacima, prije svega što je i tu brojevi rast. I ovdje mi snažno zagovaramo da se tu ne radi samo o policijskom postupanju koje je bilo preventivno ili reaktivno, nego zahtjeva jedan multidisciplinarni, multisektorski pristup. Dakle, radi se o sve nižoj dobnoj granici osoba koje sudjeluju u ovim incidentima, bilo da se radi o napadu na maloljetnike ili o međusobno vršnjačkom nasilju. Mi smo ovoj godini imali nekoliko takvih dijela, rasvjetljeni su, identificirani su počinitelji, u čak tri su bila obilježja kaznenog dijela i onda ide dalje pod nadzorom županijskog tužitelja. Međutim, u jednom slučaju roditeljima su izdani prekršajni nalozi. Dakle, zabrinjavajuće, i tu se svi slažemo, nastavimo kroz neke naše kampanje i sa drugim ministarstvima ili nekim udrugama i organizacijama približiti se javnosti kao na osnovno načelo rada policije u zajednici, da pojasnimo koje su opasnosti, koje su prijetnje. Jer u biti, kad bi sveli taj jedan nazivnik, vrlo često se dogodi da maloljetnik i ne zna da je izložen nekoj vrsti nasilja. Pa nastojimo približiti, posvijestiti u biti šta to sve nasilje jest, ne samo neki najčešći oblici o kojima se govori, o kojima se piše.
0: Libanski predsjednik Josef Aoun otputovao je u Washington, gdje će razgovarati sa američkim zvaničnicima o situaciji u Libanu, a u utorak je planiran sastanak sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom. Sastanak dolazi nakon što su u Rimu obavljeni novi pregovori Libana i Izraela. Trump je ponovio želju za izraelskim povlačenjem iz Južnog Libana, što je Izrael odbio, iako je povlačenje dio već dogovorenog sporazuma Bejruta i Tel Aviva. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu umjesto povlačenja traži američko odobrenje za pokretanje ciljanih upada u područja pod kontrolom Hezbolaha, navodno kako bi se uništili njihovi položaj. Nakon

0: Više od 100 utakmica svjetskog nogometnog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, stigli smo do one odlučujuće, najvažnije o kojoj svi sanjaju, ali su je ovog puta samo Španija i Argentina dočekale. Susret počinje u 21 sat po srednjoevropskom vremenu, a ljubitelji nogometa očekuju duel dva različita, ali izuzetno kvalitetna pristupa. Argentina ima priliku da odbrani naslov svjetskog prvaka osvojen prije 4 godine u Kataru, dok Španija želi drugi put u historiji postati svjetski prvak nakon trijumfa iz 2010. godine.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni bit će umjereno ili pretežno oblačno, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje očekuju se kiše i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 16 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 23 do 30, na jugu od 31 do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Poslije podne i tokom noći očekuju se pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Sanela Hođić.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Gledajte u programu Federalne televizije.
4: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH. Jedna avantura kroz najljepše krajeve Bosne i Hercegovine.

Azurna obala je poznata širom svijeta kao francuska rivijera smještena između Provence i Italije, a čuvena je po toploj mediteranskoj klimi. To je prepoznatljiva turistička oblast u kojoj se bijele plaže nalaze u hladu palmi, okružene luksuznim hotelima, neizbježnim kazinima i svetilištima moderne umjetnosti. Tu se mogu sresti milioneri, zvijezde show biznisa i njima slični. Kažu da je to prediju nalik na san o raju. Ovdje je uvijek bilo vrlo živo, pa i danas rivijera obiluje manifestacijama koje privlače turiste sa svih meridijana.

autostradom Sunca. Pjesme Mediterana.

0: Za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
3: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
4: Priče za slušanje.
3: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
5: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
6: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
5: Priče, emocije, atmosfera.
6: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
5: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
7: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekin na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avlije. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
2: Slušajte, gledajte, čitajte na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
8: Vi slušate Federalni radio. Federalni radio. Muzički program.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić učestvovao je u Maršu mira i centralnoj manifestaciji sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, održanim u Stuttgartu, gdje se obratio pred više hiljada učesnika. Kazao je da je pitanje odnosa prema genocidu jedno od najvažnijih društvenih pitanja u Bosni i Hercegovini i dugo će tako ostati.
2: Jer je genocid počinjen iz političkih razloga. Ne treba zaboraviti da je to i pitanje ljudskog ili neljudskog odnosa prema zločinu, neljudskog odnosa ljudi prema ljudima. Istina o genocidu pravno je utvrđena. Ta činjenica ni od koga ne traži nikakvo priznanje. Ona postoji i postojat će bez obzira na to priznavao je neko ili ne. Oni koji zatvaraju oči pred tom činjenicom na ljudskom nivou rade to zapravo na vlastitu štetu.
0: Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 odbacuje rezoluciju Hrvatskog sabora od 10. jula o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, ocjenjujući da predstavlja neprihvatljivo miješanje u unutrašnja pitanja suverene i međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine. Krug 99 ističe da institucije Republike Hrvatske nemaju nikakav ustavni niti politički autoritet nad ustavnim uređenjem Bosne i Hercegovine, te odbacuje svaki pokušaj međunarodne afirmacije koncepata koji prema njihovoj ocjeni produbljuju etničke podjele i udaljavaju Bosnu i Hercegovinu od razvoja moderne građanske demokratije. Američka vojska izvršila je nove zračne napade na iransku revolucionarnu gardu kao odgovor za ubistvo svojih vojnika u Jordanu. Centralna komanda saopćila je da je pogodila iranske vojne objekte za obalski nadzor i protuzračnu odbranu, pomorske kapacitete i mjesta za skladištenje raketa i dronova. Teheran je uzvratio napadima na elektrane i postrojenja za desalinizaciju u Kuvajtu.
1: Sport.
0: Nakon više od 100 utakmica svjetskog nogometnog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, stigli smo do one odlučujuće, najvažnije, o kojoj svi sanjaju, ali su je ovog puta samo Španija i Argentina dočekale. Finale je upravo počelo, a ljubitelji nogometa očekuju duel dva različita, ali izuzetno kvalitetna pristupa. Argentina ima priliku da odbrani naslov svjetskog prvaka, osvojen prije 4 godine u Kataru, dok Španija želi drugi put u historiji postati svjetski prvak nakon trijumfa iz 2010. godine.
1: Vrijeme.
0: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Poslije podne ili tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Temperature u 14 sati. Ivan Sedlo 27 stepeni, Srebrenica 28, Sokolac 29, Bugojno i Tuzla 30, Banja Luka, Bihać, Doboj, Jajce, Livno, Prijedor, Sanski most i Sarajevo 31, Zenica 32, Bijeljina i Gradačac 33, Trebinje 34, Neum 38 i Mostar 39 stepeni. Sutra u Bosni bit će umjereno ili pretežno oblačno, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje očekuju se kiše i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 16 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 23 do 30, na jugu od 31 do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Poslije podne i tokom noći očekuju se pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Sanela Hodžić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most 95,7 MHz. Goražde 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac 98,9 MHz. Sarajevo 95,7 MHz. Jablanica 94,5 MHz, Tuzla 88,5 MHz, Čapljina, Stolac, Ljubuški 89,1 MHz, Gradačac 103,5 MHz, Mostar 91,7 i 99,5 MHz, Neum 102,5 MHz, Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojim vjerujete. Federalni radio. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.
6: Grad priča. Ljeto je na Federalnom.

piše već stoljećima. SBA priča je skromna, mlada i sunca. Sati i sati bi trebali da sve kubara u bave koju potpunila, a priča se ispretiče. I sreća što se priča ostavlja, što nevrima ne nosi zaustavila životne skrane kakve donosi dolina meritve. Dalje se uvijemo, tek jedan mali sekund u odnosu na Mosta Svastovića. Čućemo što je to urbanistički i graditeljski privlač u ovom radu, pa da stranci hvale i čitaju. Što je nama turizam, a što smo mi turistima? Što Mosta ljudi u ljetnim mjesecima, kada nam je dana dopušta predah, festivale i koncerte? Hoće li Mostar opet biti regionalni izdavački centar kao što je to bio nekada? Zašto je ništa ne ide tamo, tako važno u starcima?

0: strane svijeta, lako čitanje epohe i moće života. A kako se to master čita, govori arhitekt urbanist Borislav Borupuljić.
1: Mogu reći da je Mostar bio jedan grad koji je bio prepoznatljiv u svom okruženju, bio je odraz vremena u kojem je nastajao, znači od onog predosmanskog vremena, pa je onda bio grad u osmanskom vremenu, pa onda austrugarski grad i ovaj posljeratni jugoslovenski jedne i druge do danas. Ono što je za to vrijeme prije karakteristično, da je Mostar uvijek bio po svojim urbanim vrijednostima prepoznatljiv i u okruženju. Kad vi Mostar poredite sa gradovima, na primjer, Trogirom, Splitom, pa čak i Dubrovnikom, u tom vremenu, demografski kad ga poredite, pa vidite da on duplo veći bio. Drugo, imao je neke zakonitosti svog razvitka, ali zakonitosti koje su bile zakonitosti tog vremena i tog društva u kojem je pripadao. I one su bile čitljive. I ono što je interesantno, ja sam uvijek pitao cijeli svoj život, Mosta nema neki vrijedni spomenik arhitektonski. Nešto, malo. Daj, stari most, partizansko groblje, Iblerovu dole zgradu, sad katedralu i to na Balnocu, taj centar. Nema neki vrijednosti arhitektonski. Pa nema neki urbanistički. Uvijek sam se pitao šta je to vrijedno u Mostaru. Što to kad vi sjednete sa nekim vanovih prostora u Beogradu, Zagrebu, bilo gdje iz našeg okruženja, ljudima iz Italije, šta su oni vidjeli u Mostaru, a ja nisam vidio, pa su ga oni voljeli isto kao što smo ga voljeli i mi. Vidjeli su čitljivost. Znači, ta njegova urbana čitljivost je bila njegova najveća vrijednost. Znači, vi dođete u Mostar i vidite svako razdoblje, vi možete zakon, to se tog razdoblja čitati. Znači, grad može biti telefonski imenik, ali može biti roman. Može biti najljepši svjetski roman. Mostar je bio roman, nije bio telefonski imenik. Mi smo pred sami rad kroz Centar 2 ovdje počeli praviti te telefonske imenike. Znači, Mostar je bio jedan čitljivi grad i kad bi stranci došli, stranci mislim na ljudi iz, evo, iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, ostalih krajeva bivše Jugoslavije, a i ovi van. Kad bi oni došli, oni bi se divili Mostaru zato što je bio urbano čitljiv, jasan. Osmansko Mostar iz osmanskog razdoblja, eto ga tu. Mostar građanski iz austrougarskog, eto ga tu. Malo smo najpred osmanski zaboravili, ali evo sad i za njega znamo u zadnje vrijeme, posle obnove starog Mosta, znamo za njega. Pa taj moderni Mostar, on je bio doslovno napravljen po Cijamu, znači ovoj Atenskoj povelji. Funkcionalna podjela grada. Imali smo urbanistički plan iz 1982. i sve to funkcioniralo sve do ovog rata. I onda je rat napravio tu devastaciju, međutim, ona tragična spoznaja do koje sam ja došao, da uopće nije problem kada rat nešto sruši, pa vi to dignete. Pa i Varšavu je srušio, pa pogledajte. Pa i Drezden.

0: nije srušio, pa ga pogledajte. I da dalje ne nabraje. Pa Veneciju je, su Amerikanci, sve mostove srušili. Sve mostove povijesne, jednako vrijedne koji je naš stari most, srušili, pa eno Venecije fino funkcionira. Šta se nama dogodilo? Nama se dogodila ova devastacija u zadnjih 30 godina. Mi smo u zadnjih 30 godina uništili tu čitljivost grada. Samo da se vrati na onu čitljivost grada i zašto su volili Mostar. Znači, Mostar je bio više gradova jedan uz drugi. Jedna epoha nije potirala drugu, već je nedopunjavala. A sunce i voda su bili ono što su bili onaj lijepilo koje spajalo te, znači sunce, voda i zelenilo. Te tri elementa su spajala te različite Mostare koji su bili čitljivi. I tu je ljudima bilo ljepota. Zbog koju su oni voljeli, divili se Mostaru. Tuđu ljudi iz Novog Sada dive se Mostaru. I onda se ja čudim što se oni... Tuđu Spličani dive se Mostaru. Šta se kaže, ljepši Split, ljepši Novi Sad, ljepši Kragujevac, ljepši, da ne kažem sad ja, Ljubljana. Ali on se dođe u Mostar i dive se Mostaru. Znači, divili su se zbog ove urbane čitljivosti, različiti epoha koje se nisu potirale, već su egzistirale jedna pored druge, a sunce, voda i zelenilo su objedinjavale. To je bilo zajedničko, svaka od ovih epoha. I to je ono zbog čega smo mi voljeli Mostar.
1: Arhitekt i urbanist Bojan Pulić kaže Mostar je čitljiv, što ne znamo kako će li biti u buduće. Tu čitljivost prepoznaju i turisti, mladi i oni nešto stari. Šta je to njeno zanimljivo, zašto dolaze i kako do suživota građana Mostara i turista? Pojašnjava Nikica Čerkeza iz Turističke zajednice Mostara.
2: Mostar je već odavno jedno od najznačajnijih turističkih odredišta u Bosni i Hercegovini. Svjedočimo dolascima iz cijeloga svijeta. Što je to što privlači turiste u Mostar, osim prepoznatljivosti staroga mosta?
3: Dakle, Stari most je vjerovatno najprepoznatljiviji landmark u čitavoj Bosni i Hercegovini i da, definitivno on je glavni magnet, ali pored Starog mosta i historijske jezgre koja je zaštićena UNESCO-om, tu je dakle Blagaj koji se isto nalazi na tentativnoj listi UNESCO-a, pored toga, dakle, prirodne ljepote, pored kulturno-historijskih spomenika koje Mostar obiluje, tu su, dakle, i prirodne ljepote Mostara, dakle, Mostar oko sebe ima u svojoj općini, praktički ima 4 vrha iznad 2000 metara nadmorske visine, koji opet obiluje brojnim feratama, tu je, dakle, i fortica Zipline, Skywalk i sa svojom ponudom, raftinzi, kajaking, dakle, dobra gastro priča, dobra gastro ponuda, omjer dobre cijene i kvalitete, dakle, dobijete jednu vrijednost za novac kod drugih destinacija je obično to malo i precijenjeno.
2: Sad je ljetna sezona, prošetate gradom, vidite mnogo skupina koje dolaze sa svih strana svijeta, vidite pojedinačno ljude da šetaju. Što je ono što vi imate kao povratnu informaciju da ljudima se dopada u gradu, odnosno zbog čega mnogi koji dođu ovdje odu i kažu grad je lijep, grad je jedinstven, to je jedan ljepotan, jedan biser u Bosni i Hercegovini.
3: Pa dakle, te informacije koje dobijamo putem kvalitativnih izvora mjerenja, budući da kvantitativna ne postoje. Dakle, jednostavno sve dok se nekako ne uveže to sa državnom graničnom službom, dok ne budemo pratili kretanje putem mobilnih podataka ili podataka kartičnih kuća, mi nećemo znati šta zapravo turisti troše, na šta odlaze i šta ih najviše zanima. U ovim kvalitativnim anketama koje mi provodimo putem naših turističkih infocentara koje imamo na aerodromu, Blagaju i u Starom gradu, dobijamo informaciju da zaista, evo dakle, pored, kažem, kulturno-istorijski i prirodne ljepote i gastro priča je pogotovo sve više izraženija. Dakle, ljudi su svjesni da ne mogu nigdje pojesti za takav novac, nigdje ništa slično u svijetu. Mogu reći stvari u ovom dijelu Evrope.
2: Kako smo mi domaćini? Kako se odnosimo prema gostima?
3: Pa mislim da treba, da to mogu čak analizirati neki antropolozi, dakle mi imamo te slavenske krvi, Slavenima i gosti su uvijek bili sve, tako da vjerujem da smo dobri domaćini, evo kao što spomenu Slavenima je jedna od božanstva bila Radogost, znači sama etimološka korijen riječi Radogost kaže radoviđan gost i gost je praktički svetinja i nekako se to prenosi iako smo odmakli od Slavena, to je ostalo nekako u našem genetskom kodu za

0: sam.
1: Mobilnost turista, mobilnost uopće je danas postala jedna normalna stvar. Danas svi smo u stvari turisti, svi smo negdje gosti. Kako danas osigurati održivi turizam tako da se u stvari dobro osjećamo i mi domaći i oni koji dolaze kod nas?
0: Da, turizam ima svoje neke negativne strane, jel, pogotovo kad je masovan i kad se ne upravlja kao što se ne upravlja u Bosni i Hercegovini. Kao što sam malo prije spomenuo, dakle, mi ne znamo uopšte koliko je zaista broj gostiju u čitavoj državi nam posjećuju, dakle, to je jedan elementaran problem. Dakle, druga stvar, ne znamo ko su nam gosti, da znamo koje su to etničke grupe, dakle, da mi čisto možemo sutra i tražiti ta tržišta, otvarati nova putem sajmova ili neke drugih marketinških alata. Postoje dobra rješenja i primjeri u regionu koje se daju prepisati. Jedan od tih primjera je bio, na primjer, uvođenje vinjete, gdje smo mi, dakle, jednu komunalnu naknadu, dakle, pretvorili za organizirane posjete gradu Mostaru. I na taj način grad je zaradi između milijon i milijon i pol maraka godišnje, što nije malo za budžet. A opet nekako reguliše sam dolazak buseva u grad i opet sutra kada budemo uvodili neki time slot, opet ćemo moći kvalitetnije upravljati posjetiocima u starom gradu, čisto da se ne bi stvarali i čepovi i da ne bi bili i sigurnosni propusti da se ne bi dešavali.
1: Gospodine Čerkez, kakva su evo vaša viđenja, odnosno imate li neke rezultate, kakve su navike turista?
0: Mislim da mi možemo zadovoljiti svakog turista, dakle bilo da se radi o nekim luksuznim pa do nekim budget friendly. Ono što je bitno, dakle bitno je svakom turistu je ta vrijednost za novac, dakle da jednostavno dobije ono što je platio.
1: Sami ste spomenuli da postoje problemi, da mi još uvijek ne znamo kvantitativno, u stvari ne znamo koji je broj turista koji dolazi ni u Mostar. Kako možemo zajedničkim snagama odgovoriti na sve ove izazove turističkih odredišta? Je li potrebna i važna ta simbioza cijeloga društva? Mi moramo sačuvati naše posebnosti da ne dođemo u te neke zablude turizma, upravo to da nam to promijeni i naš način i smisao života, jer svaka zajednica u stvari ima neki svoj način života.
0: Pa, turizam definitivno treba osjetiti, dakle, i osoba koja živi na Bijelom brijegu i u Zaliku, jednako kao i osoba u starom gradu, dakle, jednostavno treba osjetiti korist. Kako osjetiti korist? Dakle, treba mu napraviti, osmisliti neku disperziju turista, dakle, kako da produžimo boravak, kako da povećamo potrošnju i kako da to opet rasporedimo na čitav grad. Dakle, u ovom trenutku komunalne usluge plaćamo svi mnogo skuplje, a realnu korist od samog turizma mnogi građani još ne osjete. Dakle, tu je uloga turističkih zajednica, uloga grada, države, kantona, evo, ministarstava, dakle, da napravimo neku strategiju u kojoj ćemo raditi disperziju gosti. Naprimjer, u ovom trenutku željeznica Sarajevo-Mostar, dakle, ona stoji 23 sata praktički neiskorišteno. Imamo jedan putnički voz dnevno, imamo možda jedan ili nijedan teretni voz prema Pločama, dakle praktički 23 sata stoji željeznica raspoređena. Zar ne bi bilo strateški dobro napraviti neku laku željeznicu koja bi vozila, na primjer, od Konjica do Čapljine svako malo i sa više postaja, tako da sutra turista koji dođe u Mostar za 15 minuta se može prebaziti na kupalište u Drežnicu, da bi sutra i Drežnica osjetila, na primjer, koristi od turizma. Poenta nekako raspršiti turiste i povećati potrošnju.
1: Jedno pitanje se u turizmu često nameće, a to je pohlepa. Imate li tu nekih povratnih informacija, ali smo mi stvarno još uvijek dobri domaćini koji neće, da se kolokvijalno izrazim, oguliti gosta?
0: To su ti neki problemi turizma. Dakle, turizam je poprilično laka lova i mnogi, dakle, u jednom trenutku odluče za manje rada dobiti određeni iznos koji bi dobili nekim drugim poslom. Dakle, šta se dešava u visoko razvijenim destinacijama tipa Barcelona, Dubrovnik ili ne znam nija šta, pa je u sutra i Mostar, dakle, gube se druga radna mjesta, gube se druga zanimanja, gubite tokare, gubite obrte, gubite tradicionalne, jer je lakše iznajmiti stan na dan nego sutra postaviti, ne znam, 100 kvadrata pločica.
1: Gospodine Čerkez, hvala vam za ovaj kratki razgovor.
0: Hvala vam.

0: Petonica. Državović je dobro vrstveno vrlo u klubu knjige Ivanović, koji je posljednje godine otvorio vrata brojne bestima iz Bosne i Hercegovine i susjedstva.
1: Izdavačka kuća Buna već se pohvalila s tri naslova. Radi se o piscima koji su poklonili povjerenje toj izdavačkoj kući koja počiva na prijateljskim temeljima. Nino Šarac, vlasnik knjižare Klub knjige Ivo Andrić.
2: Ma ideja je nastala iz našeg druženja, iz prijateljstva. Svi mi volimo knjige, volimo čitati. Iz tih nekih razgovora zaključili smo da u Mostaru od rata ne postoji ozbiljno izdavaštvo, čast svima jeli, koji su izdavali knjige, ali nekih ozbiljnih pokušaja po nama nije bilo. Tako da smo u nekom dogovoru između nas četvr, tu su Bogdan, Bogiš, Čalmin, Kaplan i ja, zaključili da ne bi loše bilo vratiti pod navodnim znacima izdavaštvo u Mostar. Mostar kroz svoju povijest ima značajno mjesto u izdavaštvu Bosansko-Hercegovine.

0: Njemačkom. Sjetimo se, ne znam, od najranijih dana Pahera i Kisića. Matoš je objavio prvu knjigu u Mostaru, pa do čuvene prve književne komune Ice Mutevelića.
1: Pa najbolji bosansko-hercegovački književnik Almin Kaplan u cijelu je priču ušao jer nam izdavaštvo treba. Jer ono treba Mostaru, Hercegovini, Bosni i Hercegovini. Smatra da država može i treba više ulagati u izdavaštvo.
2: Izdavači trebaju uzeti veću odgovornost na sebe. Trebaju, dakle, se više truditi oko naslova koje objave, oko autora, kako bi ih približili potencijalnim čitateljima, onda i kupcima. Jel? Kad govorimo o djelatnosti, onda izdavačko, onda moramo govoriti i tom terminologijom. Dakle, da, čitatelj je i kupac. Tako da bismo svi tu mogli na neki način doprinijeti. Buna je jedan od tih pokušaja, dakle, da se pokuša učiniti ovo mjesto gdje živimo, a svima nam je to mjesto važno jer tu živimo i živimo naše jedine živote. I onda bi nam svima trebao biti motiv da na neki način doprinesemo i da učinimo književnost življom, da čitatelji, mislim da nekad nije problem čitatelja, problem je nekad i dostupnosti i vidljivosti knjige. Dakle, knjiga mora biti vidljivija, ona mora da koristi alate tehnologije ovog vremenskog trenutka da bi došla do šire čitalačke publike. Knjižnice, biblioteke, knjižare nisu mjesta u koje mladi ljudi idu, ali isto tako nisu to mjesta u koje mladi ljudi su odlučili da ne idu. Tako da imamo prostora i mislim da koliko udružimo snage da bi se tu moglo nešto promijeniti i ja iskreno vjerujem u knjigu.
1: Spominjući naziv izdavačke kuće Buna, pomisao je bio na izvor bune, pa potom i na pobunu. To izgleda legitimno, ali izdavačka kuća Buna dobila je naziv po toponimu Buna. Lijepa je riječ, kaže Kaplan.
2: Naziv izdavačke kuće Bune je došao u stvari od osobe koja nema nikakve veze sa Hercegovinom, nego jedan put, ona inače živi u Zagrebu, jedan put, ona je prijateljica naše Ane, ona je jedan put boravila ovdje, jer planinar i tako, i bila jedan put na Buni, i eto i Buna joj se dopala i ona nam je šapnula to ime. Ja sam uz Bunu provodio neka druga vremena kojih se nerado sjećam, pa na prvu mi nije bilo baš ugodno da se nešto što ugrađujemo toliko ljubavi zove Buna, ali vremenom je to postalo nekako postalo je naše nekako, Buna je postala naša. Pa Buna je onako kako u stvari čitatelj, odnosno kako publika u stvari vidi, dakle to je Buna i rijeka, ali ako neko vidi u stvari Bunu kao pobunu, onda nemamo ništa protiv, jer pobune ne moraju biti traumatične, dakle one mogu biti također vođene na jednom nivou koji je suptilniji, tako da ne moramo je gledati ni kao rijeku, ni kao ni kao pobunu, možemo je gledati kao riječ, eto. Lijepa, onako pamtljiva riječ, pa mislim da će pomoći ovim knjigama.
1: Izdavačka kuća Buna počinje s djelovanjem 2026. godine. Neka nas obraduju sa što više naslova.
3: Grad priča. Ljeto je na federalnom.

2006. počela je lipnja i kroz nas kulturnih događaja drevom čula širom otvorene. Od mnoštva događaja izvojili smo izložbu na kojoj su izvadili Alica, Džani i Alen Jakirović. Nije to tek jedna izložba u nizu, nego dokaz u stvarnosti na tradiciji kako zaslužuju stari grad i protokolovanja u jednoj obitelji. Izložbu su nazvali Eho, ona povezuje zajedničko umjetničko nasljeđe, ali i prepoznatljiv autorski izraz.

0: Sandra Tufek.
1: Ne možete u Mostarskom starom gradu Kujundžiluku zaobići atelje Jakirović. A tamo pola stoljeća Alica Jakirović, a sada i njegovi sinovi, kroz umjetnost vole i povezuju ono što Hercegovina jeste, sunce, most, kamen, rijeka. Izložbu su nazvali eho, odjek, ono što nam prenosi vibracije ili dojam. Jakirovići rade tradicionalnim tehnikama i prikazuju stvaralaštvo koje se razvijalo kroz desetljeća, od klasičnog likovnog izraza do savremenih umjetničkih pristupa. Oni koriste bogate palete i intenzivne boje i time opravdavaju status umjetnika s juga gdje je sve naglašeno i jarko. Prema riječima Anela Jakirovića, u ovim dijelima sudaraju se tradicijske tehnike i moderni pogledi na svijet.
2: To su neke tehnike, znači u tom umjetničkom svijetu, da kažem, tradicionalno, iako mi imamo izražaje neke i konceptualne umjetnosti i nekim drugim modernim prikazima, međutim, za Hercegovinu je jako karakteristično spomenuti to i mi smo čak rodili se tu, to je centralno i užoj gradskoj jezgi gdje je baš tradicionalni ti zanati su fakći srce tog starog grada. Mi smo iznikli iz toga, trudimo se da to nastavimo i nadamo se da ćemo ostati o tome i pomoći ovim mlađim generacijama da prihvate to i nastave.
1: Kako je digitalizacija ušla u svaki segment našeg života, postoji bojazan da će zamijeniti likovnu umjetnost. Ipak nije prestigla, niti ju zamijenila. Kako je najmlađi Jakirović naveo, još uvijek ima onih koji imaju dara i poštovanja prema tradicionalnim likovnim tehnikama i kojima je moguće to znanje prenijeti.
2: Mi možemo reći da smo ponosni, ljubomorno i ponosno čuvamo taj ručni rad. Jako smo zadovoljni da je to i dalje u ovom vremenu brzine digitalnog, sad i ovdje rješenja, ostalo autentično i tradicionalno, da ponovim, i pokušavamo to prenijeti na neke mlađe članove naše familije, čak i okruženja, i ponosno stojimo iza toga i najavljujemo i sad, trudimo se da to ostane u tom nekom segmentu i da bude još progresivnije i bolje u budući.
1: Obitelj Jakirović može se pohvaliti kako prepoznatljivost njihovih djela dovodi mnogo kupaca i znatiželjnika u njihov atelje u Kujundžiluku. Zakoračiti u ovaj atelje znači ući u vrijeme i prostor, iščezlog i patinom prekrivenog Mostara, ali se navodi kako su zanimanjem posjetitelja izuzetno zadovoljni.
3: Što se tiče posjete i ovog grada našeg, mi imamo na dobrom mjestu svoje atelje koji se nalaze u starom gradu, to je Janel malo prije rekao, i posjeta je izuzetna. Posjetu što se tiče turista i ovoga, daleko je to već otišlo. Mislim da smo već istrasirali put, taj likovni, svi smo na svoju ruku, svi radimo različito, ali sve to iz jedne škole krenulo i što je normalno da se odvoji sa sebe sam, da individualno radi bilo ko od nas.
1: Trojicu autora povezuje snažna vezanost uz Mostar, njegovu povijest, arhitekturu i mediteranski ambijent, koji ostaju trajno nadahnuće njihova umjetničkog stvaralaštva, vidljivog iz zajedničkih ili samostalnih izložbi. Fascinacija gradom sunca i njegovim posebnostima ostaće zabilježeni u djelima oca i sinova.

0: punk-rock sastav Splash iz Mostara. Podređene su s nevjednom albuma koja je izašla prije 3 mjeseca. U Splashu sviraju i pjevaju Petar Banović, Lola Katarina Kajan, Mate Bazina, Verona Falak i Dario Matijević. S Darijom i Lulom razgovarala je Oliver Belanda.
1: Pjevačica benda Splash, Darija, je tu s nama, reći će nam nešto više o samom osnutku benda, kako je se ekipa okupila i kako je došlo uopće do sinergije ekipe i što vas ono povezuje, bar u ovim početcima.
2: Pa ekipa iz benda Splash je prvo počela svirajući neke tribute, neke kavere i tu smo spoznali da imamo zajedničku fuziju, da smo usmjereni ka istom cilju. I tako smo odlučili raditi nešto autorsko, budući da Mostaru, a i generalno Bosni i Hercegovini, fali novih perspektivnih autorskih bendova. I stoga smo se mi osnovali u 10. mjesecu 2024. godine pod imenom Splash. Splash je zapravo klub, rock klub u Londonu, koji je 90-ih bio jako važan za uspjeh nekih bendova kao što su Skunk Anansie, Moby, Oasis i ostali. I svidio nam se taj naziv jer je bio onako upečatljiv, kratak i sladak. I odmah od prve probe shvatili smo da imamo šta raditi zajedno, da se prepoznajemo međusobno, da ne kaskamo, da to ide glatko i nekako je logičan slijed bio nakon prve dvije pjesme koje smo uradili da to bude kasnije i album od 10 pjesama.
1: Tako je, pobjeda u stvari na Mostarskoj gitarijadi na putu prema jugu je nekako obilježila vašu dosadašnju karijeru, nagrada je bila to snimanje albuma. Kako je proteklo uopće snimanje, onako čini mi se 7 dana snimanja?
2: Tako je, Mostarska gitarijada nam je bila odskočna daska i zapravo motivacija da snimamo taj album, s obzirom da mi nemamo neki svoj budžet koji bi nam omogućio da snimamo, to je vrlo velik projekt. I prijavili smo se na gitarijadu bez nekih velikih očekivanja, ali svejedno smo bili poprilično ambiciozni jer smo mislili da imamo šta ponuditi slušateljima, nešto novo. I eto, dogodila se ta pobjeda, poprilično neočekivano jer konkurencija je bila, kao i svake godine, dosta jaka. Nagrada je bila, dakle, 7 dana snimanja u studiju A u Pavarotiju. I to je možda bilo

0: jedno od najljepših iskustava u našem životu. Svi smo imali neku priliku snimanja, ali to nije ništa bilo ozbiljno. Ovdje smo bili prepušteni sami sebi. Morali smo u tako malo vremena snimiti tako velik materijal i nije bilo nekih poteškoća. Mislim da smo to uradili onako dovoljno profesionalno koliko smo mi mogli kao mladi ljudi koji nemaju puno iskustva.
1: Kada govorimo o samim pjesmama, pjesme su nastajale netom prije snimanja ili ste već imali dobar dio materijala?
0: Imali smo dobar dio materijala, tako da smo bili 100% spremni jer nismo se htjeli dopustiti da ne dođemo spremni. Dosta naših starijih kolega koji imaju iskustva su nas pripremili da moramo biti jako uštimani, jako usvirani, da trebamo pristupiti ozbiljno tome. Tako da nije nam se događalo da imamo neki nespreman materijal. A i već smo prije toga imali svirki u kojima smo se iskušali, zapravo ispraksali se na svirački način.
1: Kada govorimo o nekim planovima za budućnost, naravno, nakon samog albuma, promocije albuma, dolazi i neka, pa možemo je nazvati turneja, ali predstavljanje albuma po Bosni i Hercegovini.
0: Tako je, već smo imali predstavljanje u našem dragom Mostaru, u Sarajevu i Jazbini. Planovi su nam, naravno, biti još nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini i što bi bilo najbolje za naš žanr i za naš tip benda su festivali. Ove godine smo zakasnili sa prijavama zato što nam je album izašao dosta kasno s obzirom kada treba popuniti line-up, ali definitivno sljedeće ljeto ćemo gledati da se prijavimo na što više festivala i u Bosni i Hercegovini, ali i u regiji, onoliko koliko nam se ponudi.
1: Hvala ti, Darija. Luna, bas gitara, iako bas gitara nekako zvuči muški, ovaj put ćemo predstaviti basistkinju Lunu koja em što dobro svira, em onako možemo slobodno reći pravi rock and roll od žene. Dobar ti dan, Luna.
2: Dobar dan i vam.
1: Evo, što se tiče tvoje prisutnosti u bendu Splash, kako si ušla u ovaj bend, na poziv nekoga ili je u stvari to bila onako zajedničko druženje i prije benda?
2: Pa mi su prvobitno bili Skunk Anansi Tribute Band, gdje me je pozvala naša pjevačica Darija, ona i naš gitarista Mate su imali ideju da uradimo tribute za taj band koji nam je svima jako drag, prvo što ima isto frontmenicu i to nam je bilo jako specifično i smatramo taj band u svoje vrijeme ispod radara nekako prošao, tako da smo odlučili u našem vremenu da damo tom bendu našu pažnju. Pa smo kroz rad dvije godine u tom tributu odlučili da bismo trebali pokušati da radimo na našoj autorskoj muzici i što nam je naravno drago da smo započeli zato što se iz svega toga izrodio današnji Splash.
1: Da, u stvari možemo slobodno reći da vaši uzori, evo, Skunk, NRC i vjerovatno mnogi drugi bendovi, koliko su utjecali na sam zvuk albuma i gdje bi ti smjestila u stvari bend Splash, u koji žanr?
2: Pa prvobitno ja bih naš bend svrstala generalno kao alternativni rock, ali mi naravno imamo tu primjese i etnomuzike, punka, metala, ima tu svakakvih utjecaja radi toga što smo nas petoro sasvim različiti zapravo iza scene našeg benda i drago mi je što stvaramo jedan drugima prostor da se svako može izraziti unutar tog benda, zato smo i dobili ovako jedinstven miks različitih žanrova u skopu našeg benda. Bendovi koji su isto imali dosta utjecaja na nas generalno bi bile na primjer Deftones, Tool, eto Skunk Anansi, još ti neki mnogi velikani iz 90-ih u kojima smo prepoznali važnost i ritma unutar nekog benda i kako treba frontman, odnosno frontmanica da se ponaša, tako da bilo je tu dosta inspiracije, ali bih rekla da je naš album Domaće neprskano najviše plod nas samih i naših stavova i kako smo mi u tom vremenu stvaranja albuma razmišljali i kako smo se osjećali.
1: Ženska energija u stvari prevladava u bendu, pa me i ne čudi ovaj odgovor. Kako je Mate uopće, kako ste ga prihvatili, odnosno kada govorimo o bendovima, uvijek su to onako većinom, ne uvijek muškarci, međutim, evo, jedan većinski ženski bend u Mostaru,

0: smo dodali reprezentaciju u svjetskom vrhu. Pa tako i ostale, odnovili su se tabla klubovi koji su ovo leta. Za najveće je organizirali školu tabla koja će trajati do sredine rujna. Evo šta je jedno večeri, jedno večeri u parku Zrenjana zabilježio kolega Harun Demarić.
1: Tavla je njena međunarodna inačica Begemon, drevna je društvena igra koja kombinuje sreću i strateški pristup. Poslije bacanja kockica igrači odlučuju koje će figure kako odigrati. Razlika između dvije verzije igre je mala, u kocki za duplanje i sistemu bodovanja koji Begemonu daju dozu formalnosti koju tavla nema. Popularnost ove igre u Mostaru nikad nije jenjavala. Međutim, međunarodna takmičenja postoje samo u Begemonu. Dragi Hrvić, član tavla kluba Stari grad Mostar i Draženko Vučina, član tavla kluba Zrinski Mostar.
2: Bilo gdje da na internet iziđete, vi ne možete igrati tavlu, možete igrati samo Begemon.
3: Tavla se u Mostaru, znači, popularna je, igra se dosta, ali, kažem, ponavljam, bitan je Begemon. Znači, jer nekad sam gledao dva igrača u fronti u Starom gradu, tamo kod doma JNA, pa i ljudi su, vidim, su inteligentni, ali igrali su neku tavlu koju su možda igrali istu takvu partiju prije 30 godina, znači nikakvog tu napretka nije bilo.
1: Popularnost ove igre u svijetu stalno raste, kod nas drugčija slika. Dok se u ostatku zemlje klubovi gase, u Mostaru interes za tavlu i Begemo nastavlja rasti. Dragi Hrvić, član tavla kluba Stari grad Mostar, Robert Vučina, član tavla kluba Zrinski Mostar i Draženko Vučina, član tavla kluba Zrinski Mostar.
2: Mi smo napravili prvenstvo u Blagaju Ada, onaj hotel, u gospodinu Rahmetli Fide Etanovića, i tad je učitelj 18 ekipa, od čega su svega bile 2-3 iz Mostara, sad nisam taj. Ove godine smo održali ekipno prvenstvo u Begemonu prije par mjeseci u Bihaću, gdje je učestvovalo 7 ekipa, od toga je bilo 5 iz Mostara.
4: Pa stvarno veliko, ogroman, i svako dana, iz dana u dan sve veći i veći, tako da ne bojim se za budućnost Begemona i tavle.
3: U Americi igra 3 milijuna ljudi igra Begemon. To je, jedan posto Amerikanac igra Begemon. Znači, to je ogromna masovnost.
1: Taj veliki interes Mostaraca za ovu društvenu igru tavla klubu Zrinski pokušavaju sistematizirati i kroz rad sa mlađima napraviti selekciju iz koje će stasati novi šampioni, kaže reprezentativac Bosne i Hercegovine. Draženko Vučina i Robert Vučina, članovi tavla kluba Zrinski Mostar.
3: Mi ćemo ovdje pokušavati u ovoj školi prvo da naučimo osnove, znači isto je pokrete, pokreti su

0: Glavni isti i u tavli i u begemonu, a onda kasnije begemon taj koji će imati onaj primat. Da bi ojačali, znači cilj je ojačiti reprezentaciju.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u begemonu bila peta u svijetu prije 3 godine, što vjerujem da je ogroman uspjeh. To niko nije znao, evo ja ću vam reći, gdje su pobjeđivali stvarno jake reprezentacije, trebamo biti ponosni na našu reprezentaciju u begemonu.
2: Mališani u školu tavle dolaze uglavnom iz istih motiva.
3: Već sam znao kako se igra, samo želim da pobjedim svoga dedu.
4: Više pravila, kapije i da još bolje naučim, da mogu pobijeti roditelje.
2: Uz ovakav interes i kompetitivnost, nema sumnje, tavla će ostati ukorijenjena u mostarskom identitetu. Mališani, ali i odrasli, imaju priliku 3 puta sedmično do kraja ljeta pohađati ovu školu i kroz rad sa najboljim igračima u zemlji izoštriti svoje vještine. Ko zna, možda je upravo ova škola početak neke velike igračke karijere.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji, za sadržaja izdvajamo. Krajišnici ispratili tužnu kolonu sa posmrtnim ostacima pet žrtava Prijedorskog kraja koje će sutra biti ukopane u Kamičanima. Spor o Trgovskoj gori ulazi u novu fazu, Bosna i Hercegovina traži uvid u dokumentaciju i osporava izbor lokacije za radioaktivni otpad. Sjedinjene Države obnovile napad na Iran nakon što su dva američka vojnika ubijena u Jordanu, a jedan nestao. Tužna kolona sa posmrtnim ostacima pet žrtava kojima će sutra biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop stigla je u memorijalni centar Kamičani u Kozarcu. Oni su jutros ispraćeni iz identifikacionog centra Šejkovača u Sanskom mostu.
4: Nakon više od tri decenije čekanja, konačni smiraj će pronaći pet žrtava Samira Hajrudin, sestra Azmira Hajrudina, ubijenog u 24. godini života na lokalitetu Kulevo Krčevine na području Prijedora.
5: Žao mi je mama rahmetli da nije dočekala, to joj je bila želja ogromna, da dočeka, da pokopamo ga, da na neki način smiraj duše njegove sam pronađe i mi svi kao članovi porodice njegove.
4: Govori član odbora za pripremu zajedničkih dženaza Prijedorske općine Ibrahim Kahrimanović.
6: Mi imamo i svake masovne grobnice dosta kostiju koje su ne može se izvedi profil, ne može se izvedi DNK, koje ganjamo već 4 godine da se to ukopa, da se smire te kosti.
4: Sutrašnju zajedničku dženazu u memorijalnom centru Kamičani predvodit će Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Za Federalni radio iz Sanskog mosta Senudin Safić.
3: Šesti biciklistički maraton Bihać Prijedor Kamičani krenuo je s gradskog trga u Bihaću, okupljajući učesnike koji će vožnjom dugom više desetina kilometara odati počast žrtvama Prijedorskog kraja i prisustovati obilježavanju godišnjice zločina u Kamičanima, govore Ermin Lipović i Jasmin Mahmić.
7: Negdje oko 80 biciklista sa Unsko-Savskog kantona i evo, nosimo neku poruku kao i ono što za Srebrenicu znači da se nikad na zaboravi ne ponovi svima nama što u Bosni i se desilo.
8: Mi ćemo uzeti svoje učešće i poslati poruku mladima da onaj kroz evo ovaj biciklistički maraton odamo počast žrtvama stradalim u doline rijeke Sane, prije svega Kozarca, Prijedora i ostali i da se to nikad ne zaboravi.
3: Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić učestvovao je u Maršu mira i centralnoj manifestaciji sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici održanim u Stuttgartu gdje se obratio pred više hiljada učesnika. Kazao je da je pitanje odnosa prema genocidu jedno od najvažnijih društvenih pitanja u Bosni i Hercegovini i dugo će tako ostati.
9: Jer je genocid počinjen iz političkih razloga. Ne treba zaboraviti da je to i pitanje ljudskog ili neljudskog odnosa prema zločinu, neljudskog odnosa ljudi prema ljudima. Istina o genocidu pravno je utvrđena. Ta činjenica ni od koga ne traži nikakvo priznanje. Ona postoji i postojat će bez obzira na to priznavao je neko ili ne. Oni koji zatvaraju oči pred tom činjenicom na ljudskom nivou rade to zapravo na vlastitu štetu.
3: Bosna i Hercegovina će se uključiti u prekogranični postupak procjene utjecaja na životnu sredinu za planirani centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, čime dobija pravo na uvid u svu dokumentaciju, dostavljanje primjedbi i učešće javnosti. Istraživanja provedena u Federaciji pokazuju da ta lokacija nije pogodna za takvu namjenu. Istovremeno pravni

0: stručnjaci upozoravaju da je Hrvatska odluku o lokaciji donijela prije okončanja procjene utjecaja na životnu sredinu. Predsjedavajući stručnog tima BiH za Trgovsku goru, Emir Dizdarević.
1: Mi smo u junu mjesecu smo dobili legalnim kanalima, znači po konvenciji, informaciju da Republika Hrvatska traži od nas da se izjasnimo da li Bosna i Hercegovina želi da učestvuje u studiji utjecaja na okolinu. Mi smo odgovorili pozitivno da želimo da učestvujemo i taj dokument koji je bio neki 50-55 strana naš je tim proučio i dao je u stvari neke i primjedbe na taj dokument i ono što se očekuje da bude jasnije razrađeno u studiju utjecaja na okolinu koju očekujemo u zadnjem kvartalu 2026. godine. Izjasnili da želimo da učestvujemo i to su oni koraci što je propisano po ESPO konvenciji. Ima tamo član 3 pa treći stav da zainteresovane strane koje potencijalno mogu biti ugrožene od nekog objekta koji se gradi iz druge strance, znači preko granični negativni utjecaj, imaju pravo da učestvuju kao zainteresovana strana u izdavanju okolinske dozvole, odnosno u ovom slučaju to je studija utjecaja na okolinu koja je mandatorna da bi se izdala okolinska dozvola za ovaj objekat u Republici Hrvatskoj.
0: Svijet. Američka vojska izvršila je nove zračne napade na iransku revolucionarnu gardu kao odgovor za ubistvo svojih vojnika u Jordanu. Centralna komanda saopćila je da je pogodila iranske vojne objekte za obalski nadzor i protuzračnu odbranu, pomorske kapacitete i mjesta za skladištenje raketa i dronova. Teheran je uzvratio napadima na elektrane i postrojenja za desalinizaciju u Kuvajtu.
2: Sjedinjene Američke Države nastavile su zračne udare na vojne ciljeve u Iranu nakon što su u iranskom napadu u Jordanu poginula dva američka vojnika, dok se za trećim još traga. Washington navodi da je cilj operacije oslabiti iranske vojne kapacitete i spriječiti nove napade na američke snage i pomorski saobraćaj u Hormuškom Moreuzu. S druge strane, Teheran tvrdi da su američki napadi dodatno pogoršali sigurnosnu situaciju i poručuje da će odgovoriti na svaku novu vojnu akciju. Ali Abdullahi Ali Abadi, komandant u generalštabu.
3: Upozoravamo kriminalnog, podmuklog i prevarantskog američkog neprijatelja da će svaki čin pohlepe, maltretiranja, totalitarizma ili brutalnosti biti dočekan odlučnim i razornim odgovorom vjernih, hrabrih i moćnih boraca oružanih snaga.
2: Iran je u međuvremenu nastavio raketne i napade bespilotnim letjelicama na američke vojne položaje u regiji, uključujući baze u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Zbog nastavka sukoba raste zabrinutost za sigurnost Hormuškog Moreuza, kroz koji prolazi znatan dio svjetskog izvoza nafte. Evropska unija i zaljevske države ponovo pozivaju na hitno smirivanje, upozoravajući da bi daljnje širenje sukoba moglo imati ozbiljne posljedice za regionalnu i globalnu sigurnost. Mojtaba Hamnei, vrhovni vođa Irana.
3: Danas je veliki Sotona još jednom otkrio svoje pravo lice, a ovo mračno iskustvo zločina služi kao još jedan dokaz američke iracionalnosti, nepouzdanosti i zlobe. Sada kad američki neprijatelj nastoji eskalirati sukob i snositi još veće troškove i veću sramotu, trebao bi znati da iranska nacija ima nezaboravne lekcije za njega.
2: Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Libanski predsjednik Joseph Aoun otputovao je u Washington gdje će razgovarati sa američkim zvaničnicima o situaciji u Libanu, a utorak je planiran sastanak sa predsjednikom Donaldom Trumpom.
4: Sastanak dolazi nakon što su u Rimu obavljeni novi pregovori Libana i Izraela. Trump je ponovio želju za izraelskim povlačenjem iz južnog Libana, što je Izrael odbio, iako je povlačenje dio već dogovorenog sporazuma Bejruta i Tel Aviva. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu umjesto povlačenja traži američko odobrenje za pokretanje ciljnih upada u područja pod kontrolom Hezbolaha, navodno kako bi se uništili njihovi položaj. Najmanje 5 osoba je poginulo, a više od 20 povrijeđeno u snažnom zemljotresu koji je pogodio Peru. Lokalna vlast strahuje da bi broj žrtava mogao rasti, s obzirom na to da tačan broj nestalih pod ruševinama još uvijek nije utvrđen. Nadležne službe su objavile da je veliki broj stambenih objekata pretrpio teška oštećenja, te da je zbog opasnosti od urušavanja i naknadnih potresa više od 300 ljudi evakuirano.
5: Vrijeme.
4: Sutra u Bosni bit će umjereno ili pretežno oblačno, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje očekuju se kiše i

0: Pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom, vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 16 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 23 do 30, na jugu od 31 do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, poslije podne i tokom noći očekuju se pljuskovi i grmljavina, jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 28 stepeni.
1: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Sanela Hođić.
2: Federalna.bar sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Moje ime je Mirjana Topić-Landeka. Praviti knjige, stvarati za njih povoljno okruženje i brinuti se da stignu do čitatelja. Zadaća je nedavno oformljene izdavačke kuće Buna. Njezina dodana vrijednost je svakako i način kako je nastala. Prijateljevanjem, razgovorima i obilaskom lijepih južnih krajeva Bosne i Hercegovine i Hrvatske. To je povod što je s nama u nedjeljnom intervju jedan od naših najznačajnijih prozaista i pjesnika Alvin Kaplan. Dobar dan i dobrodošli.
4: E, hvala, hvala na pozivu.
1: Izdavačku kuću Buna uz vas osnovala je grupa prijatelja, ljudi sličnih razmišljanja, svjesni da knjiga ima svoje rođenje, da je važno kako ju prezentirati i dovesti do čitatelja. Što je bila osnovna ideja da osnujete tu izdavačku kuću koja je već počela da izdaje knjige?
4: Pa ja mislim da svaki pisac, odnosno svaki čovjek koji se na neki način bavi književnošću, u jednom trenutku poželi osnovati izdavačku kuću. To je nekako prirodno i normalno, da u jednom trenutku koji egzistirajući na književnoj sceni poželiš da u stvari sam tu književnu scenu nadograđuješ u stvari nekakvim svojim projektom koji bi se ticao uređivanja, objavljivanja, promocije knjiga i tako dalje. Tako da to je nešto što manje više svi pisci sanjaju, nekad to bude dobro, nekad to i ne bude dobro, ali eto, mislim da je to nekakva u početku uvijek fina, dakle ideja fina, plemenita, jeli, želja, odnosno motiv je tu u suštini dobar, jer u vremenu u kojem mi živimo, kada ljudi ne čitaju baš knjige, teško je da motiv ne bude dobar, da u stvari ne bude to nekakva ljubav prema knjizi prije svega, dakle prema književnosti, odnosno dakle na kraju krajeva i prema mjestu u kojem u stvari živiš, odnosno prema ljudima koje poznaješ, koje želiš tek da upoznaš. Tako da ideja se nekako prirodno nametla nama, a mi smo u stvari nas je u osnivačkom tijelu četvero. To su Nino Šarac, direktor izdavačke kuće izdanja Buna, zatim Ana Bogišić i Goran Bogdan. Dakle, i mi smo onako družeći se puno puta razgovarali na tu temu jedni s drugima, a onda dogodilo se to da smo se svi nekako u međuvremenu upoznali, i to često smo se upoznavali upravo preko onih drugih, i počeli smo pričati o tome kako bi bilo lijepo u Mostaru, s obzirom da je Mostar nekad bio vrlo važan na tom, u izdavaštvu, dakle postojala je važna izdavačka kuća koja je objavljivala neke od najvažnijih knjiga

0: književnosti ovih prostora i ovih jezika. I onda smo rekli, pa dobro, zašto ne bismo mi pokušali onako neku malu izdavačku kuću, čisto da damo neki svoj doprinos i da na neki način se bavimo onim što je u stvari naše opredjeljenje i na kraju krajeva naša ljubav. I eto, tako se u stvari dogodilo da smo odlučili se upustiti, ipak je to uvijek i avantura, dakle u tu avanturu, i sad za sad stvari idu po planu. Postoje naravno poteškoće, ali te poteškoće prevazilazimo, bili smo na njih spremni od početka. Tri knjige su u stvari izašle iz štampe, tako se kaže, jel? To su roman Tko je taj čovjek, Borisa Dežulovića, zatim Azijski vjetar Ivana Lovrenovića i Neodgovorni pojedinac Ante Tomića. To su naša prva tri autora, već na jesen planiramo objaviti i neke druge knjige.
1: Ne, ja sam kao čula da u stvari Ante Tomić do sad i nije imao izdavačku kuću u Bosni i Hercegovini.
0: Da, to je zanimljivo, pošto se radi se o jednom od najčitanijih pisaca. Dakle, Ante Tomić je jedan od najčitanijih pisaca, ne samo u Hrvatskoj, nego i u Srbiji, pa i u Bosni i Hercegovini, s tim da nikad nije u Bosni i Hercegovini objavljivao. Tako da potreba upravo, za jednim takvim autorom u Bosni i Hercegovini postoji, onda i postoji potreba da neko njegove knjige objavi, i evo, mi smo imali tu sreću da dobijemo njegovu prozu koju ćemo objaviti u ova prva tri izdanja.
1: Naziv izdavačke kuće je Buna i nekako asociram na izvor, jel? Rijeke Bune, pare mene, nekoga možda na pobunu, o tome smo čak i razgovarali. Znači li to da će Buna u stvari biti stvarno izvorište dobre knjige, regionalne, a možda i svjetske, s time da naravno to onda trebate uključiti i prevoditi?
0: Pa kad govorimo o Buni, ja uvijek riječ gledam kao riječ. Meni je riječ uvijek prije svega riječ, pa onda možemo govoriti o svim značenjima. Dakle, Buna jednom znači jedno, drugom znači drugo, ali sigurno jeste da kažem tako marketinški uspješan brend, mislim uspješan naziv za nekako potencijalno, dakle, ili brendiranje jedne djelatnosti kao što je izdavačka djelatnost. Da, ima to veze i sa rijekom Bunom koja protiče kroz Hercegovinu, što je nekako se logično nametnulo, ali neko će to vidjeti kao pobunu, odnosno kao neku tihu bunu. Mi nemamo protiv ništa, tako da mislim, Buna je Buna, ništa više, dakle, od te riječi, i to je sad izdavačka kuća, dakle, tako da sva ta značenja padaju u neki drugi plan, odnosno mi ćemo se truditi da sva ta značenja
1: padaju. I ta riječ je dobila jedno novo značenje, odnosno i to je izdavačka kuća.
0: Da, i što je još zanimljivo reći, da niko od nas, a svi gravitiramo, dakle, Hercegovini, Ana je iz Konavla, ali ajmo reći da je to ta jedna, dakle, regija, da niko od nas se nije sjetio tog naziva, nego jedna osoba koja je samo jedan put boravila na ovim prostorima, konkretno u Blagaju na Buni, i ona nam je šapnula to ime za našu izdavačku.
1: To lijepo, baš lijepo, čudesno.
0: Kuću, da, i jako smo joj zahvalni.
1: Često se čuje, a vi ste spomenuli, kako je sve manje čitača, kako je sve manje onih koji vole knjigu, da je to u stvari prošlost. No, je li ta prošlost u stvari na sreću ili na nesreću, dolazi li nama taj period kada stvarno neće imati tko čitati knjige?
0: Ja sam malo revidirao svoje stavove, jer su me neka iskustva na to natjerala. Ja sam mislio prije da se čita puno manje nego što se realno čita. Mislim, u jednom trenutku sam shvatio da ljudi ipak čitaju, da sam ja imao puno lošiju sliku. Pa sam malo taj svoj stav revidirao i rekao i tvrdim da ljudi danas ipak čitaju. Čitaju, naravno da bi mogli i trebali da čitaju više, ali mislim da

0: književnosti i o knjigama i o čitanju ne trebamo pričati na taj način. Mislim da se ništa ne treba, ništa se ne mora, to je ipak, dakle, jeli, ovaj, stvar izbora, stvar volje i na kraju krajeva ljudi trebaju prije svega da budu slobodni, pa onda u stvari da im se, dakle, jeli, ovaj, nešto nudi, a oni na kraju da sami izaberu hoće li ovaj, neku knjigu uzeti, čitati ili ne. Ovaj, ali mislim da generalno postoji problem. Ja bih rekao da knjiga ima ozbiljne probleme zbog svog oblika, zbog svog agregatnog stanja. Ovaj, a potreba za književnosti, ona će ostati, ona će, dakle, jeli, ovaj, preživjeti, to jest, jeli, ljudi imaju potrebu ovaj, za pričom, imaju potrebu za književnosti. Nekad je to dobra, nekad loša književnost, ali definitivno da ljudi imaju potrebu ovaj za tim. Tako da književnost će preživjeti, a knjiga se u stvari u ovom turbulentnom periodu kada se tehnologija jako brzo jeli, razvija i kada imamo jeli, nove alate za pisanje, za čitanje, pa onda i za distribuciju, dakle napisani sadržaj, ja mislim da se knjiga tu treba ovaj boriti za svoje u stvari mjesto i nije beznadežna situacija, mislim da ovaj, knjiga kao predmet će uvijek imati neko značenje. Mislim, kad kažem uvijek, ja mislim unutar određenog vremenskog okvira. Mislim, šta će biti za 500 godina, o tome ne možemo govoriti, ali sad za neki predstojeći period knjiga će ovaj, imati svoje mjesto.
1: Mi se u stvari evo, još uvijek snalazimo i s umjetnom inteligencijom, sve to nešto novo. Nismo znali prije 50-60 godina na što će sličiti internet.
0: Da, mislim, ljudi su tamo nekad 70-ih godina i 80-ih imali su ovaj, proteste protiv digitrona. To smo, mislim, to je čovjek zaboravio. Dakle, događalo se da su jeli, ljudi protestovali protiv digitrona jer su osjećali da će i digitron ugroziti, da će ugroziti njihova radna mjesta i tako dalje. Ovo, tako da uvijek imamo otpor prema, pogotovo kad imamo ovako šokantne, dakle, skokove tehnološke, dakle, to je dosta onako šokantno i traumatično. I,
1: dosta brzo.
0: I sve se vrlo brzo događa, da.
1: Gospodine Kapon, da se vratimo na čitatelja. Koliko je važno kroz različite platforme da čitatelj ima konekciju sa piscem. To je nekako sad, pogotovo ovih godina, proteklih možda 10 godina, postalo, neću reći popularno, ali sve više čitatelji mogu doći do svoga omiljenog pisa. Nije nepoznato da će dobar pisac doći, ne znam, na festival u Sarajevo, u Zagreb, u Berlin, bilo gdje.
0: Pa, ovaj... Ja se često pitam da su živi recimo pisci kao što su Ivo Andrić, da li bi oni imali,
1: da li bi oni imali
0: Facebook profil, da li bi bili na X platformi, da li bi imali svoj Instagram. Nama se čini da ne bi, ali u stvari ne možemo ovaj, to iz ove pozicije tvrditi isto što jeli, da li bi Dostojevski da živi u vremenu jeli, današnjim, da li bi on igrao kladionicu, mislim to nama jeli, pomalo vulgarno zvuči, ali vjerovatno bi ovaj, jer pisci su na kraju ovaj, ipak ljudi, imaju svoje slabosti, imaju svoje ovaj, i imaju pravo na to, tako da ovaj, jeli, mi iz ove pozicije teško možemo da napravimo tu usporedbu šta bi bilo kad bi bilo i da li bi bilo nešto kad bi bilo ovako ili onako, ali ovaj, definitivno čitatelj današnjice, bar to meni govori jeli, nekako lično iskustvo i kao pisa i kao nekoga ko se knjigom bavi i bavio sam se i kao urednik i učestvovao sam u mnogim predstavljanjima knjiga, kolega, pisaca i mogu da kažem da čitatelj ima potrebu da komunicira sa piscem i ne znam zašto jeli, ako pisac to čini nespokojno koji nimi, ako mu to ovaj, stvara neku nelagodu, to je njegov izbor da u stvari jeli, ne učestvuje u takvim jeli, ovaj, događajima, ali mislim da ti događaji su generalno za književnost dobri. Festivali su danas mjesta gdje ovaj, književnost stvarno ozbiljno pokazuje svoju snagu, dakle kad vi vidite

0: Nedavno sam bio u Novom Pazaru na festivalu Mixer. Iz publike se javila djevojka koja je došla muhajem na promociju iz Herceg Novog. I to autobusom. I pitali su je šta ćete poslije promocije, ona kaže imam autobus i vraćam se. Dakle, postoje ljudi koji dolaze na festivale, postoje ljudi koji čitaju, postoje ljudi koji žele da komuniciraju s piscima i to je naravno sve u nekakvim granicama i pristojnosti i lijepog treba u stvari da se događa. I evo na kraju krajeva i Buna ima tu neku želju da s tim knjigama radi na način da potiče u stvari dijalog, odnosno da potiče u stvari da se o knjizi priča, da se o knjizi govori, da se dakle jeli knjiga konzumira na taj način i na taj način dolazi u stvari do svojih čitatelja. Eto, to je mislim dobar motiv.
1: Izdavanje knjiga u vremenu ovakvih društveno-političkih okolnosti, da tako kažem, po samu knjigu čini se kao jedan težak i možda i mukotrpan posao. Društvo u cjelini, posebice oni koji se pitaju u kulturi, jesu li spremni potaknuti izdavaštvo? Jeste li naišli na neku branu, ne samo u nečijoj glavi zbog toga što ste napravili tu izdavačku kuću, nego i od onih koji bi vam na kraju krajeva trebali i mogli pomoći da izdajete kvalitetne i dobre knjige, kvalitetnih i dobrih pisaca iz ove regije?
0: Književnost je puno veća i snažnija od određenog političkog trenutka i od određenih političara. I književnost i umjetnost će da prežive sigurno i ovo teško vrijeme. Da, mislim, podrške da je više bilo bi stvarno za knjigu bolje, jer ona prolazi taj jedan, kao što sam već rekao, stresan, dakle, jeli, period, i podrška, da kažem tako, države, odnosno državnih institucija bi bila važna, jer ne pomaže se samo kultura, pomažu se i mnogi drugi, dakle, jeli, kroz različite programe, i to je, zbog toga imamo na kraju krajeva države i zbog toga imamo, dakle, jeli, sve te institucije. Tako da definitivno da bi te pomoći dobro došlo da je više. U Bosni i Hercegovini postoje tu neki sistemski problemi koji zahtijevaju nekako, jel, možda revidiranje tih nekakvih, šta ja znam, statuta tih fondacija i tako dalje, gdje bi se, jel, smanjila ta birokracija, a istovremeno povećala, jel, sredstva koja se izdvajaju za pomoć, jel, u kulturi. Recimo u Hrvatskoj tu stvari puno bolje stoje i mislim da je Hrvatska dobar model. I da se, naravno, nije isto Hrvatska u Europskoj uniji, ali bez obzira na to, Hrvatska i prije imala model koji je pokazivao ovo što danas se vidi, i taj bi model mogao biti primjer. Jeli, recimo u Hrvatskoj je za izdavaštvo jako važno da osim što sufinansira, dakle, publikacije, Ministarstvo kulture otkupljuje jedan značajan broj knjiga i te knjige dostavlja svim bibliotekama, odnosno knjižnicama u Hrvatskoj. To je najprije dobro zbog čitatelja, a onda zbog knjige i njenog autora, a jako je važno to izdavaču. Tako da mislim da bi se taj model koji postoji, on postoji, dakle, postoji fundacija za izdavaštvo, postoji fundacija za bibliotečke djelatnosti, i važna je ta podrška koju izdavači imaju od ovih, jeli, fundacija, ali definitivno da bi trebalo, jeli, pokušati unaprijediti taj čitav, dakle, jeli, proces, odnosno taj čitav sistem.
1: Ta suradnja i ta jezična bliskost Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, koliko kroz knjige, koliko na tim osnovama mogu liječiti

0: Neke naše frustracije mogu doprinijeti boljem razumijevanju, liječenju rana. Kako god mi mislili, koliko god godina prošlo, mi ne možemo nekako izbrisati tu našu prošlost koja nije ni tako daleka. I koliko je važno da se susrećemo, da čitamo pisce iz regije, odnosno iz uvjetno rečeno drugih kultura?
1: Pa mislim da je jako važno. Mi imamo slogan onako, i vjerujemo na kraju krajeva da knjige stvarno mire ljude. I dobro je vjerovati u to. I knjiga pomaže ljudima, odnosno čitateljima, pomaže da bolje razumiju svijet u kojem žive, da bolje razumiju ljude s kojima žive, čak i one ljude s kojima dijele, ne znam, stambeni prostor. A onda pogotovo da bolje razumiju ljude koji žive u nekoj drugoj državi, a ne znam, spaja ih jezik i tako dalje. U svakom slučaju, jako je važno čitati da bismo se razumjeli. I mislim da je to jedan od onako važnijih zadataka književnosti. Književnost pomaže i naravno kad je u pitanju ta traumatična prošlost, mislim da je to priča nas koji smo u stvari bili sudionici i da se mi te priče nećemo lako odreći, jer je to u stvari naša sosebna životi prolaze i da su poprilično prošli, to je naša ispade jedina velika priča i onda tu priču ćemo mi nastaviti pričati i mislim da će književnost još dugo na ovim prostorima da se bavi 90-im i mislim da tu nije ništa čudno, nije ona po tome drugačija od drugih književnosti, sve književnosti prolaze iste ili slične faze i to na kraju krajeva nije ni toliko važno, važno je da je književnost ili književnost, da je dobra, a onda drugo pitanje je o čemu je.
0: Nije pametno imati jednog od najboljih pisaca u regiji u intervju, a ne pitati što se piše, na čemu se radi nakon izvrsnih dubravskih priča, Mehe, Šušnja, Malog oca, Dnevnika. Šta Almin Kaplan trenutno radi?
1: Pa ja sam ja uvijek radim, ne znam da ne radim, tako da, pa s obzirom da sam prošle godine u Frakturi objavio i u akademskoj knjizi iz Novog Sada objavio svoj zadnji roman Mali otac, sad sam u nekoj fazi pisanja nove knjige, tu novu knjigu na neki način sam već završio, ali dorađujem, odnosno sređujem je. A to je knjiga koja je nekakav nastavak, iako ne volim to govoriti, jer ona nije nastavak u ovom smislu, u pravom smislu te riječi, nastavak Dnevnika kućni ljudi. To je u stvari knjiga koju sam ja od početka zamišljao tako, pošto u kućnim ljudima sam imao proljeće i ljeto, imao sam želju da napravim jesen, zimu i još jedno malo proljeće, da naprimjer između ostalog i posvetu filmu od Kim Ki-duka, Proljeće, ljeto, jesen, zima, proljeće, i to sam u međuvremenu napravio i sad to je rukopis koji svakodnevno sređujem, a kada će biti objavljen, to još ne znam, još čekam da u stvari dođem s tim rukopisom u onu točku kad ću se umoriti, kad ću reći pa da, to je sad to
0: ilaz iskuće.
1: Inače se rukopis zove Dvije sobe i eto, mislim, to je nešto što radim. Osim toga radim neke još projekte, ali to su projekti koji se tiču filma više, radim na scenariju. Mislim, završili smo taj proces, ali...
0: Je li to Šušanj ili...
1: Da, po Šušnju, to je film koji bi, to je, mislim, scenarij koji bi trebao snimati redatelj Pierre Žalica, a istovremeno

0: zajedno na jednom dramskom tekstu, ali o tom ne bih sada jer je prerano.
1: U svakom slučaju, gospodine Kaplan, hvala vam za ovo gostovanje, a poštovani slušatelji, s nama je proteklih minuta bio naš pisac, prozaist, pjesnik, jedan od osnivača izdavačke kuće Buna, Almin Kaplan. S njim je razgovarala Mirjana Topić-Landeka, a tehnička realizacija Deni Mujić. Do slušanja.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

0: Martin Ovusu. Moćniji mač.
1: Denkira, šta je to počinilo pleme Ašanti da ga vrijeđaš takvim zahtjevima? Zlatan prah i žene. Kod Ašantija nikada nije vladao mir, ni kod ostalih naroda. Želio bih da nije tako, Denkira. Moja želja živjeti u miru. Zar to nije dosta što je Ašanti potopom što ti služi? Ako je rat, kako se čini, Osej tu će se suočiti s tobom, Denkira, ali krivnja, povodi, gubici pašće na glavu vaše kralja, Ntimgi Akarija. Vješticu ne uplaši crvenom bojom. Ašanti su bili strpljivi za moje vlade, ali naglost neće nedostajati njihovom gnjevu jednom probuđenom. Ipak strpljenje će prevladati u nama sve dok ne stigne konačni odgovor od Giakarija.
2: Još razmišljaš, moj kralju?
1: Da. Uvijek je potrebno razmišljati kada čovjek vlada nad zemljom u kojoj nikad nema mira, kao kod Ašantija. Vladari ne mogu da ne razmišljaju. To je dosuđeno u Seitutu. Vječno da misli.
2: I sada se čini da ti misli blude po bojištu, usmjerene na još jedan rat, što će izazvati gubitak hiljade života.
1: Tačno. Ratovi su uvijek koštali hiljade života, pa će tako i nastaviti, sve dok vladaoci ne nauče da budu zadovoljni onim što je njihovo. U ovom momentu Ntimgi Akari od Denkira, taj mladi, častohlepni kraj, usuđuje se da zahtjeva i naše žene. I uza sve to još i zlato.
2: Ali kako ti je to, plemeniti kralju, uputilo misli prema novom ratu?
1: Amani, predstavnici Denkira su nam govorili u zagonetkama. To moraš znati. To je uvreda za mene, za sve Ašantije. Ali sačuvat ćemo mir sve dok ne dobijemo definitivnu najavu rata od Ntimgi Akarija. A onda će se Ašanti ponovo prihvatiti mačeva, plamenih oštrica i dokazati da su bolji junaci. No, neće nas optužiti buduće generacije da smo odgovorni za prolivanje krvi. Častohleplje mladoga kralja uzrok je tome.
2: Da, a odgovor Ašantija rezultat. Ako hoćeš da me saslušaš, kralju, učini sve da spriječiš prolijevanje krvi koja će sigurno poteći u ovom nametnutom ratu. Žene Ašantija dovoljno su patile. Nikada nismo bile sigurne da će nam muževi pripadati na duže vrijeme. Jer ko može, izuzev stvoritelja, predvidjeti hoće li se muž vratiti ili ne? Najsrećnije smatramo one koje su neudate. Bez prestanka se molimo, molimo, moj kralju, i sanjamo užasne snove o našim muževima, a sve to zbog ratova koji ne prestaju.
1: Amani, kraljice moja, dobro je da sanjate u nama užasne snove. Bolje da izgubimo život na bojnom polju da bismo obezbijedili našoj djeci i djeci naše djece sreće.

Prošlo je 14 dana kako sam ja, Ntim Gyakari, odposlao glasnike do Ašantija da pokupe nešto blaga, zlatnog praha, što je redovan godišnji danak. A osim toga, kao dodatak, još i najmiliju ženu poglavice svakog Ašanti plemena. Namao se i tu. Glavni Ašanti poglavica bio je grub prema glasnicima Denkire. Pretukli su ih, osramotili i uvrijedili Ntim Gyakarija. Denkire su osjetljive na uvrede. Denkire ne trpe sramotu. Ntim Gyakari, ime pred kojim strahuju opasni

lavovi i zlokobne vještice ne dozvoljava ni jednom narodu da mu vrijeđa kraljevinu. Osejtu tu je prešao dozvoljenu granicu. Stoga želim da svi sinovi Denkire čuju da su Ašanti zakuhali kašu i da će im se Denkire osvetiti za to. Ašanti su već dugo trn u oku svakog Denkire. Nisu nam ukazali poštovanje. Nije nam sada ni potrebno. Ali ako je Osejtu tu izazvo rane na tijelima glasnika, što odoše da prikupe danak za mene i zadovolje moju želju, Dimki Akari će zaliječiti rane. Ako nam je doneseno kamenje, umjesto onog što smo tražili, kuhat ćemo ga sve dok ne bude dovoljno mekano da ga Ašanti pojedu. U velikoj mjeri sam očekivao da ponos Osejtu Tua, podstaknut onim, nazovi čudesnim vračem, koga se mnogi boje, ali ne i Denkire, neće dopustiti Ašantiju da pristane na traženje Denkire. A mi mu spremamo dostojan odgovor. U mislima svojim već vidim prah i pepeo Ašantija. Njihove prinčeve ničice polegle bez riječi, a ostali narod kao pokoreno roblje kako maršira prema zemlji Denkira. Vidim čak i Osejtu Tua u agoniji, kako ječi i poziva svoje ljude u pomoć. Ali gdje da ih nađe, raštrkane? Srijeda je presudan dan. Moji vojnici ući će u Aduku i Fajez, gdje će se prosuti krva Šantija i načiniti stravičan potok. Do srijede sačekat ćemo mi.

0: Veliki vraču, sada, kad znamo odluku Ntim Giakarija, uputno bi bilo da se pripremimo kako bismo se suočili sa njegovom vojskom bez odlaganja. Naši vjerni glasnici bezbjedno su se vratili sa potrebnim oružjem. Zahvalimo našim mudracima što nikakva prepreka nije omela njihovo dugo i zamorno putovanje i što su čak uspjeli da prođu kroz zemlju Denkira bez neke nevolje ili nesreće. Došao je dugo očekivani dan, kada se svi pripadnici plemena Ashanti treba da pokažu kao pravi sinovi Asuo Tano Ashanti Kotoko. Ali i ti, veliki vraču, imaš nešto da im daš za zaštitu tijela. Pozivam te da ne uskratiš svoju pomoć.
1: Da, veliki kralju, pružit ću pomoć. No prije toga imam nešto da kažem. Tvoja kraljevska osoba ne smije u rat, jer predviđam, iako ćemo dobiti rat i osvojiti glavu Ntim Giakarija, brzo poslije toga izgubit ćemo kralja, to jest ako odeš na bojno polje. Treba stoga da ostaneš kod kuće i budeš samo u mislima s nama. Ja ću lično poći sa vojskom da prinosim bogovima žrtve u toku borbe.
0: Onda ću u tom slučaju ovlastiti hrabrog Boahen Nantua da preuzme vojsku Ashanta na bojnom polju i pobjedonosno se vrati.
1: A ja garantujem pobjedu. Ona mora biti naša, ali samo uz pomoć junaštva, jer bez žrtava nemoguće je pobijediti. Ja mogu pomoći, ali su potrebna i sredstva da bi se to ostvarilo.
0: Zar postoji nešto, veliki vraču, što ti treba, Ashanti ne mogu da pruže? Ukoliko to nije zaista nemoguće, ali znam da nije.
1: Da, nije nemoguće, ali je teško. No, kada je leopard u nevolji, on jede i travu. Evo, kralju, šta je. Naša pobjeda zahtjeva tri kraljevske ličnosti koje će žrtvovati život za Ashante. Njima nema povratka sa bojnog polja.

0: Jedino u tom slučaju Ašanti će se vratiti kao pobjednici.
1: Mislim da Vrač previše traži. Gubitak tri kraljevska života nije sitnica. Bogovi su mogli tražiti nešto drugo.
0: Tačno, tačno. Tri kraljevska života suviše su dragocjena da bi na im ih bogovi tako oduzeli. Ali ako je njihova krv spas za narod, onda nisu izgubljeni nikada do vijeka. Kada umru, kuda će otići? Zar se neće pridružiti duhovima predaka? Duhovima koji nas oduvijek štite? Zahtjev je velik, ali tako mora biti. Nećemo nikoga siliti da spasi Ašante. To se mora učiniti slobodnom voljom. Znam čak da navedem imena trojice smjelih, uvijek spremnih na žrtve za dobro svog plemena. To su Tveneboa Kodua, Dukupim i Nana Bodije.
1: Koja još zemlja ima takve ljude? Veliki Vraču, ne znam šta da kažem, ali bar nešto mogu da obećam.
0: Da?
1: Potomci njihovi uživaće našu zaštitu i neće odgovarati za svoje prestupe. A kako godine budu prolazile, poštovanje prema njima bit će sve veće i veće. Šta više, sva plodna zemlja u okolini Kumavu, Eizu i Bonvere bit će njihova za sva vremena.
0: Svi pripadnici Ašantija bit će ti zahvalni zbog toga. Ali, eno, javljaj da stiže glasnik. Da vidimo kakav je odgovor Nana Denkira.

0: Evo je poruka koju ti šalje Denkira. Uz mnogo pozdrava stavljamo ti na znanje da su Denkire već zaposjele vašu teritoriju. Pa ili ćete odustati od priprema i predati se bez prolijevanja krvi, ili će vas Denkire sačekati sutra kod Fajeza. Nana Ntingiakari želi da znate da Denkire nemaju strpljenje za čekanje koje bi bilo duže od sutrašnjeg dana. Njegovi ljudi su brojni od vaših, pa prema tome odlučite, ako ste svjesni šta to znači. Dolazite li na sastanak Denkirama u Fajez ili se predajte?
1: Zar Ntingiakari nije pametniji? Kako je njegovo mišljenje o Ašantima? Šta on misli? Neka se glasnik vrati Ntingiakariju i poruči mu. Ašanti su odlučili neopozivo, čak prije nego što se on i rodio. Sad nam je jasan položaj.
0: Da.
1: Neprijatelj je već na našem tlu. Ne smijemo gubiti ni časka. Treba odmah sakupiti ljude i krenuti na Fajez. Biti tamo prije mraka. Sutra ćete pokazati šta znate. A o planovima ćemo kada svi ljudi budu na okupu.
0: Ali prije odlaska. Sve poglavice vojskovođe moraju ispiti posvećeno piće koje će ih štititi. Samo tri vojnika kraljevske loze koji će pasti da bi Ašanti živjeli, ispiće tečnost poslije svih.

0: A mojo, voljela bih da čujem neku od pjesama što te otac naučio.
1: A, jednu od onih, jeli? Evo, slušaj. Već sutra ili preko sutra, žalost će obuzeti mnoge žene. Jer muževi će umirati i braća će nestajati kad puške počnu pucati. Bubnjevi će zajecati jer gradovi sela padaće kao ljetna kiša vrela. I mnogima će to biti sudnji dan. O, zašto se rodih kao čovjek? Zašto u obliku biljke ne nastadoh? Drveće nikada ne ide u borbu, nego živi u savršenom miru. Dani naši ispunjeni su sjetom. Već sutra ili preko sutra, kad puške počnu

0: upucati, mnogima će biti sudnji dan. U tuzi živjeće ostali.
1: Baš će živjeti. A Mojo, šta misliš, koliko ćeš Ašantije sutra ubiti?
0: Ubiti?
1: Da, ubiti.
0: A zašto bih ubio nekog Ašantija? Neću ubiti ni jednog jedinog čovjeka, to jest ukoliko se desi da budem na bojištu.
1: O, nemoj da kralj čuje šta govoriš.
0: A zašto? I sam kralj je mišljenja da nemaju svi ljudi dovoljno hrabrosti da ubijaju. A sada, mogu li ja tebe nešto pitati?
1: Možeš, naravno.
0: Bi li ti mogla ubiti?
1: Ne bih, jer sam žena.
0: E, tu griješiš. Žene mogu ubijati više nego muškarci.
1: Šališ se.
0: Možeš i tako shvatiti. Ali zaista to mislim. Ubijati ne znači samo uzeti nož i prerezati nekome grkljan. Ako neka žena, kao na primjer moja, prije nego što sam otišao od kuće pokazuje da joj više nije stalo do muža, onda ona ubija. Ubija njegovo samopouzdanje. A kako se bez samopouzdanja ne može živjeti, znači ona ubija čovjeka.
1: Kako, zar u tom slučaju nastupa smrt?
0: Pa ubijanje ne mora neizbježno značiti da će žrtva umrijeti. Hoćeš li mi vjerovati kada ti kažem da me samopouzdanje napustilo samo zato što mi je žena odbila da kaže: želim da se srećno vratiš kući.
1: Oh.
0: Naravno, ne želim reći da si baš ti u stanju da ubiješ. Ti si kraljeva žena i on ti ne bi dopustio da učiniš ono što je moja žena meni učinila. Ja, eto zašto su kraljevi srećni. Njihov položaj štiti ih od ženskih ludorija. Jeste, žene tako mogu da ubiju.
1: I tako ti sutra ne ideš u bitku?
0: Ne idem. Ovdje imam specijalnu dužnost koja je važnija od borbe i uvijanja ljudi.
1: A koja je to dužnost?
0: Da te štitim, da te zabavljam, da otvoreno razgovaram s tobom. Možda jedini put u čitavom mom životu. I služim kralju.
1: A Mojo, ti si kukavica.
0: Ipak, nisam bio kukavica sve do nedavno. Ali me je kralj učinio kukavicom.
2: A Mojo, ko te učinio kukavicom?
0: O, tu ste. Ne, nisam tako mislio. Smatram da kako rat napreduje, kralja moramo štititi i služiti mu. A ženu vašeg veličanstva zaštićavati i prekratiti joj vrijeme. To je čast za mene. Ljudi mi zavide zbog toga. Čini li to od mene kukavicu? Nikako. Jedna od najbriljantnijih dužnosti na zemlji je braniti kralja i zabaviti mu ženu. Prošli put ste rekli da ljudi mogu imati neke svoje strahove, pa ga i ja imam. Ali jedno je kada čovjek osjeća strah, a drugo je biti kukavica. Od kada ste mi rekli da ne pijem, nisam ni okusio palmovo vino, ali mi to ne smeta.
1: Dobro si učinio.
0: Svakako. Da znaš kakvo mi je u grlu. Jeste, odolio sam iskušenju, samo to je tako teško.
2: Dobro. Da govorimo o ozbiljnim stvarima. Koga to vidim da se približava?
0: Jedan od glasnika koje ste poslali na dvor Osejao Tutua da obavi izvjestan zadatak. Odoh da vidim kakve nam vijesti nosi.
2: Nestrpljivo čekam vijesti.
3: Kada su prirodne sile protiv čovjeka, bez obzira koliko je snažan, mora pasti.
2: Ima nekih novosti, nadam se.
3: Ima. Sad će ti ih čuti.
2: Možda bi moja žena željela da se povuče.
1: Tako je, moj kralju. Uši su mi suviše pune ženskih priča da bih mogla slušati vaše muške razgovore.
2: Pa kakve su vijesti? Nepovoljne?
0: Bojim se da jesu.
2: Dakle?
0: Bićete nezadovoljni kada saznate da vaš plan nije uspio.
2: Molim?
0: Ašanti su pohvatali ljude koje ste poslali da ubiju Nana Osei

0: uhvate u tua još prije nego što počne sukob.
1: Pohvatali?
0: Prava nesreća. Nanao Seji Tutu je bio sam u sobi. Jedan za drugim, vaše ljudi su se tiho provukli kroz prva dva dvorišta. Neprimjetno, zakrvavljenih očiju. Mogli su dospjeti do njega, ali prije nego što su...

0: Ma, ima još nešto.
1: Šta?
0: Nanao se i Tutu neće lično učestvati u borbi.
1: Kako? Kukavica.
0: Veliki brač Anokije savjetovao me da to ne čini. Glasnik je stoga mislio da se za vrijeme borbe prikrade u Komasi, ja? Napadne ga i donese vam njegovu glavu.
1: Ali stražari...
0: A oni se mogu podmititi. To vjerovatno ne bi trebalo da predstavlja neke poteškoće.
1: Pa, možda.
0: Ali to još nije sve. Ima još nekih neprijatnih vijesti.
1: O čemu se radi, moj?
0: O vašem glavnom vraću, Kinekije.
1: Pa, gdje je? Šta se desilo s njim?
0: Mrtav je.
1: Mrtav? Kako?
0: Zarobili su ga pripadnici plemena Adansis, dok je sa ostalima prelazio zapadnu stranu šume. No tijelu mu je u rukama Denkira.
1: Kako je to žalosno čuti i teško vjerovati.
0: Ipak tako je.
1: Zaista neprijatna vijest. Kinek je mrtav još i prije nego što je počela bitka.
0: Bitka je počela.
1: Kako počela?
0: Veliki broj naših ljudi već je poginuo. Upravo su pripadnici plemena Adansis započeli sukob. Tako i o Konfo Kinek je poginuo.
1: Kako pripadnici Adansisa?
0: I na kraju, poštovani kralju, treba da vas obavijestim da je Nanao Buo Koropa poslao poruku da se sa svojom vojskom neće pridružiti snagama Denkira.
1: Da li baš svaka riječ koja ti iziđe iz usta mora da me pogodi? Dobro, dosta takvih savjeta i novosti. Dobro!
0: A meni ne ostaje ništa, no da se pomirim sa sudbom. Ako vrači i kraljevi ginu prije nego što meci sinu, kako da ja ostanem živ usred tog krvavog sukoba? Ali da uđem i popijem nešto, jer i ja sam kraljevske krvi, treba da izdržim sve ovo što mi se sručilo na glavu.

0: prah i pepeo. Poruči svojim poštovanim precima da si tim Tingjakari izrekao presudu svom narodu.
1: Kada umrem, reci Hoseji Tutu da moji podanici neće prestati s borbom. Denkire nikada neće biti pobjeđeni. Moj duh će i dalje predvoditi čete.
0: O kome to govoriš? Pa ti si posljednji živi Denkira. Tvoji sinovi su mrtvi ili zarobljeni. Nema ni jednog da nastavi borbu. Ljudi su ti se razbježali na sve strane, a još nedavno su bili čvrsto ujedinjeni. Denkira je pobjeđena. Ntimgyakari je pobjeđen. Ntimgyakari, zemlja Denkira je naša.
1: Znam, ali želja će mi se ostvariti. Uvijek ću biti Ntimgyakari.
0: Eto, vjerni slugo Ntimgyakarija. Ovdje leži tvoj kralj mrtav.
2: Da, ali je njegova žena?
0: A vi ste sada svi zarobljenici u Kumasiju. Posljednji Denkira leži ovdje. Ponesite mu tijelo do našeg logora, gdje će mu glava biti odrubljena i postati vrijedan trofej u Kumasiju. Moramo s mjesta javiti u Kumasi da se Ashanti vraćaju ovjenčani pobjedom. I to bez odlaganja. Bogovi su nam velikodušno pomogli. Uputit ćemo im našu zahvalnost. Sutra ćemo krenuti za Kumasi uz pjesmu i pobjedničke bubnjeve da saopštimo Nana Osei Tutu da je u Ashantija moćni mač.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji, za sadržaja izdvajamo. Krajišnici ispratili tužnu kolonu sa posmrtnim ostacima pet žrtava Prijedorskog kraja koje će sutra biti ukopane u Kamičanima. Spor o Trgovskoj gori ulazi u novu.

0: ovu fazu Bosna i Hercegovina traži uvid u dokumentaciju i osporava izbor lokacije za radioaktivni otpad. Sjedinjene Države obnovile napad na Iran nakon što su dva američka vojnika ubijena u Jordanu, a jedan nestao. Tužna kolona sa posmrtnim ostacima pet žrtava kojima će sutra biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop stigla je u memorijalni centar Kamičani u Kozarcu. Oni su jutros ispraćeni iz identifikacionog centra Šejkovača u Sanskom mostu.
1: Nakon više od tri decenije čekanja, konačni smiraj će pronaći pet žrtava: Samira Hajrudin, sestra Azmira Hajrudina, ubijenog u 24. godini života na lokalitetu Kurevo Krčevine na području Prijedora.
2: Žao mi je mama rahmetli da nije dočekala, to joj je bila želja ogromna, da dočeka, da pokopamo ga, da na neki način smiraj duše njegove i sam pronađe i mi svi kao članovi porodice njegove.
1: Govori član odbora za pripremu zajedničkih dženaza Prijedorske općine Ibrahim Kahrimanović.
3: Mi imamo i svake masovne grobnice dosta kostiju koje su ne može se izvedi profil, ne može se izvedi DNK, koje ganjamo već 4 godine da se to ukopa, da se smire te kosti.
1: Sutrašnju zajedničku dženazu u memorijalnom centru Kamičani predvodit će reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senurin Safić.
0: Šesti biciklistički maraton Bihać Prijedor Kamičani krenuo je s gradskog trga u Bihaću, okupljajući učesnike koji će vožnjom dugom više desetina kilometara odati počast žrtvama prijedorskog kraja i prisustovati obilježavanju godišnjice zločina u Kamičanima, govore Ermin Lipović i Jasmin Mahmić.
4: Negdje oko 80 biciklista sa Unsko-Sanskog kantona i evo, nosimo neku poruku kao i ono što za Srebrenicu znači da se nikad ne zaboravi, ne ponovi svima nama što u Bosnici i Čaca desilo.
5: Mi ćemo uzeti svoje učešće i poslati poruku mladima da onaj kroz ovaj biciklistički maraton odamo počast žrtvama stradalim u doline rijeke Sane, prije svega Kozarca, Prijedora i ostali, i da se to nikad ne zaboravi.
0: Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić učestvovao je u Maršu mira i centralnoj manifestaciji sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, održanim u Stuttgartu, gdje se obratio pred više hiljada učesnika. Kazao je da je pitanje odnosa prema genocidu jedno od najvažnijih društvenih pitanja u Bosni i Hercegovini i dugo će tako ostati.
6: Jer je genocid počinjen iz političkih razloga. Ne treba zaboraviti da je to i pitanje ljudskog ili neljudskog odnosa prema zločinu, neljudskog odnosa ljudi prema ljudima. Istina o genocidu pravno je utvrđena. Ta činjenica ni od koga ne traži nikakvo priznanje. Ona postoji i postojaće bez obzira na to priznavao je neko ili ne. Oni koji zatvaraju oči pred tom činjenicom na ljudskom nivou rade to zapravo na vlastitu štetu.
0: Bosna i Hercegovina će se uključiti u prekogranični postupak procjene utjecaja na životnu sredinu za planirani centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, čime dobija pravo na uvid u svu dokumentaciju, dostavljanje primjedbi i učešće javnosti. Istraživanja provedena u Federaciji pokazuju da ta lokacija nije pogodna za takvu namjenu. Istovremeno pravni stručnjaci upozoravaju da je Hrvatska odluku o lokaciji donijela prije okončanja procjene utjecaja na životnu sredinu. Predsjedavajući stručnog tima BiH za Trgovsku goru, Emir Dizdarević.
7: Mi smo u junu mjesecu smo dobili legalnim kanalima, znači po konvenciji, informaciju da Republika Hrvatska traži od nas da se izjasnimo da li Bosna i Hercegovina želi da učestvuje u studiji utjecaja na okolinu. Mi smo odgovorili pozitivno da želimo da učestvujemo i taj dokument koji je bio neki 50-55 strana naš je tim proučio i dao je u stvari neke i primjedbe na taj dokument i ono što se očekuje da bude jasnije razrađeno u studiju utjecaja na okolinu koju očekujemo u zadnjem kvartalu 2026. godine. Izjasnili da želimo da učestvujemo i to su oni koraci što je propisano po ESPO konvenciji. Ima tamo član 3 pa treći stav da zainteresovane strane koje potencijalno mogu biti ugrožene od nekog objekta koji se gradi iz druge strance, znači preko granični negativni utjecaj, imaju pravo da učestvuju kao zainteresovana strana u izdavanju okolinske dozvole, odnosno u ovom slučaju to je studija utjecaja na okolinu koja je

0: mandatorna da bi se izdala okolnijska dozvola za ovaj objekat u Republici Hrvatskoj.
1: Svijet. Američka vojska izvršila je nove zračne napade na iransku revolucionarnu gardu kao odgovor za ubistvo svojih vojnika u Jordanu. Centralna komanda saopćila je da je pogodila iranske vojne objekte za obalski nadzor i protuzračnu odbranu, pomorske kapacitete i mjesta za skladištenje raketa i dronova. Teheran je uzvratio napadima na elektrane i postrojenja za desalinizaciju u Kuvajtu.
2: Sjedinjene Američke Države nastavile su zračne udare na vojne ciljeve u Iranu nakon što su u iranskom napadu u Jordanu poginula dva američka vojnika, dok se za trećim još traga. Washington navodi da je cilj operacije oslabiti iranske vojne kapacitete i spriječiti nove napade na američke snage i pomorski saobraćaj u Hormuškom Moreuzu. S druge strane, Teheran tvrdi da su američki napadi dodatno pogoršali sigurnosnu situaciju i poručuje da će odgovoriti na svaku novu vojnu akciju, ali Abdullahi Ali Abadi, komandant u generalštabu.
3: Upozoravamo kriminalnog, podmuklog i prevarantskog američkog neprijatelja da će svaki čin pohlepe, maltretiranja, totalitarizma ili brutalnosti biti dočekan odlučnim i razornim odgovorom vjernih, hrabrih i moćnih boraca oružanih snaga.
2: Iran je u međuvremenu nastavio raketne i napade bespilotnim letjelicama na američke vojne položaje u regiji, uključujući baze u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Zbog nastavka sukoba raste zabrinutost za sigurnost Hormuškog Moreuza, kroz koji prolazi znatan dio svjetskog izvoza nafte. Evropska unija i zaljevske države ponovo pozivaju na hitno smirivanje, upozoravajući da bi daljnje širenje sukoba moglo imati ozbiljne posljedice za regionalnu i globalnu sigurnost. Močtaba Hamnei, vrhovni vođa Irana.
3: Danas je veliki Sotona još jednom otkrio svoje pravo lice, a ovo mračno iskustvo zločina služi kao još jedan dokaz američke iracionalnosti, nepouzdanosti i zlobe. Sada kad američki neprijatelj nastoji eskalirati sukob i snositi još veće troškove i veću sramotu, trebao bi znati da iranska nacija ima nezaboravne lekcije za njega.
2: Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Libanski predsjednik Joseph Aoun otputovao je u Washington gdje će razgovarati sa američkim zvaničnicima o situaciji u Libanu, a utorak je planiran sastanak sa predsjednikom Donaldom Trumpom.
4: Sastanak dolazi nakon što su u Rimu obavljeni novi pregovori Libana i Izraela. Trump je ponovio želju za izraelskim povlačenjem iz južnog Libana, što je Izrael odbio, iako je povlačenje dio već dogovorenog sporazuma Bejruta i Tel Aviva. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu umjesto povlačenja traži američko odobrenje za pokretanje ciljnih upada u područja pod kontrolom Hezbolaha, navodno kako bi se uništili njihovi položaj. Najmanje 5 osoba je poginulo, a više od 20 povrijeđeno u snažnom zemljotresu koji je pogodio Peru. Lokalna vlast strahuje da bi broj žrtava mogao rasti, s obzirom na to da tačan broj nestalih pod ruševinama još uvijek nije utvrđen. Nadležne službe su objavile da je veliki broj stambenih objekata pretrpio teška oštećenja, te da je zbog opasnosti od urušavanja i naknadnih potresa više od 300 ljudi evakuirano.
1: Vrijeme.
4: U Bosni bit će umjereno ili pretežno oblačno, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje očekuju se kiše i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 16 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 23 do 30, na jugu od 31 do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Poslije podne i tokom noći očekuju se pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 28 stepeni.
1: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
4: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Sara Šešom, urednica emisije Sanela Hođić.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. Muzika svijeta.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušabak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekin na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.
2: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
3: Priče za slušanje.
2: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
4: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
5: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
4: Priče, emocije, atmosfera.
5: Nakon svakog studijskog zvižduka priče se nastavljaju.
4: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
6: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.